Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Кулма удандык Тиңчүү ремонтчулук тегүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынан такылдаган доош үзүлбөй угулуп турат. 40 канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдор менен кооз турмушун жаратып жатты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулма удандагы саймач аял Турнусат Өмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Турниса көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумуштанып, киреш арттырып, байуусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы 10 канча коңшу чогуу кол өнөрмөнчүлүк кылган тегүүчүлүк дүкөнүнөн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон, буйрутма үзүлбөй турган тегүүчүлүк керканасына чейин Турниса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап бир жип бир ийне аркылуу туруктуу ары бактылуу турмушун жаратты. Кичинесинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыктуу тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн ышыктандыруусу жана колдоосу менен анда бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою жаралды. Мына ошентип кызыгуусу окшош 10 канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряди мына ошондон баштап ишке киришип, Турниса күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен чогуу өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуунун жолу анчейин шыдыр боло койгон жок. Коллектив жаңыдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү тегиз эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тежираты жолундагы да билбейт. Бүткөн даяр түшүмдөр менен дайым эч кимдин иши болбойт эле. Сатуу жолу тоскоолго туш болуп, көпчүлүк бир мезгил кыйнабалга түшүп калды. Эже сиңдилеринин үмүткө толгон көздөрүнө карап, Турниса сөзсүз өнөрдү бышык машык кылып, жолду кеңиртүү чечимине келди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн Турниса эмеректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып, кесиптик тегүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайдыл эстелик калтырды. Иш жүзүндүк жумуш маалында тигүү, бычуу жөндөмүн кайра-кайра машыктанды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү дагы барган сайын баралына жетип, иштеген иши дагы барган сайын эничкелешти. Тигүүчүлүк дүкөнүнүн өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнөн алдына өтүп жардам берип жөлөп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңиртип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, озуу жаратып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иш кошуу аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын аты чыгып, түрдүү кийим кечек буйрутмалар үзүлбөй турду. Турниса баштан акыры сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, дивин өткөрүп тигүүдөн даяр түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш алкагында өткөлдү өзү кармап, жакшы наамга таянып, тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу каридар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлерде мектептер менен узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутма берүү кызматташтыгын жеңиштүү түзүп, тижарат акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү да күн сайын жогорулады. Тигүүчүлүк дүкөнү туруктуу өнүгүү менен чогуу, дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп, бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө Турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Кулма удандык Жыңчуу тигүүчүлүк шериктиги курулуп, цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өзара жардам берди. Тигүүчүлүк машинасынын доошу киреши арттыруунун мелодиясына айланып, статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 000 юанга жетип,

Кашкар аймагынын жасыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекеттик өтүмдү болду. Жаң шаар ауданынын Динан шаарчасындагы Синжаң шуулу айыл жарба өнүгү чектүү шектигинен экинчилик ылымта бастырмасына киргенде толук топтомолок күө пай дарбыздары ширелүү мээрчүп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрбөй албай калган болуп база мол түшүмдө отурулап алды. Шандун Доңиңдин Синжаңга нишандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгү таянып, Жаң шаар ауданы дарбызчылык кесибинин сапаты даражасы жогорулатылды. Бул жердин асыл дарбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Пейдин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэндагы жогору даражалуу соода сарайы тандаа базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кеңири болду. 2021 жылы Доңиң Синжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду Вейфан Гуопай айыл чарбаны киргизип, Жаң шаар ауданына орну чоңалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилде көлөмдөшкөн дарбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант ченемин чогултууга пайдалуу, дарбыздын даамы жана сапаты көрүнүктүү базар басаке күчүнө ээ. Өзгөчө ылымта бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер хобуроткулуу бакча районунда иштөө, кызматташып тежараткылуу үлгүсүн жолу коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөт жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашыш мезгилинде иштеткен адам көлөмү дагы 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин жылдык орточо кирешеси болжол менен 100 000 юанга жетти. Шандундан Синжаңга нишандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улуу, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба техника жөндөмдүүлөрүн жетиштирип, кесип өнүгү негизин бекемдеди. Сай мезгилинде Жың ооданынын Дахыянзы шаарчасы Кусумчук кыштагындагы 1300 мо күлгүн чечектүү беде тоногуш чолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяры Толгабыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жапжашыл атыздар акырындык менен реттүү жолду килемге айланып, бededен дагы кой уйлар жактыра турган азыктык, чүйгүн азык-түлүк, от чөп консервасы дайындалды.

Жакында бир майдан көбөйтүп коюу берүү кыймылы Санжы шаарына жайгашкан Туудун каба Лужуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67 000 тал Лужуң чүйүү чабагынын суу сактагычына коюу берилүүсүнө ээрчип, Туудун каба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232 000 тал Лужуң чүйүү чабагы орно чогалды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысып, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрүү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет ичи идаралык кош айланманы асылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасы ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт районундагы Жүнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшань номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт району кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөт аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын каттоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшань номуру көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөнөтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыньи кабарчыга мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнань Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшань номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жүнгө Европа кезекчи поезду бирөөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдөө өнүгүү аркылуу Жүнгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10,000 ашуун сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акыры директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сылатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акыл директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтан орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу Ала Тоо боозу, Коргоз, 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Ала Тоо боозу чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13,345,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2,380,000 тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала Тоо боозу ЧН зат жүгүртү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ала тобоозу чек ара уузунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртүү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара уузунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара уузунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийне жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкактагы маалыматтарды автоматтык нактуруу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы толкуу берекет курбаты 20% өстү. Биринчи айдан бешинчи айга чейин Шинжандын кош чек ара уузу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто азия экспресс поезду 7882'ге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-ci 5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа Орто Азия поезунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна иштиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекетичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара уузун санарыптештирип, тип өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде 1 күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марки наркы жана эл аралык атандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Чин мындай деди. Чек ара уузу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду орток курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
3: 9-cu кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Жүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керканалардын чет элге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жүнгө Казакстан банкке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй, айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыра алат экенбиз. Көргөзмөдө Жүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Жүнгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарып кесиби экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарып кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарып техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңиртүүсүнүн баш көзөмөлдөчүсү Чянжүн мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңиртүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
2: 2 күндөн бери 9-cu кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында киштер кымгуут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары Жүнгө чет эл керканаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Каумонхой, Лиукайлардын кабарын угасыздар. Бул кезекти көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай туруусуп, Жибек жолу линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринен маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо токулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдө импорт товарлар көзүн жоосун алып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэнь Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорлар сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темири сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туйнусун алып келди. Үздөрүлдүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лиза Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сууз салат экен, дагы кол булгаганды билет экен, аны менен маектешкери жана үйрөнүш кылгалы урат экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди: Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим, дагы килем, сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жүнгөрүк досторго рахмат. Хэфэй Тэньер цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Лиу Чанчи кабарчыга: көргөзмө мезгилинде түшүмдү сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн орто азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди: машина ит, учкусуз учак, булчуңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып 4-5 кызматташуу соодагер менен максатнамага жетиштик.
3: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу Жөңгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү, кеңеш берүү секциясын тургузду. Англис тили, орус тили, монгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле нак майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары дагмага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү санчы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү санчы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган, көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди: биз алдыңкы мезгилде ичак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнадан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
2: 6 айдын 27-нчү күнү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшань номер акылы директиви таможня иштер таможнасы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыялады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонгуйдун кабарына басыздары. Тяньшань номеру Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркеси. Ошондой эле бир алкак бир жолду ортоок курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүшү эсептелет. Şinjan Soda Zat Jügürü Tobu Bölümçü Şeriktigi Şinjan Lugan Soda Tehlikeçekti Joopturuk Şeriktiginin Atkaruu Kengeş Başçısı Baş Direktoru Kan Tenyü mundai tanıştırdı. Bayıltan beri Tianshan Numur Gövünkayda Birikmet Aşmal Markülü Gezekçi Poyuzdu Jürgüsü Jalpı Mölçörü Alda Kaçan Büt Şinjan Jergiliktin Gezekçi Poyuzdu Jürgüsü Jalpı Mölçörünün 75%'lık Ötkölünün Öttü. Таможнадан өткөрү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мерчиктей, соода зат жүгүртү тобу жасандакыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртү тейлөөсүнүн санарттешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдө. Биз санарттештирип, тип өзгөртүп, өнүгүнү чыңгармайбыз. Тяньшан номер акыл директүү таможна иштер системасы AI акыл жөндөмдү талон айруу бүт желени жабык башкарып тизгиндө Шинжан жогору Арбын кесип атайын түрдү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнадан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасанды өздүк наркын кое берип, тышкы соода керкиналардын өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжан мемлекеттик тобу да тааныштыруу жыйыны Нах майданында 60%'дан ашуун жаң түшүмүн жарыялады. Шинжан мемлекеттик тобу чектүү шериктиги парткомунун орун басары шуучуси баш директору Лянг Чао мындай тааныштырды. 60%'дан ашуун жаң түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелечи. Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр ошондой эле дары, азык-түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирлешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо күчүн уландуу кое берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжан чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө сехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курудуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу, тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл керкана өндүргөн толук жаң аралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөн ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бир демжий жогорулатат.

0: Şerikdik plan öndürüş bölümünün başçısı Macunce mınday dedi. Biz dağı kızılmalık deri maşinasın, canı cemektik cügörüdön düşümalı maşinasını öndürüp, altın çayın eteğinde tapşırıp bütövüz. Bayıl aldınkı 5 ayda büyüt aptonom rayondun 40 önürcayı çoğun türü kesibi içinde 27'si artuğunu işke aşırıp, 60%'dan aşuğun salağa jakşılan uğa bet alıp, kenaçu, tokumatçılık, kimya önürcayı siyaktu salağının artu tezdeği en jarkın bolıp kesiptin serpilgiştigi sızıl güçöygün. Jungo nefit tabiqi gaz tobu çektiği şeriktigi maito nefit kimya şeriktigi tarım jılına 1 milyon 200 min tonna etilen türüne jumuş baştuğu avtouna sınak kılu, kol başçılık kılu bölümü öndürüş жүргүзүү группасынын адис инженери Ван Биау тааныштырып мындай деди. 1-чи айдан 5-чи айга чейин 270 300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн бардыгы артуун ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4.16% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы, күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15.11% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү, жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
1: Байыл алдыңкы 5 айда Коргос чек ара боозунун иш жүзүндө көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион 651 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык-түлүк, метал, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык-түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялык аптоуна, жогору жаңы техникалык түшүмдөр, кийим-кече сыяктуулар. Коргос ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Юшанли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргостун таможнядан өткөрүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азырга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160 000 тоннадан ашуунга жетип, соода сомабыз 220 миллион доллар болду. Коргос таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйин таможина көптөрдү иш-чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан орток баардануу механизмин туруусуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп, чек ара боозунун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
0: 6-чы айдын 26-чы күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы Нак майдан жыйыны эле областында ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Бентуандын 6 аймак облас, Ши шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фужен өлкөсүнүн ачтык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго ачтык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен ачтык кесиби боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чинда Жасинг Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лё Дианбо мындай деди. Биз түрдүү иледен орночо калдырууну тандадык. Эле обласынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы Бентуан жергиликтин чүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсу өлкөлүк ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы партия группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсу Шинжаңдын ачтык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас ачтык, төп тереңде иш кошуу, ачтык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайым дулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
1: Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматында Жансу өлкөсү Лен Юнган шаары заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моо башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп берүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактарынан керханалардын оромоло жүктөө акма линиясына улануу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасынын нымдуулугун жана көмүртек кошкучунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уланды 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөмдүү ырымта бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жансуу өлкөсү Лен Юнган шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандырыш канасынын мудуру Шүжия кабарчыга. Түшүм жергилик базарда сатуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улануу из куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берүүсүн түртмөктөп, кесип саласы жагынан Шинжан нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арылт журчулугун чыныгы баарландырабыз.
0: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсан Козугарыны жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зор даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсан катар-катар тизилип, фаңсандагы күн нуру жагымдуу, температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жэньжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюлук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсандын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык, температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсаң иштетүүгө кириштирилип, бүт жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-12 чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсаңдын ар ирээтке түшүм пайдасы 20 000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор даражада өскөн. Ошону менен бирге фаңсан ыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейишбак айылы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Тактымакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан орно чыгарып, чөл шордуу суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ұданы ШШЧН су түшімдері бақмашылық базасында қызматкерлер ұзын аралықтан ташып келінген Чар су чаян чабағын түркін қайрып бақмашылық көліне қойы берді. Чөл шорду су байлығына сөніп, жергіліктегі керханалар бұшқан техникалар арқылу су температурасын теңшеп, табиғи деңізде өсу чөресін қайра салыштырып текшеріп, ішкі құрғақтық чөлінде бағылған деңіз түшімдерінің су топырақ қиын мәселесін шешті. Черчен, ШШЧН, су түшімдер шектеу шеріктігінің бас белгілеушісі Гоньон Хонг қабарчығамындай деді. Шорду су деңіз суын қалпына келтіру техникасы пышып жетілді. Мұндан бұрда баққан балықтардың қатарға қосылу салыстырмасы 96%-дан жоғары болды. Бұл түркім чар су чаян чабағына біз оқшаш еле ұшыл үлгіні қолданып бағып, аның сапатының ансайын жақсы, ансайын қауіпсіз болуына шынығы кепілдік қыламыз. Бүгінгі күнде Черчен ауданы шорды су экология бақмашылық жаңа техникасына сүйеніп, темгіл балық, чар су чаян, бермет үліл сияқты көп түрді деңіз түшімдерін байсалдығы жетіштіріп, чөл шорды су топырақ байлығын жандандырды. Гоньон Хонг, бұл жолы сарынған чар су чаянын бағу мөнеті 180 күн айлынасында болып, базардың алдын болжамы аптан жақшы екенін айтып мындай деді. Бұл түркім чар су чаяны божомолменен жыл соңынан жаз майрамының алдына чейін базарға салынады. Ошол кезде біздің Тактамакан чөлімізде бағылған чөл су чаяндар бүт мамлекетте керекті өчілердің тамақ үстеліне шығарылады.
0: Жақында Үрімчі шаарында тоңғыч 4-чі ұрпақ тұрақ жай тұру іштетуге тапшырылды. Эми ыстансиябыз қабарчысы Яңжонун бұл жөніндегі қабарын ұғасыздар. 4-чі ұрпақ тұрақ жайы жашыл экология түшінігі менен заманбап биік қабат құрылышын беріктірген. Мейкінді құрылысы тек жашылдандыру сияқты техника арғаларды қолданып, қоныштану төйресінің даражасын өстірген жоғары сапатты жақшылау түбіндегі тұрақ жай есептеледі. Үрімчі шаарының тоңғыч 4-чі ұрпақ тұрақ жай түрі Шөймөгөө районы нан орын алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик гүлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы толкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үй мүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жылыштатылып жаткан 4-чү урпак турак жай түр 42ге жетет. Тяншан району, Шөймөгөө экономика техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үй мүлүк карканалары 4-чү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20%-дан ашуунун түзөт.
1: 6-нчы айдын 27-нчү күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6-нчы айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Комул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Комул командасынын жарышы Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шай кечип, Комул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Комул командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргоонодон чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймашы аркылуу Кашкар командасы 0-га каршы 3 упай менен Комул командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Хелил мындай деди. Комул командасынын коргоонусу аябай күчтүү болду. Биз топтук шай кечүү аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Kaşgar komandasının top körmanı Abdullah Mehmet Yusuf mınday dedi. Jarış maydanın manayı ayabay sonun boldu. Topçuların jarış maydanında can rüp talaşkanın görüp ayabay tolkundandım. Alardın jarışta dengelin görsötüp, jakşı natijalarga ee borusun ümit kıdam. Tarbagatay komandası menen İle komandasının jarışı Savan Şaardık Madaniyat Sayakat Borborunda başlaldı. Jarış baştalары menen taraptar jogoru күжүрлүктөкү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргак тез болду. Тарбагатай командасы демилгенлик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Иле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуул көтүп Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында нөлгө каршы бир упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген эле командасына рахмат. Биз менен өнөрүн ашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
0: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы карлуу тоо, жайлоо жана адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дагы кагылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөкү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда да кагылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөндүк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен. Көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай Кум таш жолунда каттоо жүргөндөн бери, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жөлөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирээт кулаш шайдырып, тейлөө жүргүзгөн 380 000 адам ирээттен ашты. Кара Сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүүдөкү кароол канага айландырабыз.
1: Жакында Абдынов райондук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка бастырууну алып Дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги балакайларга бир майдан жөрүлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Эми кабардан угасыздары. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка бастыруунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таңсыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен куулук шумдугун сезип алып, Албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмиледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн аудандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чяо Юй мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн Бингтон 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чын Мен Тинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сахналык оюндар балдардын назар чөлкөм тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөгүн кайындагы туюну сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңілінде ансайын тереңгірет. Балдарды қуаныш барышында өсіп жетілуге ие қырат. Ойын ақырлашқанда нақмайдан дүркіреген қолшабыларды тосып алды. Аптырам ройындық кітепқананың артисі Ван Юйчуан көпшіліктің ойынға болған мойын досы Анаябай қуандырғанын айтып мындай деді. Біз қойған бұл балдар театры, тақтап айтқанда балдар

0: алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
1: 6 айдын 26 күнүнөн 27 күнүнө чейин 2026 Омул, Деңизчи, Жибек жолу, Кош шаар өзгөчө агайыл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кэнсу Деңизчинин 41 керханасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керханасы маркалуу жакшы буюмдарын чордонду көргөзмөлөдү. Нах майданда тең арымда даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянда товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар улашыш айтылды.
0: Жакында Шандонг Рижауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери уда чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдыгани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
1: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабылтан кийин ачыла табанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык боло табанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин тарабылтан турат табанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык боло табанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин тарабылтан турат табанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табанын температурасы 27-37 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Күйүндө азыраак жаан жаап кийин ачыла табанын температурасы 27-37 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табанын температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачыла табанын температурасы 25-34 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Комулда ала улуттан турат абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин ала улуттан турат абанын температурасы 26-42 Цельсий градус айланасында ысый, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада ала улуттан турат абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Арчыда ала улуттан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Абдымежит Муса. Редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушать иң абонентер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

күчтүү кармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга күндөстө катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумаков.

сүйүктүү каармандар, эми Мараттын көзүн жоосун алган, көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр, Марат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Марат.

сүйектүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан бийик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таандур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү кагармандар. Ушул менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман бол.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Салмастар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026-жылдын 29-чу күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгү

0: Күбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба каттоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлешкен кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз. Татык тубаттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коңбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Аптунум районунда 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышы, жалпылык жарышынан дене такшалдыруу, жел мушмашы жарышы Абат Оодандык дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Бүт Синжаң боюнча 10 өкүлдөр командасындагы 200-дөн ашуун дене такшалдыруу, жел мушмашы күйөрманы бир сахнада жөндөм көрсөттү. Бул кезектүү дене аракет жарышынан жалпылык жарыштарында көп жерде тарыкай өткөрүү, жарышты убакыт айырмаландырып өткөрүү үлгүсү колдонулган болуп, жарым барыштуу марафончо жүгүрүү, абагаттуу модели, курчоо шахмат, баскетбол, саңа ортоп, дене такшалдыруу мушмашы катарлуу түрлөрдү үчүн алат.

Басым көп сандагы жарыштар 8-нче айдын ортолоруна мурдаяк өкүлдөр командасы 145 учкучсуз учак тизгиндөөчү учкучсуз учакты башкарып жарышка катышты. 6-нче айдын ортолорунда Бортола курчоо шахмат жарышы башталып, 89 напар курчоо шахмат күйөрманы шахмат аркылуу достошуп, Санжу командасы жалпы эл коллектив 6 медалына кол жеткирди. Окшош мезгилде эле саңы ортоп түрлөрү жарышы Жагантук оюуданда өткөрүлүп, 11 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун дене аракетчи бир жерге чогулду. 5 кишилик баскетбол жарышы Нылкыда чечкин өткөрүлүп, 17 командадагы 200-дөн ашуун дене аракетчи тер агызып жарышып, Үрүмчү командасы кооз чемпиондукту колго келтирди. Жакында абатта аяктаган дене такшалдыруу жел мушмашы жарышында Шиханза командасы 2 түрдө коллектив чемпиондукту колго келтирди. Жарыш арлуу тел арасындагы алмаштырууну жылыштатып, Кашкар өкүлдөр командасындагы Кууушоңна командадагылар менен Чагантук оюуданына келип, саңы ортоп түрүндөгү жарышка катышты. Ал мындай деди: баарыбыздын чөйчөккө тунугуш жолу келишибиз. Жол бою аябай үмүттүү болдук. Келген соң Чагантук элинин жаркылдаган меймандостугун сезиндик. Бул жолку жарыштын артык чеп камсыздоосу абдан жан-жактуу болуптур. Мындан ардагы үй-бүлөбүз менен Чагантук ойноголу келебиз. Аксуу өкүлдөр командасынын баскетбол дене аракетчиси Райхангүл Обултаалып Нылкынын көркүнөн терең таасиратка ээ болуп мындай деди: бул жердин абасы таза, нымдуу, көркү кооз. Аргыч жерлерден келген озот топчулар менен бир майданда жарышка түшкөнүмө абдан сыймыктандым. Кийин кезмет болсо дагы сөзсүз Нылкыга келемин. Билүүгө караганда быйыл Шинжаң 4 жылда бир ирет өткөрүлө турган автоном райондук дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышын тунугуш жолу биргелештирип өткөргөн. Бул жаңылык жаратуу чарасында дене тарбия байлыгын бириктирүү, жарыштын таасир күчүн арттыруу, ошону менен бирге дене тарбия маданиятын алмаштырууну жылыштатуу, жалпы эл дене такшалдыруу жана улуттар ынтымагын жылыштатуу иштерине түрткү болуу максат кылынган.

6-чы этаптын райнозунун ар кайсылары өзгөчө мөмөчөмөлөрдүн молчун мезгилин отурлап алды. Абат ооданынын Горочөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагындагы Долан жашылча кесипи көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында туташ кеткен шабдалы дарактарынын шакчал бырактары коюу өскөн болуп, жумшак, толук пышкан шабдалылар жалбырактардын арасында көзгө түшүп турат. Мөмө кабыгы кып-кызылары жылтырак болуп, мөмөлөрдүн кушкер жыты шамалда буркурап, таттуу даамы кишинин чилекейин чубуртат. Багбандар шабдалы баг арасында нары бери өтүшүп, пышкан мөмөлөрдү үзүп айрып, бармактары мол түшүмдүү сириндигине толду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваң Баудиян мындай тааныштырды. Бул шабдалы бак жалпы 70 мо келет. Быйыл шабдалы

Rüyinon ilim teknika ve nüktür ölçek düşerikliği ve izi şah ve örük bazasından cevap dosu Du Jianyong'manday dedi. Örük negizinden Beijing, Çıgıştündük, Guangdong, Shanxi katarlı yerlerge satılat. Bışkan son sodagerler özü satı toktomu tüzgölü geled. Kaşkar aymağının Bişek çıgoğunda ordağı bışı mezgilin kütü alıp Maralbaşı odanının Alağıraylı, Kaltiaylak kıştağındağı qoğun atızında qoğunçu deykandar jiyu, hayru, jaşikterge salu menen karbalas bolup mol tüşüm görkü jaraldı. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай шартка таянып, бул жерде өстүрүлгөн бишек чыгоондорунун эти калың, ширеси жеткиликтүү, таттуу ары жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Эгинчи түтүн Абдувайт Давуд мындай деди. Бишек чыгоондору ширелүү, таттуулук даражасы жогору, таам өзгөчө сонун, сатуудан дегиле кам санабайбыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүздү уланта азардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөй мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба катоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чыңдуу аба каттоосунун C-909 типтүү учагынын Аккуу аттуу баш тема кезекчи учагынын деңиз деңгээлинен 2506.85 метр бийиктиктеги Хэжиң Байынбулак учак чайнасылык конусуна ээрчи Үрүмчү Хэжиң Кашкар аба каттоо линиясы расмий ачылды. Бул Кашкар Таш Коргон аба каттоо линиясынан кийин C-909 типтүү учак учуу милдетин аткарган экинчи бийик бөксөтөө аба каттоо линиясы болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактарынын татаал жүрүү чөйрөсүнө шайкешүү жөндөмүнүн дагы бир далилденгендигинин дарек берет. Ошондой эле Шинжаң Байынбулак жайлоосу саякатынын кызуу мезгилине күчтүү аба мейкиндиги кубатын кошот. Хэжиң Байынбулак учак жайында 2024-жылы 8-айда каттоо башталгандан бери тунугуч ирет элдик аба каттоосу мөөнөттүү түрдө жүргүнч ташымал аба каттоо линиясын күтүп алды. Алгачкы мезгилдеги мейкиндик падышасы 350 типтүү учак тибинин убактылуу учуп конуусунан бүгүнкү күндө C-909 мөөнөттүү кезекчи учагынын учуу милдетин аткаруусуна чейин учак типтеринин жаңылануусу аба каттоо линиясы менен тыгыздашты. Хэжиң Байынбулак учак жайында куруу учуудан жакшы учууга чейин болгон өнүгүүнү ишке ашырууга түрткү болду. Бул авиация линиясында шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү учуу милдети аткарылат. Баруу сапарындагы кезекчи учак EU-1909 саат 13:55 өткөндө Үрүмчү Тиян Шан аэродромуна учак жайынан учуп, саат 14:55 өткөндө Хэжиң Байынбулак учак жайына жетип барат. Саат 15:35 өткөндө дагы бир жолу учуп, саат 17:05 өткөндө Кашкар Лайнинг аэродромуна учак жайына жетип барат. Кайта турган кезекчи учак EU-1910 саат 17:45 өткөндө Кашкардан учуп, Хэжиң Байынбулакта токтогон соң саат 21:05 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Аккуу баш тема кылынган учактын сырткы көрүнүшүндөгү түстүү сызмалар Байынбулак өзөктүү көркүнөн шыгаланган болуп, кайдуу дайрасынын 9-20-18 ийме формасындагы айбаттуу кооз көркү, романтик күн баткандагы алтын түстүү дайра алабы, Аккуу көлү шаалба жеринин жандуу экологиясы жана коюу, терең, узак болгон чыгышка кайтуу тарыхый маданият факторлору жандуу жоорлоштурулган. Учактын көзгө түшө турган жерине Байынбулак дүйнөгө аңгем айтып берет деген үгүтүк көрүнөгү басылган болуп, бул жайлоого жүктөлгөн укмуштуу жаратылыштык көрүк жана гуманитардык рухунун мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учагы менен булуттар арасында калкып, дүйнөгө чек ара районго таандуу таасирдүү аңгемелерди жандуу сүйлөп бере тургандыгынан дарек берет. Хэжиң Байынбулак учак жайы Шинжаңдагы экинчи бийик бөксөтөө учак жайы. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу учак жайдагы элдик аба каттоо линиясы боштугун толтуруп эле калбай, дагы да маңыздуусу Хэжиң ооданынын саякат байлыгын ачууда калгылыктуу таянычтуу үйүнгө айланып, сырт менен болгон убакыт мейкиндигин көрүнүктүү кыскартып, Байынгулун Моңгол автономия областынын стролук каттоо системасын жакшыртып, каттоо ташымал менен маданият саякат кесибинин терең жоорлошуусун тездетти. Бул саякатчылыктын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болуу, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү чыныгы жылыштатуу, улуттар ынтымагын күчөтүүдө терең мааниге ээ.

Перуз дуланта азырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылкы бүт өлкөмдө электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатай Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда ачылды. Четелдик коноктор, академик, адистер, баштамчы кыргындардын өкүлдөрү чогулуп, жашыл тип өзгөртүү жолун чогуу изилдеп, тигир аттаган электрлешкен кесип экологиясын бирге калыпташтырды. Жыйында мамлекеттин кош көмүртеги стратегиясын жүзөлөштүрүүнү такынчыктап, бир алкак бир жол жашыл эл аралык кызматташтыгы менен чек ара райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдө. Мындагы максат Орто Азияга багытталган болуп, саясаттарды чиркештирүү менен кесиптерди шайкештирүү, бир тулкулашкан алмаштыруу кызматташтык өрүшүн калыпташтыруудан турат. Тарбагатайдын батышка карай ачып жиберүүдөгү район абзелдүүлүгү жыйында элдин назарын оодарды. Бактоо чек ара оозунун жылдык жүк ташымал курбаты 3 миллион тоннага жетип, 10 мүнөттө таможнадан тез өтүш шарт жагдайын камдады. Бул жаңы энергия түшүмдөрүн Орто Азияга экспорт кылуудагы зарыл жол, ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 10 миллион киловатттык жаңы энергия базасы тез курулуп, электрлештирүү кесибин өзүндүк нарк төмөн, көмүртексиз мол энергия менен камсыз кылды. Нак майданда 2026 жылкы бүт өлкөмдү электрлештирүү кесибинин өнүгүүсүн изилдөө докладын жарыялап, кесип экологиясын куруу жолун системалуу баяндады. Көп жак Тарбагатай чек ара аттаган бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип саласы кызматташтык аракет планына чогуу кол коюп, мындагы максат жабык айланманы жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтө турган чек ара аттаган кызматташтык экологиясын калыпташтыруу. Мындан тышкары жыйында 10 түргө чогуу кол койду. Бул түрлөр көмүртексиз жабдуу, жашыл материал, энергия сактоо негизги курулушу, эсептөө курбатын шайкештирүү, чек ара аттаган кызматташтык сыяктуу бүт өлкөмдү электрлештирүү өзөктүү жарыш жолун камтайт.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубаны КФАң дашөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Куң Вейгуан компьютердин алдында отуруп окуучулардын маалыматтарына бир бирден жооп кайтарып, жаңы окуучулардын материалын реттеди. Азыр дал класс даярдыгынын алгылыктуу баскычы, окутууга жетекчилик кыла турган класс жетекчиси катары окууга кирүүдөгү бүдөмүк суроолорго так жооп берүү, сабак орундаштырууларын бир өңчөй жоспорлоо, окуучулардын түрдүү билим үйрөнүүдөгү кыйын маселелерин бир жактылуу кылууга жардамдашуу анын жакынкы мезгилдеги калыптуу кызмат абалы. Окуучулардын назарында Куң Вейгуан сабырдуу, иничке, эмнени айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы баардык жагына жашырынганын өтө аз киши билет. Анын жалпыга нарып жеткирүүчтери менен алектенгенине көп жыл болгон. Анын үстүнө быйыл 5-нчи айда кан жасай турган килеткен арнап, сиямындагы оор ооруга чалдыккан нуукастын жашоо үмүтүн кайра тутандырууга жардамдашкан. Куң Вейгуан Шандундук Линий дашөөсүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар теле жүргүзүү кыймылына катышып, 2022 жылы 7-нчи айда бир майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекция жыйыны анын чек ара районго барып, негизги катмарда теле жүргүзүү оюн тутандырат. Синжанга алгач келгенде Куң Вейгуан Уштурпан ауданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүнө барып аралап, абал угушуп, калай калктын талап тилектерин угуп көп өтпөй, ал ар улут эл менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Биң Туандын Орто Чакан кыркыныларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызматтанып, кызмат иштеген кезинде түштүк түндүк Синжаңды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Синжаң жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кууз, таамдуу тамактары көп, ар сала ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. 3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Куң Вейгуан тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөйүнүп, уланды 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү толгондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда Синжаңда калуу бир мезгилдик тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8-нчи айда Куң Вейгуан Биң Туан КФАң дашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, дагы бир жагынан окуйт. Дайыма интернетте сабак угуу, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү өтөмөлөрү сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы аяга аябай ишенет. Окуучу тарбиялоодон тышкары жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда токтоп калган жок. 2024 жылы 4-нчү айда Куң Вейгуан кан жасоочу негизги килетке кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-нчи айда кан тиби ылайык келүү кулактан урусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Куң Вейгуан Абдурум райондук эл докторканасында кан жасай турган негизги килетканы жыйноону орундап, Үрүмчү шаарындагы 54-нчү кишиге Абдурум райондогу 242-нчи кан жасоочу негизги килетке арноочуга айланды. Ал мындай деди: ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилик күч жолгосу чексиз баалуу ары маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, кунт коюп кызматына киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илим жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жуңхуа жилик чучугу кампасына кирүүгө үндөдү. Бүгүнкү күндөгү Куң Вейгуан Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достору Синжаңга келгенде ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктү ээрчитип, чоң базарды аралап, интернетте өзгөчө таанымал ашканаларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, строолук, жандуу Синжаңды тааныштырат. Шандун Йимыңдан Тяньшандын этегине келген бир канча жылда Куң Вейгуандын кызмат орду токтоосуз өзгөрүп турду. Өзгөргөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыр астайдыл мамиле жасоосу. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштерин кызуу сүйүү, Синжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Куң Вейгуан үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таандуу болгон эң жакшы жообу.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бөлүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актив ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөбөстөрдү. Буурталы шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шымгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 000 мо жердеги буудайды оору башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Акчи ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчы ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң тен өстүрүү базасы карбаластыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң тенинин кең көлөмдө чордондо көчүрүүсүн тунгуучулугу улаш айдыруусу болуп, паюу арзуусун үстүнө алган алтын чөп Тянь-Шандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метрге жете турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлүү айыл чарбасы узак мөөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Хоңжиң тени турган бул жердеги жоң ыйдар материалдардын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, Хоңжиң тен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы озуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачы айылдык партиком кыштагы эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булуң кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксөт оодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катары кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шудеси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлүү оодону үлгүнү алып жиберип, таарлык курамы, тартка тең тайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүл Хоңжиң тендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн баш атынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүү система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын баардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофан тааныштырып мындай деди. Базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуган аттандырылат. Бул Акчы ооданында Хоңжиң тен майсасы аркылуу өз-өзүн камдоо, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жүү, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жол койдуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдардын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип берекетинин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Диңтян бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150-ден ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100-ден ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 уян киреше жаратты.

кылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кышта Хондин Тиянын чай суусундугу, күтүнү, саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгирезденип, акчы Хондин Тиян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт.

Саат 14-тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Бурталаш шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаары, Чындыл шаарчасы, Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шүнгүйбөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өз жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөн хан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөн хан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүнгүйбүн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрөөч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет майанасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тың шагычынан дагы маселе чыкты. Шүнгүйбүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөн хан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүнгүйбүн өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта монгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шүнгүйбүн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда күтүнү камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам санай турган иши. Шүнгүйбүн Бортала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундардын дагы да көп нарыкка ыйгылганы шаарчага жайгашкан Синжаң, Төөрүн, маданият кесип өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги, боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кир эшеси 4000 юан. Шүнгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шүнгүйбүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун кир эшеги табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шүнгүйбүн издеп келген. Шүнгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди. Жана ага тижарат көбөлүгүн бүтүрүп берди. Бортала шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шыңгүйбүн Мөмүнжанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүнжан чечкиндүүлүк менен: «Модур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем» деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Саиттин 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калды. Шыңгүйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинен тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шыңгүйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерден чоңойдум. Бул жердегилердин баардыгы менин үй бүлөмдөгүлөр.

Ардактуу оормандар, жогоруда Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

ардактуу ормандар бир үздүл антабыз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын таш көпүрө айылы таш көпүрө кыштагындагы Абдыз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулум муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы пайлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абылыз Жумакуунун кудасынан шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоому эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижарага алып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип

анын ишенимин эселеп арттырды. Абдыз мындай деди: Кудам Коргос ууданында төө бага талар магадиялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблиз тааныштырып, окшо болгон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммдын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2.6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммдын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талкан заводуна камдап берет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимин ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг 130 кг чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошон менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумуш корундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду, ал мындай деди: Ботолорду бир жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу оормандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда Чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, чалып беткей уруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, урууну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалп беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, уруу, данайруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоджунжия мындай деди. Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешим деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйымтеримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, уруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулуу кепилдик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машиналарын жалпы

Ulaştırma hizmetleri çöngen gün tanıştırıpında dedi. Çapçal odana ayrıca bayılık iştah idrası 109 kombayn cana 5420 başka maşınanı bıyılıkı cayıkı cim terimge katıştırdı. Oşan men emirge aylana da odan şağırlardım 30 kombayn kotorup gelip cayıkı cim terimge katıştırıp bıyılıkı budaydın ar bir danın kampağa girgizügü çınığı gepil etti kıldı. Бүй одандагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Вантоу саан уй базасы төр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык соода багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесип келеси түрү болуп. Ширтизи Вантоу жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Вугунтай той соода базары жана Вугунтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шитизи Вантоу жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңдан 51 км жол жасалып, таштандуу сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугунтай той соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугунтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтору жана суу электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын өзүп экспорт кылууга делгир уюмдады. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалдык кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересе астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулуу себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди. Киресия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жукары, жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысып, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжан Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү участкынын ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чегара текшерүү таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6-чу айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин мамлекет ичи идаралык кош айланманы асылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Шинжан Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү участкы ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт району Жүнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүгө дайындарып, ар түрдүү жүктөр Тяньшан номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт району кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжандын Тяньшан номуру көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөн өтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжан эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыньи кабарчыга мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжан, Гуандун Шинжан, Хэнэн Шинжан сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшан номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жүнгө Европа кезекчи поезду бирөөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдей өнүгүү аркылуу Жүнгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10 миңден ашуун сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжандан чегарадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акылы директүү темир жол чегара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сызатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтарын орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу Алатау боозу, Коргоз, 2 чоң чегара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Алатау боозу чегара боозунун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13 миллион 345 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11.1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 2 миллион 380 миң тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала тобузу ЧН зат жүгүртү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ала тобузу чек ара узунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара узунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара узунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийне жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкактагы маалыматтарды автоматтык нактуу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармагаттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. Биринчи айдан бешинчи айга чейин Шинжаңдын кош чек ара узу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто аз эгизекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа Орто Азия поезунун өнүгү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна ичтиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекет ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара узун стандартташтырып, тип өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде 1 күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Жин мындай деди. Чек ара узу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча

0: өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Чүнгө-Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Чүнгө-Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду ортак курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
1: 9-чу кезектүү Чүнгө-Азия Европа көргөзмөсүндө бир сыйра чек ара аттаган экономика, соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Чүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Чүнгө-Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керкиналардын четелге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Чүнгө-Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Чүнгө-Казакстан банке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Чүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Чүнгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарып кесиби, экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарып кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарып техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсуу өлкөсү Вейлай Торудо

0: Хан Тенью мындай тааныштырды. Быйылдан бери Тянь-Шань Нумур Көгүнкайда бирикме ташымалмар күлегезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжаң жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнядан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасандакыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарттешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдө. Биз санарттештирип, тип өзгөртүп өнүгүнү чыңгармайбыз. Тянь-Шань Нумур акыл директүү таможня иштер системасы AI акыл жөндөмдү тароон айыруу бүт желени жабык башкарып тизгиндөө Шинжаң жогору арбын кесип атайын түрдү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнядан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасанды өздүк наркын кое берип, тышкы соода керкиналардын өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжаң мамлекеттик тобу да тааныштыруу жыйыны Нах майданында 60%дан ашуун жаңы түшүмүн жарыялады. Шинжаң мамлекеттик тобу чектүү шериктиги парткомунун орун басары шучиси баш директору Лянг Чао мындай тааныштырды. 60%дан ашуун жаңы түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелеши. Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирдешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
1: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо үчүн уландуу коё берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курдуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу, тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл керкана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөн ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бирдемжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Мажунже мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6-айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27 артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун сала жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу саланын артуу тездиги эң жаркын болуп, кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоуна сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ваң Биау тааныштырып мындай деди. 1-айдан 5-айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн баардыгы артуун ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4.16% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15.1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз чек ара боздорунун иш жүзүндүк көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялуу автоуна, жогору жаңы техникалуу түшүмдөр, кийим кечек сыяктуулар. Коргоз ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юшанли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргоздун таможнядан өткөрүүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азыркы чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160 000 тоннадан ашуунга жетип, соода суммабыз $220 млн болду. Коргоз таможнясы көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйиң таможня көптөрдү иш-чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан ортак баарлануу механизмин туруксуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп, чек ара боздорун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
1: 6-айдын 26-чы күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Нах майдан жыйыны Эле облусунда ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында Аптоном район жана Беңтуандын 6 аймак облас шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фудзиян өлкөсүнүн ачтык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго ачтык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжандын 8 аймак облас шаары менен ачтык кесиби боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чиңда Жасин Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дианбо мындай деди. Биз түрдүү Эледен орночо калдырууну тандадык. Эле облусунун байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы Беңтуан жергиликтин чүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсу өлкөлүк ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы партгруппасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсу Шинжандын ачтык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас ачтык төп тереңде иш кошуу, ачтык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайым дулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсу өлкөсү, Лениюнган шаары, Заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргоз шаарынын Заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моу башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргоз Заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп терүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактардан керканалардын оромолоо жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргоз айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасынын нымдуулугун жана көмүртек кошкучунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уландуу 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөм дырымда бастырма курулуп, жылына 7 000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 млн юандан ашты. Жаңсуу өлкөсү Лениюнган шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шүжия кабарчыга түшүм жергилик базарда сатылуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу из куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берсин түртмөктөп, кесип сарасы жагынан Шинжан нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арул журчулугун чыныгы баарландырабыз.
1: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсан козугарыны жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зору даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10

0: акыл жөндөмдүү фаңсаң катар-катар тизилип, фаңсаңдагы күн нуру жагымдуу температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козгарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козгарын жазасында көптөгөн козгарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жанжун Каңюан козгарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсаңга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюулук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсаңдын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык. Температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсаң иштетүүгө кириштирилип, 3 жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-12ге чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсаңдын ар ирээтке түшүм пайдасы 20,000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор дараж да өскөн. Ошону менен бирге фаңсаң ыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Беш багайлы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Гуанши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шорду суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып, бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шорду суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табыйгы деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньон Хон кабарчыга мындай деди. Шорду суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан барыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шорду суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил барык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шорду суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньон Хон бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Такламакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
0: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуч 4-чү урпак турак жай туруу иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-чү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкиндик короосу тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын туңгуч 4-чү урпак турак жай туруу Шөймөгөө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик көлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна

0: жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп чымдык өстүрүп, кум бороонду аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үймүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Би Шинкай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жырыштатылып жаткан 4-нчү урпак турак жай түр 42-ге жетет. Тяншан району, Шуймогу, экономика, техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үймүлүк карканалары 4-нчү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкин күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
1: 6 айдын 27 күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Кумыл командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Кумыл командасынын жарышы Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шайкешип, Кумыл командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Кумыл командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргонуудан чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймашуу аркылуу Кашкар командасы 0-га каршы 3 упай менен Кумыл командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Халил мындай деди. Кумыл командасынын коргонусу аябай күчтүү болду. Биз топтук шайкеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топ көрманы Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жандүрөп талашканын көрүп аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Эле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргак тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргонуу чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Эле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуулга өтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында 0-га каршы 1 упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Эле командасына рахмат. Биз менен өнөр сынашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
0: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы карлуу тоо, жайлоо жана адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дака кылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөгү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда дака кылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен, көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинен эл сакчыларын чакырсак, Ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, авто унагоңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай коом ташжолунда каттоо жүргөндөн бери, Алтай чек ара башкаруу чоң отряды линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул теңтайлаштырып, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жүрүү, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирет кулаш шайдырып, тейлөө жүргүзгөн 380,000 адам ирээттен ашты. Кара сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгендөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул теңтайлаштырып куткарып жардам берүүдөкү кароолканага айландырабыз.
1: Жакында аптынын броюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторуну алып дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги баракайларга бир майдан жөрүлгүлүп маданият көрүү угуу салтанатын тартуурада. Эми кабардан угасыздар. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таңсыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен куулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечимдеди. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн аудандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чао Юй мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн Бингтон 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чин Мен Тинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сахналык оюндар балдардын назар чөлкөмүн тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмаландыруун үйрөнүп, чөйгү ыңгайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ан сайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нах майдан дүркүрөгөн кол чабуларды тосуп алды. Абдырам райондук китепкананын артисти Ван Юйчуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сиэрхэң жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу бүйүр кызыткан өлкө тизмесине чыгып, экинчи орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автоном областы Бала Чакалуу саякат жайкы эс алуусунун бүйүр кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
1: 6-нчы айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 Комул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаары, өзгөчө ак эл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кансуу Деңишинин 41 керканасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керканасы маркалуу жакшы буюмдарын чордондо көргөзмөлөдү. Нах майданда, тең арымда, даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянды товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар кулаш шайдырылды.
0: Жакында Шандон Рижауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери удаа чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдугани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
1: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабылтан кийин ачылат абанын температурасы 24-38 градус айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин тарабылтан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин тарабылтан турат, абанын температурасы 21-37 градус айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-37 Цельсия градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйдүн азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 27-37 Цельсия градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-37 Цельсия градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 25-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда ала улуттан турат, абанын температурасы 21-37 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 26-42 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада ара улуттан турат, абанын температурасы 24-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 24-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта ара улуттан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арулут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү.

Мамлекетибиз чукул куткарып жардам берүү, абагаттоо дарылоо куткарынын биргелки өлчөмүн бекитет. 7-нчи айдан баштап 2026 жылдык шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосуна толук акы тапшырганга болот. Уктоодон мурда курсак өтүп ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи? Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн сезгиндөгү болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, мамлекет өлчөм комитети мамлекет өлчөмүн бекитүү планын түшүрдү. Чукул куткарып жардам берүү, абагаттоо дарылоо куткаруу жалпы талабынын мамлекет өлчөмүн бекитүү кызматы башталды. Узундан бери мамлекетибизде абагаттоо дарылоо куткаруу кесибинде бирдикке келген техника өлчөмү кемчил болуп, тижарат негизги толкусу текш эмес. Тейлөө тартибине коюла турган талап бирдей эмес. Укук жоопкерчилик чек арасын айыруу ачык эмес. Жабдуларды септөө талабы ачык эмес болуп, абагаттоо дарылоо системасынын жалпы өнүм жөндөмүн көрсөтүүсү оор даражада чектеп коюлган болчу. Бул жолу түзөмөкчү болгон мамлекет өлчөмүндө Бейжиндин жергиликтүү өлчөмүнүн негизги мазмуну жана иш жүзүндө тажрыйбалары жалпы бетке кабылданып, байлык толук болуу, тартип калыптуулашкан болуу, башкаруу өнүмдүү болуу, сызыл жакшылоодон турган төрт түрдүү кызматтын маңыздуу түйүнү көздө кармалып, аппарат салакаты, кызматчылардын септелүүсү, жабдуу материал, тейлөө тартиби, коопсуздук башкаруу сыяктуу жактарда системалуу белгиме чыгарып, түрдүү адам айдай турган абагаттоо аспаптары кулаш жайылдырылган дарылоо куткаруу кызматына иштетилет. Бул түрдүү мамлекет өлчөмүнүн түзүлүшү бүт мамлекеттин ыстыроолошкон абагаттоо дарылоо куткаруу системасын жаратууга түрткү болуп, бүт райондо каптаган, тез жооп кайтара турган мейкиндиктеги жан тамырын туташтырууга пайдалуу.

2026 жылдык шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздыгын тапшырбаган тургундар көңүл бөлүңүздөр. 6 айдын 30 күнүнө мурда камсыздоого катышы убакыт тапшырган жекелер тек 400 уян тапшырса эле болот. Бул убакыт өтүп кетсе, 7 айдын 1 күнүнөн баштап камсыздоого катышы убакыт тапшырса малия жардам акчасынан баарлана албайт. Жекелер 1281,6 уян камсыздоо акын толук үстүнө алат. Төрөлгөнүнө 90 күн болгон жаңы төрөлгөн ымыркайлар өзгөчө кишилер тобунан башка анын үстүнө акы тапшырып эсепке киргизгенден кийинки 3 айлык күтүү мезгили болот. Күтүү мезгилиндеги дарылоо каражатын жекелер өз үстүнө алат. Эгер 2026 жылы тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырбаган болсо, 2027 жылы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосун чордонтоштуруп чыгуу мезгили ичинде 2027 жылдык тургундар дарылоо камсыздоо акын тапшырган кезде да дагы эле аз дегенде 3 ай күтүү мезгилинин чектемесине учурайт. Күтүү сактоо мезгили акча тапшырып болуп 3 айдан кийин калыптанган дарылоо камсыздоосу каражатынан отчет кылганга болот. 3 ай ичинде калыптанган каражатын отчет кылганга болбойт. Анын үстүнө тапшыруу ар бир жыл артык үзүлүп калса, күтүү мезгили 1 ай узурат. Тургундар дарылоо камсыздоосуна уландуу катышканына 4 жыл тошкон камсыздоого катышчуларга карата ошондон кийин уландуу 1 жыл камсыздоого катышса, оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги артынан 5000 уян жогорулатылат. Ошол жылы фонддон отчет кылынбаган камсыздоого катышкан тургундарга карата кийинки жылы оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги 5000 уян өстүрүлөт. Акы тапшыруу ыңгайы, нопус чектемеси жок. Биринчи, адаттагы ыңгай. Камсыздоого катышууга тизмдеткен калык. Биринчи, тордо акы тапшыруу. Шыбыр сөз аркылуу Шинжаң баж иштери акы тапшыруу чакан программасы аркылуу же астындагы баж иштери акы тапшыруу чаардар экен саума кылып тикелей акы тапшырса болот. Экинчи, тор сыртында акы тапшыруу. Туруштуу жериндеги айыл шаарчылык элге оңтойлуу тейлөө борбору кыштак коомдук конуш тургундар комитети акимчилик иштер тейлөө залынын текчесинен бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышуу учуру тизимделбеген калык. Биринчи, сиз Шенжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү же шыбыр сөз чакан программасына кирип камсыздоого катышууну тизимдөөнү бүтүрсө болот. Экинчи, жөн билгиңизди алып жакын айланадагы айыл шаарча кыштак коомдук конуш элге оңтойлуу тейлөө борборуна барып камсыздоого катышууну тизимдөө өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Экинчи, жумушчу кызматчылардын жеке эсебинен урук туугандары тургундар дарылоо камсыздоосуна өкөлөтөн тапшыруу. Шинжаңда жардам берүү жөлөө Овикте тургундардын негизги дарылоо камсыздоо акын жеке эсеп номурунан өкөлөтөн тапшыруу жөндөмү ачылды. Көпчүлүк Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү IPC же шыбыр сөз чакан программасы Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнө кирип өкөлөтөн тапшырууну өтүнүч кылса болот. Кең тургундар эң акыркы жеңилдик акы тапшыруу мөөнөтүн бекем кармап камсыздоого катышып акы тапшырууну убагында бүтүрүүсү керек. Эгер сиз камсыздоого катышууну тизимдөө акы тапшыруу барышында ар кандай маселеге жолуксаңыз ошол жердеги дарылоо камсыздоо тармактарынан кеңеш сурасаңыз болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегиз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз.

Кечки тамакты өтө мурда жесе, өтө аз жесече өтө кеч уктаса, уктоодо мурда курсак ачып курулдап кетүүсү мүмкүн. Сиңирүү жүгү же дене салмагын тизгиндөөдөн сактануучун көптөгөн киши зордоп чыдаштык берүүнү тандоосу мүмкүн. Бир түрдүү жаңы изилдөөдөн байкалышынча ач курсак уктаганда иммун системасы жаракаттануусу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн анализ кылышынча иммун системасы кызматы көптөгөн энергия коромжулайт. Эгер дене ач абалда турса, энергия азыктык кемчил болсо иммун жөндөмү начарлашат. Кечки тамак адам денесиндеги иммун клеткаларын ачкычтуу энергия менен камдайт. Кечинде ач курсак уктаганда энергия жетишпегенде клеткалардын активдиги төмөндөп дененин вируска каршы туруу жана бейнормал клеткаларды көзөмөлдөө жөндөмү агайыр жыялсыздайт. Изилдөөчүлөрдүн билдирүүсүнчө адатта кишилерге салыштырмалуу айтканда кечки тамакты мыйзамдуу абалда жакшы жеш жана ач курсак түндө уктай албай таң атуудан сактануу иммун системасына төк куюунун эң жөнөкөй аргасы. Дене салмагы нормал, булчуңдары көп болбогон кишилер дайым убагында тамак жебесе иммун күчү алсыздап кетет. Кечки тамакта жогору сапаттуу белок жана ылайыктуу мөлчөрдөгү суу майды текши кабылдаганда иммун клеткаларынын күрөшүү күчүн арттырып, кечинде дененин калыбына келүүсү жана коргонуу жөндөмүн коргоого болот. Кечки тамак жеш менен ач курсак болуунун кайсынысы денеге ансайын зыяндуу? Уктоодон мурда кечки тамак жеш жана ач курсак уктоо экөө тең саламаттыкка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Бирок конкрет кайсынысынын зыян ансайын чоң баарысы бир таякта айдоолуга болбойт. Көп түрдүү факторлордун универсал таасирин ойлошууга туура келет. Уктоодон мурда көп мөлчөрдө май курамы жогору, жылдык мөлчөрү жогору азыктыктарды жеген ашказан жана ичегенин жүгүн оорлоштуруп, уйкусуздукту келтирип чыгарып эле калбай дагы адам денесинин биологиялык саатын башаламандаштырып жиберет. Узун мөнөт ушундай болгондо эт келдик, эки типтүү диабет оорусу, жүрөк кан тамыр оорулары, рак оорусуна чалдык опурталын арттырып жиберет. Ач курсак уктаганда уйку сапаты төмөндөп кетет. Ар жарым түндө ачкалыктан ойгонуп кетип, эсте кармоо деңгээли жана күндүзү үйрөнүү кызмат абалына таасир жетет. Узун убакыт ач курсак жүргөндө ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эки кыйын маселени чечүүнүн эң жакшы аргасы уктоодон мурда ачкалуунун себебин табуу. Көптөгөн кишилердин уктоодон мурда курсак ачкандыктан кечки тамак жебегени же кечки тамакты өтө аз жегени сапатынын жогору болгонунан болот. Ошого алды менен кечки тамак сапатын жогору көтөрүү керек. Мурдакыларда кечки тамакты аз жеңиз деген сөз бар, бирок бул азыктык түрүнүн аз болуусу же кабылдануу мөлчөрүнүн азайысун көрсөтпөйт. Кайра кабылдана турган жалпы жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүү, май жана көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануусун ылайыктуу тизгиндөө негизинде жетерлүү мөлчөрдө белок, витамин жана минерал зат сыяктуу азыктык заттардын кабылдануусуна кепилеттик кылууну көрсөтөт. Жалпы принцип жагында жылуулук мөлчөрү төмөн, май аз, оңой сиңе турган болуусу сунушталат.

Уктоодо мурда курсак ачса теги кандай жеш керек? Дайым уктоодо мурда курсак ача турган кишилер төмөндөкү бир канча түйүн аркылуу кечки тамак сапатын жакшыласа болот. Биринчи. Азыраак караштык кошуу. Караштыктын курамында азыктык буласы мол болуп, адамдар оңой эле тоюнуу сигналын пайда кылат. Бул негизүүсү азыктыктын кабылдануу мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу. Анын тоюу сезими дагы бир гана күчтүү болуп, кишини узун убакыт ач калтырбайт. Экинчи.

орто мөлчөрдө ет, жумуртка сыяктуу жогору белоктуу азыктыктарды жеш. Бул түрдө азыктыктар курамында жогору сапаттуу белок, май түрүндөгүлөр, витамина, витамин B түрүндөгү витаминдер жана минерал заттар мол болуп, кечки тамакта азыктыктан сайын кулпула беле калбай дагы кан кантын тизгиндөгө жардам берип ашказандын бошошуу темпин акырындатып, тамактан кийинки тоюу сезимин узартат. Эскертип коюуга тийиштүүсү, куурма куруш жана даамын теңшүү аргасында сөзсүз май курамы төмөн болушу керек. Дүмдө пышырылган тоок, дүмдө пышырылган балык, жаңыюуга чыланган уй эти, сууда пышырылган суу чаяны сыяктууларды ойлошуп көрсө болот. Үчүнчү, суук сей кылуу. Кечки тамакта жашылчаны көп жеш керек. Мындай болгондо ары жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүүгө, ары азыктыкка кепилеттик кылууга, ары тоюу сезимин узартууга болот. Бирок куурма куурганда майда пышырылган куурмаларда май кем болсо болбойт. Ошого суук сей кылуу, жаңыюуга чылоо сыяктуу аргаларды колдонуу сунуш берилет. Андан башка кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Кечки тамактын көңүлдөкүндөй убакты уктап эс алууга аз дегенде да 3 саат калган убакыт болушу керек. Бул убакытта ашказанда азыктык калдыгы көп болбогондуктан кечиндеси уйкунун сапатына таасир жетпейт. Мындайча айтканда, эгер кеч саат 12:00 эс алса, кечки тамакты кеч саат 8:00-9:00 чейин бекитүү керек. Эгер кечинде кеч уктаса, ачкалыкты келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул убакытта кеч саат 11:00-12:00 чейин азыраак кечки тамак жеш сунушу берилет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети тамак жегенде тыңшагычты алып жиберип, чөнтөк телефонду коюп, өзүңүздүн азыктык чайнаганда чыгарган доошуңузга көңүл коюп угуп, катуу, жумшак, серпил күчтүүлүгүн сезиниңиз. Чайнаган доош тамактануу жообу менен камдайт. Чайнаган доошуңуз канча жогору, ирестени канча көп болсо, чоң менен тамактанганга болгон сезим ошончо ачык болот. Тою сигналын сайын мурда келет. Чайнаган доошун укпаганда адам оңой эле билип билбей көп жеп алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Көңүл коюп тамак жеш, эч кандай доош койбостук. Кулак өзүнүн оозундагы доошко байкас кылуу. Ар бир ооз тамакта 20 жолдон артык чайнаганда азыктыктын катуудан жумшактыкка карап өзгөргөнүн сезингенге болот. Бөгөн тамактанганда угуу сезими көз айнегин такап, өзүңүздүн тамак жегениңизди угуңуз. Аз сүйлөп көп жеңиз. Тамак мөлчөрүңүз табигый абалда аз болот. Жылылык мөлчөрүн эсептөөнүн ажаты жок. Доошун укса эле болот.

угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доош тукканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 28-күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөн санан мамлекет күчтөнөт. Улуу сапараттуу желелеш кабарда бүгүн партия 18-үнчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ары жолу коюп жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңжилиштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин эркиндүү күрөшүп, батыл алгылоого ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Биринчи жылдын алдында аргы аскерлер көп түрдүү ыңгайда кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктады.
0: Жаңы бир түркүмдөгү керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо каржысы түшүрүлүп, керектүү мүмкүнчүлүгү бачым коюу берилди.
1: Шөнжө 23 учкучтар группасы орбитада бир ай толуктуруп, ар кайсы милдеттер шыдыр илгерледи.
0: Илралык ишмерлер Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 405 жылдан бери колго келген улуу жетишкендиктерди жогору даражада баалап, Жүнгө өнүгүүсүнүн дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн түртмөктөдөгү маңызы зор деп карашты.
1: Венесуэладагы күчтүү жертирөөдө 1400ден ашуун киши көз жумду. Куткаруу кызмат уландуу иштелүүдө. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекетти башкарууда алды менен сөзсүз партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Партия 18-үнчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жана улутту гүлдөндүрүү улуу иштеринин тарыхый алгылоо сапарына байланыштуу, партия жана мамлекеттин болочок тагдырына байланыштуу, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакы бейпилдигине байланыштуу стратегиялуу бийиктикте туруп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ар жолго коюп, жаңы доор партия курулушундагы жаңы улуу курулуштарды тереңжилиштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп, эркиндүү күрөшүп алгылап, батыл илгерлеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатты. 15-5 жыл башталган жылда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айдырды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы бекем кармап нактылуу иштөө башкы талабын түзөлөштүрүп, партиячылдык жагынан айырмалыктарды таап, түп кайнарын издеп, сапаны күчөтүп, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толкулаштырып жылыштатып, журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн эмерчитеп, ар бир нактылуу иштер барышында үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы кызмат өнүмүн айландырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын үйрөнүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен тыгыз бириктирип, төл чыгармаларды окуп, түп нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Партия 18-үнчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет кандай узакка бийлик аткарган марксизмдик саясий партия куруу, узакка бийлик аткарган марксизмдик саясий партияны кандай куруу улутту доор темасын эмерчиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы ой өрүш, жаңы стратегияларды ортого коюп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идея 14-тө бекем туруу аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү менен мамлекетти күчтөндүрүп гүлдөндүрүүнүн ички байланышын терең игерип, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принциби, стратегиялык фанжыны, нарк талпынуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолдорун жалпы этке терең чечмелеген. Жаңы доор партия курулушунун олуттуу назарыясы жана ишсиздик маселелерине илмий жооп берип, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу, партиянын озгурлугун жана аруулугун бекем сактап, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдеп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатуунун эбегейси зор күчүн ансайын кеңири чогултууда олуттуу ары терең маңызы бар. Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатууда алгылыктуусу партия. Партия 18-үнчү курултайынан кийин партиябыз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун бир мезгил кең, бош, алсыз болуусунан пайда болгон, ыкшоо болуу, чиректешүү кубулушунун тарап, саясий экологияда оор маселелер көрүлүп, партия мүчөлөрү менен журчулук, кадрлар менен журчулук байланышы оор зыянга учураганын, партиянын жаратуу жөндөмү, уютуу жөндөмү, күрөшүү жөндөмүнөн алсырап, партиянын мамлекет башкаруусу өтө чоң сынактарга туш келгенин айкын таанып жетти. Жүнгө коммунисттик партиясы башаламандыкты жөнгө салып гүлдөнүү тарыхы мезгилинен кантип өтүп, күчтүү жашоо күчүн кантип баштан аяк сактап келди деген жөнүндө, партиянын узак мезгилдүү улуу иштерине байланыштуу олуттуу маселелерди эмерчиктей, баш ийүүчү Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жүнгөчө социализмдин түпкү касиет өзгөчөлүгү, жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Жүнгөчө социалисттик түзүмдүн эң чоң артыкчылыгы жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруу эң жогору саясий принцип. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет борбордун 8 түрдүү белгилемесин түзүп жолго коюп, формачылдык, төрөчүлдүк, ракатка берүүчүлүк жана коромчулукту катаң жөнгө салып, стилди өзгөртүп маселе чечүүдөн партияны жалпы

0: Өткен қатаң башқарыны жылыштатты. Партияны жалпы өткен қатаң башқарыны төрт жалпы өткен стратегиялық жағашусына кіргізді. Жаңдор партия құрылыш башталауын ортау қойып, партияның саяси құрылышын біргелікке жетекші қылу арқылы, Мұрат Шенім түбегейлі мақсатты бекемдеуіне түпкі негіз қылу арқылы, партияның саяси құрылышы, идея құрылышы, ұйымдық құрылышы, стиль құрылышы, тәртіп құрылышын жалпы өткен жылыштатты. Түзім құрылышын ағаш жіретті. Серіктесігі қарыштыру күресін терең жылыштатты. Партияның баштан-аяқ жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүн айлануусуна кепилдик кылды. Алгачкы мүдөнү баштан-аяк унутпагандан жеңишке жеткели болот. Жүнгө коммунисттеринин алгачкы мүдөсү жана ыйык милдети жүнгө элинин бактын көздү. Жуңха улутунун гүлдөнүүсүн көздү. Бүт мамлекет элин ынтымакташтырып жетектеп, алдуу коомду жалп этке куруп чыгуудан социалисттик замандашка мамлекетти жалп этке куруу жаңы сапарына аттанууга чейин. Жолдо Си Цзиньпинге жоклаган партия борбордук комитет баштан аяк алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, эл менен тыныкташ, тагдырдаш, дилдеш болуп келет. Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жаңы улуу сапарга аттаналы. Коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин уландуу өнүктүрүп, карапайым калктын ан сайын кооз турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзөлү. Партия 18-ші құрылтайынан бері жолды Си Цзиньпинге жоқылған партия борборду комитеттің күштүү жетекчилигинде Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Си Цзиньпин партия құрылыш идеясынын илмий жетектөөсүндө партияны жалп этке катаң башкаруудай бул айкын негизги теманы көрүнүктөндүрүп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу сапарын терең жылыштатып, партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, ачуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктө. Партия көңтөрүштүк такшалуу барышында ан сайын такшалып күчкө толду. Саясий курулушту биргелике жетекчи кылып, бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр болоттой бекем ынтымакташты. Жакын жылдардан бери партия борбордук комитеттин беделин жана чордонду биргелике жетекчилигин бекем коргоочу түрдүү түзүмдөр кемелденип, партиянын улуттук кызматтарды жетектөө түзүлмө механизми курулуп, толук кемелденип, партиянын саясий тартиби жана саясий эрежеси катаңдашты. Бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр саясий өкүм кылуу жөндөмү, саясий өздөштүрүү жөндөмү, саясий аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Идея курулушун партиянын негиздүү курулушу кылып, партиянын жаңылык жаратуу назарыясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтты. Бүт партия партиянын элчил Лучен тарбиясын, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылы сыяктуу бир топ үйрөнүү тарбияларын алдарты кулач айдырып, күндүмдөшкөн, түзүмдөшкөн, системалашкан партияны башкарып адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн калыптандырды. Негизги катмар партия уюмдун күрөш коргоону ролун жана партиялуулардын күжүрмөн үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, партия уюмдун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн токтоосуз өнүгүү аракет энергиясына жүнгү салуу өнүмүн айландырды. Жогору сапатта өнүгүн негизги күрөш майданында ан сайын көптөгөн партия ячайкаларын чарба чынжырында куруп, партиялуулар бирикме өткөлгө чабыл коюу тобун калыпташтырып, чарба чынжырындагы кыйын түйүн, тосук түйүндөрүн чогуп өстү. Коомдук конушта партия курулушу аркылуу жетектеп көп кайнарлуу чогуу башкаруу, тургундар эң камсыз болгон көңүлү эң жай тапкан мекен жайды чогуу курду. Айлык кыштактарда бүт мамлекетте 150 миң кыштакта туруу кызмат атырети, 500 миңден ашуун кыштакта турушту биринчи шужи жана кызмат атырети мүчөлөрү биринчи чепке тамыр тартып, жооп кагазын айдоо жерде жазып, кыштакты күчтөндүрүп элди байытууну уландуу жылыштатты. Ячайканы күчтүү курууну биринчи зарыл иш кылып, партиялуулар жоопкерчилик районун бөлүү, күжүрмөн кызмат ордун курууга сөөнүп, жүрчүлүктү киреш арттырып байууга жетектейбиз. Стиль курулушунун алтын түстүү маркасын уландуу жаркыратып, партия стили өкмөт стилинин бүтүндөй жаңылануусун түртмөктөдү. Белги мүнөздүү, алгылыктуу, жетектөө мүнөздүү зор бир түркүм партия ичи закон белгилемелерин чыгарып жолго коюп, партия жетекчилигин түзөлөштүрүүдө моюн сунуучу түзүм болуу, партияны катаң башкарып жөнгө салууда сөөнүүчү белгилеме болууну ишке ашырды. Чириктешүүгө карыштыруу күрөшүнүн өткөлгө чабыл кой күрөшү, узакы күрөшү, жалпы күрөшүн чечкин жакшалып барып, партия борбордук комитеттин чордонду биргелике жетекчилигинде чириктешүүгө даялбоо, чириктеше албоо, чириктешүүнү ойлобоодой үстүртөн жана түпкүрүнөн да бирдей жөнгө салып, бир толкулаштырып жылыштаткан чириктешүүгө карыштыруунун жүнгөчө жолунда ийгиликтүү жүрдү. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапар өтө айбаттуу. 105 жыл алгачкы мүдө бек сакталып, тарых узарган сайын бекемделди. Жаңы тарыхый башталмада туруп, жүнгө коммунисттик партиясы сөзсүз биргелики идея, бекем кайрат, шакештүү аракет, зор күрөшүү күчү менен жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып, кажыбас кайрат менен жаңы доор сыногу баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрүп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы элге курууну көздөй чоң арым менен алгалайт.
1: Бир канча күндөн бери ар кайсы жерлер мазмуну мол, ыңгай көптөрдүү негизги темалуу партия күнү кыймылдарын кулач жайдырып, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, нактылуу иштеген үстүндүү натыйжалары менен 1-июлдун жетип келүүсүн тосуп алууга жетектеди. Хубей Жэньшида 100-дан ашуун жаңы партия мүчөсү коллектив ант берди. Карт партия мүчө өкүлдөрү жаңы партия мүчөлөрүнө бир-бирден партия изнеген такап койду. Жыйынтыкта өлкө шаар одан 3 даражалуу органдан 500 жаңы партия мүчө өкүлү жашыгын аңкууга келип, партия туусунун алдында салтанаттуу ант берип, кемеге отуруп, гүл ортосунда каралга барып, кызыл кемеге урмат билдирип, партиялуулук тарбиясын жана руху тарбиясын кабылдады. Анхуй Лаян партия сабагы сабакканасынын кызыл эски орундары эстелик сарайларына узартылып, партия мүчө кадрлар Дандун Жапон чапкынчыларына каршы туруу таянч базасы, жаңы 4-нчү армия 2-нчү Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун баатырлар чалпарган тарыхты тереңдей билди. Сычан Дажо алгачкы мүдөө күчүн улантуу негиз тема партия күнү кыймылын чыгарып, партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армия 9-нчү армиясы саясий бөлүмү эски орду сыяктуу жерлерди аралап, чакан партия сабагын угуп, кызыл рухтун учугун улантты. Бейжин партия камсыз болуңуз. Мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар 1-нчү июль негиз темада ант берүү жана Дашо орто мектеп баштоочу мектеп партия тарых сабагын чогуу окуу кыймылын кулаш чайдырды. Миңге жуук окуучу жүнгө коммунисттик партия тарыхы көргөзмө сарайына кирип, идея улуу күчүн сезинди.
0: Көңтөрүштүк алгы муундардын боюндагы озот сапаты издеп, ушул озот руху санжыраны токтосуп улантабыз. Партия камсыз болуңуз. Мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар бул 8 кат бизге. Жекенин күрөшү чакан нишанын мамлекет өнүгүүсүнүн чоң картинасына жоролуштуруп, ансайын кооз жүнгө куруну ар убакыт эскертүүдө. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 3-чү түркүмдө 62 миллиард 500 миллион юандык ашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайым аркылуу керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түшүрүлдү. Ушундан улам быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруу карызынан жалпы 187 миллиард 500 миллион юан түшүрүп, керектүү көмүскө күчүнүн бачым кое берилүүсүн козгоду. Быйыл 1-чү айдан 5-чү айгача чектелген сомодон жогору орундардын ичинде орто жогору жөндөм өнүм даражалуу үй электр шаймандарынын жекени сатуу сомасы 30% ашуун арты. 2026 жыл жаңыдан арткан толуктама жардам акчасы чөлкөмүнө киргизилген тагынууга боло турган акыл жөнөмдүү жабдуулардын чекинин сатуу сомасы окшош мезгилдегиден 1 эседен ашуун жогорулаган. 6-нчу айдын 20-нчү күнүнө чейин 2026 жыл керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууда 136 миллион киширетин арпа алып сатуу сомасынын 1 триллиондан ашуусун жетектеп, толуктама жардам акчасынын козготуу салыштырмасы 1:10 3-ке жетти.
1: Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мындай жарыялады. Быйыл 1-чү айдан 5-чү айгача мамлекет боюнча бүт коом жүк ташмал жалпы сомасы 446 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.2% арткан. 5-нчү айда жогору техникалуу жасоочулук, жабдуулуу жасоочулукка байланыштуу жүк ташмал муктаждыгы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.1%, 9.5% арткан. Мындан сырт тургундардын керектүү жүк ташмал жалпы жагынан ийкемдүүлүктү сактаган. 1-нчү айдан 5-нчү айга чейин түз көрсөтүү электрондук соодада чекени сатуу сомасы 6.9% артып, артуу темпи 1-нчү айдан 4-нчү айга чейинкиден 0.2% бачымдаган.
0: Аба армиясы абагаттуу аскерлер белгилүү түбөнү алыстан башкарылуучу тез ары стратегиялык жеткирүү милдетин аркалайт. Эң эртеде Юньо 20Э жана Юн 20Б эсептелген кошун доор алкы өзгөртүп кураштыруунун түйшүктүү кезинде армалуудан көп түптеги согуш жактарынын согушу күчүн калыпташтырууга чейин офицер жокерлер стратегиялык түп алмаштыруу барышында түйшүктүү такшалып кылычын кайрап согуш өткөлүнө чабуул коюп куруштук менен жаңылык жаратып бүт салада аракетке келген согушууга чебер күчтүүлүүнү такшалтып чыкты. Жүнгөнүн орто бөлүгүндөгү белгилүү бир учак жайда Юн 20Э, Юньо 20Э, Юн 20Б'ден турган үч түптеги согуш учактары рети менен учуп, согуш өнөрүн көрсөтүп, учуп конуу сыяктуу чыныгы согуш темасындагы машыкты жалгап кулаш жайдырды. Офицер жоокерлер жогору күчтүүлүк даражасындагы машык барышында учак кызматчыларынын чайкешүү жөндөмүн такшалтты. Абадан таштоо, абадан секирүү, төмөн мекиндик, арал, мамлекет аттап жеткирүү сыяктуу бардык майдан көрүнүшкө шайкешүүбүз керек. Бардык учак кызматчыларынын жөндөмү эң жогору бийиктикке жетип, бардык учак бир буйрук менен аттанып милдет аткарат. Бизче мына ушуну күчтөнүү десек болот. 2019 жылы бул кошунга Юн 20 расмий эсептелип, ат салышуулар да арт артынан жетип келди. Жаңы учактын жогору акыл жөнөмдөшүүсүнөн улам учак кызматчылары азайып, учкучтар көңүл бөлүүчү жана игерүүчү маалыматтар зор темпте көбөйүп, бир майдан ойруш түшүнүк системалуу өзгөрүүсүнө чукул муктаж болду. Биз бир группада 3-тен сапташ болчубуз. Алдыңкы 3-4 сааттык электеме учак сабагын мүлдө түшүнө албадык. Жетектөөчүбүзгө сүйлөп берген нерселерди электеме учак ичинде да колдонуп түшүнө албадык. Мурда үйрөнгөн билим өнөр жөндөмдөрүбүз керексиздей сезилди. Кандайча кайрадан жаңы нерселерди үйрөнөбүз? Машыгуу тажрыйбасы жетерлүү болбу, сандуу маалыматтар түрөөч болуу мөлчөрү аз болуу, милдеттин көп түрдүү болуусуна карата, офицер жокерлер күндүзү чыныгы учуп маселелерди чогултуп, кечтеси чордонду үйрөнүп өткөлгө чабуул койду. Эрте туруп, кеч жатып, күндү түнгө улап, 4 күн

0: бұл біздің кейінгі қадамдағы ұшу техникамызды жоғарылатуымызға жәрдамы болады. Юньчжоу 20-й, Юньчжоу 20-нің арт-артынан септелусінен улам. Опсыр жокерлер ұшу машығы жана ұшу мілдетін қамсыту жаңа үлгісін уланды зіктеді. Жол баштоо сыяктуу 20-дан ашуун үлгүнү камтыган электрондук учуу бокчосу милдетке дайындык көрүү убактын саат даражасынан минут даражасына кыскартып, кошундун чыныгы согушу жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө Юн 20-нын учуу изи барган сайын алыстарга жетип, милдети барган сайын көп кайнарлашууда. 3-сентябр аскери көрүктөн өтүүдө мейкиникте сызып көрүктөн өтүп, көп түркүмдө Кореядагы эриктүүлөр армиясы каармандардын сөөгүн ата мекенге кайтарып келди. Кооптон чукул куткарууда затык буюмдарды жеткирүү, чегер аттап мейкиндикти ташуу сыяктуу милдеттерге арт-артынан катышты. Бул кошун эвак эл аба армиясынын стратегиялык жеткирүү күчүнүн күзүрмөн тепкич атыретин айланды. Армия куруу 100 жылдык күрөшүн нишанын бекитип, биздин бул кошунубуз милдет тибинен согуш тибине бачым өзгөрдү. Биз кол башынын табыштоосун эстеп бекем сактап, тартипке салып, таалим тарбия берип, такшалтууну тереңдетип, чыныгы согуш, чыныгы машык, биригип машыгуу жүрүшүндө өзөктүү жөндөмдү жетиштирип, ата мекендин таламы кайсыл жерге чейин кеңирсе, эл аба армиясынын учуу изи ошол жерге чейин жетүүсүнө кепилдик кылабыз.
1: Жакында борбор катмарынан туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия кызмат атайын бааны борбордук тартип текшерүү Бангун тиңи Гуанши Жуанзу автоном району Наннин шаары, Гансу өлкөсү Жучуан шаары Шинчон району, Жожаң өлкөсү Ханжоу шаары Шаошан районундагы саясий натыйжа карашындагы ошуу маселесинен үчтө ачык ашкер жалпыга билдирди. Бул үч саясий натыйжа карашы ошуу маселеси айрым-айрым мындай: Гуанши Жуанзу автоном району Наннин шаары мамлекет менчигиндеги керканалардын өз карсын бош айландыруудан пайдаланып малия кирешесин жалгандан арттырган. Гансу өлкөсү Жучуан шаары Шинчон району ашаан узак мөөнөттүү зайым карсын жалганчылык кылып алып көр курулушун салган. Жожаң өлкөсү Ханжоу шаары Шаошан району эки каржы жүгүртүү сексинен пайдаланып жергиликтүү өкмөттүн күмөскө карыз иштерин белгилемеге кайчы көбөйтүп, карыздарды толук кайтарып бүтпөй туруп жалгандан чегинип чыккан. Жогоруда айтылган маселелердин ичинде кээлери оңой олжого умтулуп санаар боюнун ойногон, малия кирешесин жалгандан күлдөндүрүп чыныгы малия абалын жашырып жапкан, кээлери эки зарыл экини жаңылуу стратегия ясынын маңызына болгон таанымы терең эмес. Ашаан узак мөөнөттүү зайымды таңсыгынын эти кылып, каржыны жалганчылык кылып алуу өнүмсүз төмөн өнүмдүү түрлөргө салып, партия борбордук комитеттин олуттуу стратегия нишанынын орун алуусуна таасир көрсөткөн. Кээлеринин жергиликтүү өкмөттүн насыяа порталынын алдын алып чечүүдөгү биринчи жоопкерчилик түзөлүштүрүү сыянсыз болгон. Борбордун жергиликтүү өкмөттүн күмөскө карыздарын жаңдан көбөйтүүгө катаң тыйым салуу буйругун капарына алмаган, дагы акча жүгүртүү өршүн чыгаруун жылыштатууда жалганчылык кылуу сыяктуулар бар. Бул кээ бир жер жана орундар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү таанымынын айкын эместигин, саясий натыйжа карашында оор оошуу сакталганын толук айгенелейт. Азыр туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы алгылыктуу күчүрөө мезгилине келди. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү изилдеп талкуулоону тереңдетип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүү изилдештирип, партиялуулукту чыңалтууну үздүксүз күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн идея билесейлиги жана аракет билесейлигин чыныгы күчөтүү керек. Жоопкерчилик бирдемчи бекем чыңдап, кызмат эпкенин күчөтүп, айрыкча салыштырып, кыдырып көзөтүү сыяктууларда көрсөтүлгөн маселелерди саясий натыйжа караш жагынан түпкө кайнарын текшерип таап, бир иш аркылуу көптү билип, түзөтүп жөнгө салуун терең улаш жайдыруу керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча биринчи кол башчыларды жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө, башкы талабын сөйлөштүрүүгө тарбиялап жетектеп, идеяда туура саясий натыйжа карашын тургузуп, аракетте туура саясий натыйжа карашын үстүндө көрсөтүп, көз алдындагы пайданы көздөө идеясын жеңип, чындыкты ишсүнөн издөөдө бекем туруп, баардык кызматтарда ишсүнөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлардын эреже боюнча астайыл жумуш аткарып, чарба жаратуусун көзөмөлдөп айдактап, олуттуу курулуштарды курууда 100 жылдык чоң планда бекем туруп, эл көңүл курулушун куруп, оор опорталдан сактанып, чечүүдө кызыл сызыкты коргоп, бесемдүү натыйжа жаратуу керек. Жоопкерчилигин териштирүүн күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын ишсүнөн өткөрүү, элдин тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжалар жаратуусун көзөмөлдөп айдактап керек.
0: Учурда Шинжоу 23 учкучтар группасынын Жунго мейкиндик пунктине кирип турганына толук бир ай болду. Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайин 3 алам учкучтун орбитадагы абалы жакшы, түрдүү милдеттердин илгерилөөсү ишидир. Мейкиндик илимий тажрыйбасы тартиптүү жылыштатылууда. Өткөн бир айда учкучтар группасы Килатка илимин изилдөө түрү өлгүсүн күзөтүү жана сактоону кулаш айдырып, мейкиндик радация биология илимин ашкерлөө тажрыйба жабдуусун бөлмөдөн чыгарып кураштырууну жеңиштүү жолу койду. Мындан сырт учкучтар группасы дагы алгач жолу бүт система басымына чукул теңтелашуу машыгын алып барып, бөлмө ичиндеги шамал ылдамдыгы жана температура, абанын таза даражасы, микро жандуулар үлгүсүн чогултуу сыяктууларды текшерип өлчөдү. План боюнча Шинжоу 23 учкучтар группасы орбитадагы мезгилинде 100 түрдөн ашуун илим жана колдоону түрүн жаңыдан кулаш айдырып, негизинен мейкиндик

0: Өмірелімі, мекендік материал елімі, микроорлықтағы бұйын физика елімі, алам медицина елімі, алам жаңы техникалары сияқты сұралардағы алдын қатардағы елім жана техника мәселелеріне қарата, тереңдей зілдөө жана текшеріп сыноо алып барады.
1: Чунго музыканттар куому 10-чу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, чунго бийчилер куому 12-чу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, чунго серикчилер куому 9-чу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы бүгүн айрым-айрым Бээжинде чабылды. Курултайга катышкан өкүлдөр айрым-айрым курултай кызмат баяндамасын карап чыгып кабылдап, чунго музыканттар куому эрежеси, чунго бийчилер куому эрежеси, чунго серикчилер куому эрежесин өзгөртүп, курултайда чунго музыканттар куомунун жаңы бирегезектүү кеңеши жана Чангоён төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, чунго бийчилер куому жаңы бир кезектүү кеңеши жана Шанчоң төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, чунго серикчилер куому жаңы бир кезектүү кеңеши жана Үйгаң төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты шайланып чыкты. Эм назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин бүт мамлекеттин айыл чарба камсыздандыруусунан 37 миллиард юан төлөп, 12 миллион 90 миң түтүн ирет дыйкан нарп алган. Мында ачтык эгиндер камсыздандыруусунан 6 миллиард 47 миллион юан төлөп, 5 миллион 463 миң 100 түтүн ирет дыйкан нарпка ээ болгон.
0: Кабарчынын суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, Хуанхэ көтөрмөсү жаратылыш корголуучу район экологиялык суу толуктоону баштаган. Бүгүнгө чейин 8 жердеги суу тартуу оозу жаратылыш корголуучу районду суу менен камдады. Ушул жылкы суу толуктоо мөлчөрү 150 миллион куб метрден ашып, дайра жолдорунун суу мөлчөрүнүн артуусунан улам, суу толуктоо агымы да уланды жогорулатылып, суу толуктоо көлөмүн кеңиртүү пландалган.
1: Шинжан тамыжна статистикасына караганда, Шанган Атамекен коюнуна кайтып келген 29 жылдан бери, ичке райондор менен Шангандын соода наркы 1997 жылдагы 420 миллиард 870 миллион юандан 2025 жылдагы 2 триллион 600 миллиард юанга артып, жылына орточо 6.7% арткан. Быйыл алдыңкы 5 айда ичке райондор менен Шангандын соода наркы 1 триллион 400 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 48.6% арткан.
0: 2026 жакы кино билет кирешеси 1 миллиард 500 миллион юандан ашты. Мында Кызыл армиянын узун сапарда Чишуидин 4 жолу өтүп күрөшкөн арка көрүнүшүндөгү фильм 4 жолу өтүү коюлган биринчи күндөн баштап уландуу бир күндүк билет кирешеси жогору болуу рекордун сактап келет. Быйыл жай мезгилинде 80ге жуук жүнгө чет элдин жаңы киносу коюлат. Бул көңтөрүш тарыхый, фантазиялык күлкүлүү кинолор, картон фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтыйт. Эл аралык ишмерлер Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде ар салада кишини жалкыраткан жетишкендиктерди колго келтирди. Мунун дүйнө тынчтыгы менен өнүгүүсүндө олуттуу маңызы бар деп билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык өнүгүү сапары Жүнгө коммунисттик партиясынын улуу тарыхый ыйык милдетти ишке ашыруу жүрүшүндө токтоосуз жетишкендиктерди колго келтирип, Жүнгөнүн алкуун кайында өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөгөнүн аны көрсөтүп турат. 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпин өзөкүлгөн партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Жүнгө түрдүү иштерде көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирди. Мен көргөн эң чоң бир жаркын түйүн болсо, Жүнгөнүн өнүгүү картинасы өтө анык. Мыкты назарыялык тиреги бар, ары конкрет аракетке чыныга айландыргалы болот. Биз чогуу күбө болуп тургандай Жүнгө биринчи 100 жылды күрөшүү нишанын жеңиштүү ишке ашырып, алдуу коомду жалп бетке куруп чыкты. Мындан башка бир чоң табылгасы бир алкак бир жол демилгеси жана адамзат тагдырдаш ортоктулуксун куруу түшүнүгүн ортого коюп, бүт жер шаарынын кол кармашып кызматташуусун жандуу түртмөктөп, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрдү. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жалт каратат. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө узак мезгилдүү жана системалуу жоспор алып барууда бекем туруп, өнүгүүнү токтоосуз жылыштатты. Албайсак, бүгүнкү күндө экологиялык коопсуздукка маани берип, жаңы энергиялуу чарбаны өнүктүрүү аркылуу жасанды акыл жөндөм колдонууну түртмөктөп, ат салышууларга тең талашуу сыяктуулар бар. Иш жүзүндөлүк Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан бойго доордун алдында жүргөн саясий партия экенин далилдеди. Жеке өзүм жана партиябыз атынан Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгө коммунисттик партиясы ишинен өткөрүү барышында анык айкын жүнгөчө социализм өнүгү эңсөөсүн калып таштырды. Бүгүнкү күндө Жүнгөнүн көп салалардагы өнүгүүсү дүйнөнүн алдын катарында турат. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын алысты көргөндүгүнөн болду. Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңиштүү тажрыйбалары өзүнүн күчтүү уюмдоо жөндөмү, өнүгүү толук барышындагы эл демократиясы сыяктууларды камтыйт. Саясий партия курулушун жылыштатуубузга карата чабыт маңызы бар. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгөчү замандаштыруу курулушу жандуу жылыштатылды. Бул дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө жаңы ан сайын зор салымдарды кошот. Жүнгөнүн коом экономика сыяктуу ар кайсы жактары көрүнүктүү өнүгүүлөрдү колго келтирди. Мен буга өтө ынанам. Башчу Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салды. Башчу Ши Цзиньпин орто койгон өнүгүү

0: Нүгі жүнгонун илгерлөлөрдү үздүксүз колго келтирет. Көптөгөн салалардагы өнүгүү деңгээлинин дүйнөдө алдын катарда туруусун жеректеди. Жүнгонун тажрыйбалары ар кайсы мамлекеттердин кеңири өрнөк алуусун арзыйт. Азыркы дүйнө кырдаалы башаламандашып шиелешкен абалда, жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары өзүнүн таасир күчү аркылуу дилгир рол көрсөтүп, дүйнөнүн туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясы сызыл өнүгүп зоройууда. Жүнгө дагы бачым өнүгүп илгерилөөгө кол жеткирип, нече 100 миллион эл журчулук кембагалдыктан арылып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын башкаруу үлгүсүнүн өнүмдүүлүгүн толуктал деди. Ошону менен катар жүнгөчө замандаштыруу курулушу сызыл жылыштатылып, жүнгөнүн жогору илим техника сыяктуу саладагы өнүгүү орду дүйнөнүн алдында турду. Чындык Жүнгө Коммунисттик партиясы жетекчилигинин мамлекет ан сайын гүлдөндүрө турганын дал деди. Жүнгө Коммунисттик партиясынын дагы жаңы баракчаларды жазуусун каалайбыз.
1: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултай төрагасы Жорги Родригес 27-нчи күнү мындай билдирди. Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертирөөдө көз жумган киши саны 1430 кишиге көбөйүп, 3000 ашуун киши жараланган. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасынын кабарына караганда 8 жүнгө жаранынын көз жумганы бекитилди. Родригес мындай билдирди. 24-нчи күнү күчтүү жертирөө көрүлгөндөн бери Венесуэла чек арасы ичинде болжолу 430 ирет жертирөө апкыты көрүлгөн. Куткаруу кызматы дагы эле учурдагы эң зарыл милдет. Венесуэла өкмөтү 27-нчи күнү оор апат району Лагуайра штатына карата алгач түркүмдөгү 100 ашуун оор типтеги машинаны орундаштырып, издеп куткаруу жана жолдорду тазалоо кызматын башкарууну жайдырды.
0: Мен азыр туруп жаткан жер Лагуайра штаты жергиликтеги эң чоң бир убактылуу конуштандыруу түйүнү. Көпчүлүк артындагыдан айылындагы аябай көп мөлчөрдөгү апатта жабыркаган тургундардын ушул жерде түнөп жаткандыгын көрө аласыздар. Алар өз үйлөрүнө кайтып жашоого айласыз калгандыктан жергиликтүү өкмөт жана ыктыярчылар бул апатка жабыркаган журчулукту ичимдик суу, азык түлүк жана негизги турмуш буюмдары менен камдады.
1: Венесуэла өкмөтүнүн тааныштыруусуна караганда учурда жертиреген апат районунда жалпы даарланып куткарылып жардам берилген журчулук мөлчөрү 12 000 киширеттен ашып, Лагуайра штатындагы электр менен камдоонун 6% калыбына келди. Мындан башка жергилик маалымат аралчыларынын 27-нчи күнкү кабарына караганда Венесуэланын Ордо Калас Каракас айланасындагы Маихтия Саймон Болвьер эл аралык учак жайы ошол күнү бир бөлүк иштерин калыбына келтирген.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 27-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы Ирандын Хормуз деңиз кысыгары анын айланасындагы райондордогу көптөгөн аскер иштер нишандарына зоо куруп, Ирандын соода кемелерине адамсыз учак менен сызыл чабуул койгонуна жооп кайтарды. АКШ зунтуңу Трамп 27-нчи күнү коомдук байланыш маалымат аралчысында маалымат жарыялап, Ирандын согуш токтотуу убадасына дагы бир жолу кайчылык кылганын айыптады. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Кувейт жана Бахрайндын көп жеринде туруштуу АКШ армиясы нишанын ойрондоп, АКШнын чапкынчылык жоругуна жооп кайтарды. Аталган отряд дагы мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында байланыштуу кемелерге эскертүү мүнөздүү ок атуу аракетин алып барды. Мунун мааниси кемелердин белгиленген суу жолун бойлоп жүрүүсүн эскертүү. Эмел аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан Жынжуудан жетекчиси Найим Касым 27-нчи күнү мындай билдирди. Ливан өкмөтү Сыралия жана АКШ 26-нчи күнү кол койгон үч чакандырга келишими күчкө ээ эмес, ары чектөө күчүнө ээ эмес. Ал мындай билдирди. Сыралиянын аскер чегиндирүүсүн Жынжуудан курал күчүн бошотуу менен байланыштыруу өтө кооптуу. Ливан Жынжуудан баардык зарыл аргаларды колдонуп, Сыралиянын АКШ Иран кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесин аткаруусун түртмөктөйт.
1: АКШ Кентаки штатынын башчысы Анди Бешер 27-нчи күн мындай билдирди. Уландуу жааган катуу жамгырдан келген селде аталган штатта 4 киши көз жумду. Аталган штат ошол күнү чукул абалга кирди. Жергиликтүү аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрүндө аталган штаттын көп бөлүк райондорунда жааган катуу жаан уланып, Кентаки штаты жана кошуна Индиана штатынын бир бөлүк райондорунда кыян эскертүүсүн жарыялады.
0: Жакында Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосунда жандануу абалдары көрүлүп, жанар тоонун чыгыш капталында магма акты. Италия элди коргоонуу тармактары 26-нчи күнү эскертүү даражасын жогорулатты. Ары жанар тоо кыймылы бирдемчи күчөөсү мүмкүн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.

Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартуулсун деген суутай тунук ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу, силер сулуу.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак махабаттын деңизи. Бул жери бала кубанычынын булагы. Эми Райхангүл Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырды угуңуздар.

сүйіктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакышуулун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар.

урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бесик. Кайда барбай да, кайсы жерде жүрбөй да, ата журтубуздун көгүлтүрү асманы, мөлтүрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлоосу дегенегенче баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Мориин.

сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу армандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Ачыл күнүм деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

сүйүктүү угармандарыбызды берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 15 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
2: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
1: Чек ара текшерүү таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
2: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
1: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрү орун алып тапшырылды.
2: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпинь мамлекет ичи эларалык кош айлан маанилдештирип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымырканы ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектеп, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасы ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндө көп кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда Жүнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөнөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшан номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт району кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшан номуру көгүнгайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөн өтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыңый кабарчыга мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнэн Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшан номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жүнгө Европа кезекчи поезду бирөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдөө өнүгүү аркылуу Жүнгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10,000 ашууну сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акыры директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сызатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акыл директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтарын орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу ара тобоозу коргоз 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин ала тобоозу чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13,345,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2,380,000 тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала тобоозу ЧН зат жүгүртүү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Алатоозу чегара уузунун жогору берекеттүү таможуна камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртүү жолу шарапатында биздин жүктүн таможунадан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чегара уузунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чегара уузунда Үрүмчү таможунасы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможуна текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийине жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгырыктуу алкактагы маалыматтарды автоматтык нактуу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможунасы темир жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможуна арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. Биринчи айдан бешинчи айга чейин Шинжандын кош чек ара уузу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия гезекчи поезду 7800

0: 82 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-5 жылдык жоспор программасында Жөңгө Европа Орто Азия поезунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна ичтиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекет ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара боозун стандартташтырып, тил өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тил өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде бир күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жөңгө Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жөңгө темир жолу үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Жин мындай деди. Чек ара боозу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жөңгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жөңгө Европа кезекчи поезду батыш жол урбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду орток курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
1: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жөңгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Жөңгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керкыналардын чет элге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жөңгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жөңгө Казакстан банкке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Жөңгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Жөңгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарип кесиби, экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарип кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарип техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңиртүүсүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Чянжин мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңиртүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
0: 2 күндөн бери 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында киштер кымгуут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары Жөңгө чет эл керканаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхой, Ливкайлардын кабарын угасыздары. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай турусуп, Жибек жолу линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринин маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо токулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоосун алып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэн Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорлор сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темири сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздөрдүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лизы Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сууз салат экен, дагы кол булгаганды билет экен, Аны менен маектешкери жана үйрөнүш кылгалы болот экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди. Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим. Дагы килем, сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жүнгөрүк досторго рахмат. Хэфэй, Тэньиэр, цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Лиу Чанчи кабарчыга. Көргөзмө мезгилинде түшүмдүн сатуру мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн Орто Азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди. Машина ит, учкусуз учак, булчуңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып, 4-5 кызматташуу соодагер менен максатнамага жетиштик.
1: 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жөнгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү кеңеш берүү секцин тургузду. Англис тили, орус тили, монгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле нак майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары да мага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү саанчы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү саанчы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Биз алдыңкы мезгилде эчак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнадан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү, убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
0: 6 айдын 27-нчү күнү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшань номер акылы директиви таможня иштер таможнясы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыялады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонгуйдун кабарына улантылар. Тяньшань номер Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркеси. Ошондой эле бир алкак бир жолду ортоо курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүш эсептелет. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу бөлүмчө шериктиги Шинжаң Дууган соода тейлөө чектүү жооптук шериктигинин аткаруу кеңеш башчысы баш директору Хан Тенью мындай тааныштырды. Быйылдан бери Тяньшань номер көп ыңгайда бирикмет ашымал маркелүү кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжаң жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнадан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасанды акыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарт бешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдө. Биз санарт бештирип, тип өзгөртүп, өнүгүнү чыңгармайбыз. Тяньшань номер акыл директиви таможня иштер системасы AI акыл жөндөмдү талон айыруу бүт желени жабык башкарып тизгиндөө Шинжаң жогору арбын кесип атайын түрдүү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнадан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасанды өздүк наркын кое берип, тышкы соода керканалардын өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжаң мөмөкесиби тобу да тааныштыруу жыйыны нак майданында 60%дан ашуун жаңы түшүмүн жарыялады. Шинжаң мөмөкесиби тобу чектүү шериктиги парткомунун орун басар шуучуси баш директору Лян Чао мындай тааныштырды: 60%дан ашуун жаңы түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелеши, Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирдешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7,18% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо үчүн уландуу коё берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курдуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл кархана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөнү ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бирдемжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Мажунже мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6-чы айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27-си артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун салаа жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу салаанын артуу тездиги эң жаркын болуп, кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоуна сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ван Биау тааныштырып мындай деди. 1-чи айдан 5-чи айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн бардыгы артууну ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4,16% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15,1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргос чек ара боозунун иш жүзүндүк көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2,16% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялуу автоуна, жогору жаңы техникалуу түшүмдөр, кийим кечек сыяктуулар. Коргос ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юшаңли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргостун таможнядан өткөрүүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азырга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160,000 тоннадан ашуунга жетип, соода сомабыз 220 миллион доллар болду. Коргос таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйин таможна көптөрдү иш чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан ортак баарлануу механизмин туруксуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп, чек ара боозунун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
1: 6-чы айдын 26-чы күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Нах майдан жыйыны Иле облусунда ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Бентуандын 6 аймак облас Ши шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фудзиян өлкөсүнүн аштык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго аштык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 кархана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен аштык кесиби боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чиңда Жасинг Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дианбо мындай деп

0: Эде. Биз түрдүү иледен орночо калдырууну тандадык. Эле обласынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы бең тубан жергиликтин чүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсуу өлкөлүк ачтык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы партия группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсуу Шинжаңдын ачтык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас ачтык, төп, тереңде иш кошуу, ачтык даңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайымдуулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсуу өлкөсү, Лянъюнган шаары, заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моу башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордондо үзүп терүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактарынан керканалардын оромолоо жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасынын нымдуулугун жана көмүртек кошкучунун ойлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уландуу 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөм дырымда бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жаңсуу өлкөсү Лянъюнган шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шужия кабарчыга. Түшүм жергилик базарда сатуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун уландуу из куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берсин түртмөктөп, кесип сарасы жагынан Шинжаң нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арылт журчулугун чыныгы баарландырабыз.
0: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсан козугарыны жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зор даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсаң катар-катар тизилип, фаңсаңдагы күн нуру жагымдуу, температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жанжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкылык оюлук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсаңдын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн, дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык. Температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-ден 3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсаң иштетүүгө кириштирилип, 3 жылда 9

0: толтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-12 чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсаңдын ар ирээетке түшүм пайдасы 20,000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор даражада өскөн. Ошону менен бирге фаңсаң строолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейиш багайлы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Тактымакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан орно чыгарып, чөл шорду суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып, бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шорду суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньонхон кабарчыга мындай деди. Шорду суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан балыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шорду суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил балык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шорду суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньонхон бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Тактымакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекетке керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
0: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч 4-чү урпак турак жай туруу иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-чү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкиндик короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тоңгуч 4-чү урпак турак жай туруу Шөймөгө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик көлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үй мүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жылыштатылып жаткан 4-чү урпак турак жай түрү 42 жетет. Тяншан району, Шөймөгө экономика техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үй мүлүк карканалары 4-чү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
1: Алтынчы айдын 27-чү күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6-чы айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Кумул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Кумул командасынын жарышы Йопурга Одандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шай кечип, Кумул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Кумул командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргоонодон чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймаш аркылуу Кашкар командасы 0-гө каршы 3 упай менен Кумул командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Хелил мындай деди. Кумул командасынын коргоонусу аябай күчтүү болду. Биз топтук шайкеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топкөрманы Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жандүрөп талашканын көрүп аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Эле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргагы тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргоону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Эле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуулга өтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында 0-гө каршы 1 упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Эле командасына рахмат. Биз менен өнөр сынашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
0: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы карлуу тоо, жайлоо жана адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дага кылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөкү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда дага кагылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен, көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай Кум таш жолунда каттоо жүргөндөн бери Алтай чек ара башкаруу чоң отряди линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жөлөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирээт кулаш шайдырып тейлөө жүргүзгөн 380,000 адам ирээттен ашты. Кара Сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүүдөкү кароолканага айландырабыз.
1: Жакында Абдынын Броюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторуну алып дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги баракайларга бир майдан жөрүлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Эми кабардан угасыздары. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таң сынды азгырып, Сунуу коң өткүр көзү менен куулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмеледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи, жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн Одандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чао Ю мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн 1909-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чин Мен Тинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сахналык оюндар балдардын назар чөлкөм тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөйгү ыңгайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ан сайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нах майдан дүркүрөгөн кол чабуларды тосуп алды. Абдырам райондук китепкананын артисти Ваң Ючуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Серхин жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу буйур кызыткан өлкө тизмесине чыгып 2-чү орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автоном обласы Бала Чакалуу саякат жайкы эс алуусунун буйур кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
1: 6 айдын 26-чу күнүнөн 27-чү күнүнө чейин 2026 Комул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаары, өзгөчө ак эл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кэнсу Деңишинин 41 керханасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керханасы маркалуу жакшы буюмдарын чордонду көргөзмөлөдү. Нах майданда тең арымда даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянды товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды.
0: Жакында Шандон Рижауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери уда чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдугани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
1: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү дарабылдан кийин ачылат абанын температурасы 24-төн 38 Цельсий градус айланасындагы ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-тен 33 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин дарабылдан турат, абанын температурасы 20-тан 35 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-тан 35 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин дарабылдан турат, абанын температурасы 21-тен 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-тен 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Күйдүндө азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 27-тен 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Шейханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 25-тен 34 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Комулда алабылдан турат, абанын температурасы 21-тен 37 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин алабылдан турат, абанын температурасы 26-тан 42 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада алабылдан турат, абанын температурасы 24-тен 35 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 24-тен 34 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Арчыда алабылдан турат, абанын температурасы 20-тен 35 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 20-тен 36 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 33 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Solution деген абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми аарулуу

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүл десте катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болгатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы «Адамой» деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн алуу улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бөрүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актив ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Бу Ортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 миң мо жердеги буудайды оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданынын Карачи айылы Болун кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчоо ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң тен өстүрүү базасы кар баластыкка толуп, кыштак тургундар атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң тенинин кең көлөмдө чордондо көчүрүүсүн тунгуучулук улаш айдоосу болуп, паюу арзуусун үстүнө алган алтын чөп Тян Шандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак, нак Хоңжиң тен турган бул жердеги жоң ыйдар материалдардын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, Хоңжиң тен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы озуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачы айылдык партиком кыштагы эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булуң кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксөт тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катары кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шужеси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, даарлык курамы тартка тең тайлашуусу түшүмү жогору болгон. Кызыл гүл Хоңжиң тендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн баш атынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын бардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофон тааныштырып мындай деди. Базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу гана аттандырылат. Бул Акчоо ооданында Хоңжиң тен майсасы аркылуу өз өзүн камдоо, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип эрекетинин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Жиңтиян бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 юан киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштете алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборготуу, иштемчилик, жарнак кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хоң Жиңтиян түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин, майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу алгач кыш кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кышта Хоң Жиңтиян чай суусундугу, күтүнү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнү маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө делгириздеп, акчы Хоң Жиңтиян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Эне чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардат ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери турмак бизде. Буртала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйбөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өз жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөн хан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөн хан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүңгүйбүн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрөөч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык бөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет майынасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шүңгүйбүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөн хан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүңгүйбүн өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта моңгол тилинде баткак жер деген маани билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шүңгүйбүн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда көтүнө камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам санай турган иши. Шүңгүйбүн Бортала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундардын дагы да көп нарыкка ыйгылганы шаарчага жайгашкан Синжаң, Тыырын маданият кесип өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги, боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кир эшеси 4000 юан. Шүңгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шүңгүйбүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун кир эшеги табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүн жана Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шүңгүйбүн издеп келген. Шүңгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди. Жана ага тижарат бөлүгүн бүтүрүп берди. Бортала шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шыңгүйбүн Мөмүнжанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүнжан чечкиндүүлүк менен: «Модур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем», деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Сайыттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калды. Шыңгүйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шыңгүйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерден чоңойдум. Бул жердегилердин баардыгы менин үй бүлөмдөгүлөр.

Ардактуу оормандар, жогоруда Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабыртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардакт ормандар, бир үздүл антабыз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы, Таш Көпүрө кыштагындагы Абдыз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулум муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абылыз Жумакунун кудасынан шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоом эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижарага калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип анын ишенимин эселеп арттырды. Абылыз мындай деди: Кудам Коргос ууданында төө багат, алар мага идеялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30 ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Абылыз тааныштырып, окшо болгон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммынын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2°C муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берет. Абылыз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаан өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимине ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг 130 кг чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошон менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Абылыз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду, ал мындай деди: Ботолорду 1 жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу оормандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, чалпы беткей уруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, урууну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, уруу, дан айыруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоожун же мындай деди. Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешим деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, уруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулоо кепилдик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери Чөнжөн Жүн тааныштырып мындай деди. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошону менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайн которуп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Кутуби ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Вантоу саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесипчелеси түрү болуп, Шыртизи Вантоу жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Вугуңтай тоют соода базары жана Вугуңтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шыртизи Вантоу жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 км жол жасалып, таштандуусууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугуңтай тоют соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугуңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жол тору жана суу, электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга делгир уюмдады. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалды кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересі астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулеп себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди. Гресия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жукары, жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 28 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет күчтөнөт. Улуу сапараттуу жел эле кабарда бүгүн партия 18 курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ары жолго коюп, жаңы доор партия курулушунун, жаңы улуу курулушун тереңжилиштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин эркиндүү күрөшүп, батыл алгылоого ынтымакташтырып жетектеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Биринчи жылдын алдында ар кайсы жерлер көптүрдө ыңгайда кыймылдарды өткөрүп, Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Жаңы бир түркүмдөгү керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо каржысы түшүрүлүп, керектүү мүмкүнчүлүгү бачым кое берилди.
1: Шөнжө 23 учкучтар группасы орбитада бир ай толуктуруп, ар кайсы милдеттер шыдыр илгерледи.
0: Эл аралык ишмерлер Жөнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келген улуу жетишкендиктерди жогору даражада баалап, Жөнгө өнүгүүсүнүн дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн түртмөктөдөгү маңызы зор деп карашты.
1: Венесуэладагы күчтүү жертирөөдө 1400 ашуун киши көз жумду. Куткаруу кызматы уландуу иштелүүдө. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекетти башкарууда алды менен сөзсүз партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Партия 18 курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жана улутту гүлдөндүрүү улуу иштеринин тарыхый алгылоо сапарына байланыштуу, партия жана мамлекеттин болочок тагдырына байланыштуу, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакы бейпилдигине байланыштуу стратегиялык бийиктикте туруп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ар жолго коюп, жаңы доор партия курулушундагы жаңы улуу курулуштарды тереңжилиштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, эркиндүү күрөшүп алгылап, батыл илгерлеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатты. 15-5 жыл башталган жылда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айдырды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы бекем кармап, нактылуу иштөө башкы талабын түзөлөштүрүп, партиячылдык жагынан айырмалыктарды таап, түп кайнарын издеп, сапаны күчөтүп, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толкулаштырып жылыштатып, журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн эмерчитеп, ар бир нактылуу иштер барышында үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы кызмат өнүмүн айландырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын үйрөнүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен тыгыз бириктирип, төл чыгармаларды окуп, түп нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Партия 18 курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет кандай узакка бийлик аткарган марксизмдик саясий партия куруу, узакка бийлик аткарган марксизмдик саясий партияны кандай куруу улуттуу доор темасын эмерчитеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы ой өрүш, жаңы стратегияларды ортого коюп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идея 14-тө бекем туруу аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү менен мамлекетти күчтөндүрүп, гүлдөндүрүүнүн ички байланышын терең игерип, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принциби, стратегиялык фанжыны, нарк талпынуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолдорун жалпы этке терең чечмелеген. Жаңы доор партия курулушунун олуттуу назарыясы жана ишсиздик маселелерине илмий жооп берип, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу, партиянын озгурлугун жана аруулугун бекем сактап, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдеп, жөнгөчү замандаштырууну жылыштатуунун эбегейсиз зор күчүн ансайын кеңири чогултууда улуттуу ары терең маңызы бар. Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатууда алгылыктуусу партия. Партия 18 курултайынан кийин партиябыз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун бир мезгил кең, бош, алсыз болуусунан пайда болгон, ыкшоо болуу, чиректешүү кубулушунун тарап, саясий экологияда оор маселелер көрүлүп, партия мүчөлөрү менен журчулук, кадрлар менен журчулук байланышы оор зыянга учураганын, партиянын жаратуу жөндөмү, уютуу жөндөмү, күрөшүү жөндөмүнөн алсырап, партиянын мамлекет башкаруусу өтө чоң сынактарга туш келгенин айкын таанып жетти. Жөнгө коммунисттик партиясы башаламандыкты жөнгө салып гүлдөнүү тарыхы мезгилинен кантип өтүп, күчтүү жашоо күчүн кантип баштан аяк сактап келди деген жөнүндө, партиянын узак мезгилдүү улуу иштерине байланыштуу олуттуу маселелерди эмерчиктей, баш ийүүчү Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жөнгөчө социализмдин түпкү касиет өзгөчөлүгү, Жөнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Жөнгөчө социалисттик түзүмдүн эң чоң артыкчылыгы Жөнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Партия борбордук комитеттин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруу эң жогору саясий принцип. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет борбордун 8 түрдүү белгилемесин түзүп жолго коюп, формачылдык, төрөөчүлдүк, ыраакатка берүүчүлүк жана коромчулукту катаң жөнгө салып, стилди өзгөртүп, маселе чечүүдөн партияны жалпы этке катаң башкарууну жылыштатты. партияны жалпы өткөй катаң башкарууну 4 жалпы өткөй стратегиялык жайгашуусуна киргизди. Жаңдоор партия курулуш башталабын ортого коюп, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылуу аркылуу, Мурат Ишеним түбөгөлүү максатты бекемдөөнү түпкүн негиз кылуу аркылуу партиянын саясий курулушу, идея курулушу, уюмдук курулушу, стиль курулушу, тартип курулушун жалпы өткөй жылыштатып, түзүм курулушун ага ширетип, чиректешүүгө карыштыруу күрөшүн терең жылыштатып, партиянын баштан аяк жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылды. Алгачкы мүдөнү баштан аяк унутпагандан жеңишке жеткели болот. Жүнгө коммунисттеринин алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети жүнгө элинин бактын көздө, жүнхо улутунун гүлдөнүүсүн көздө. Бүт мамлекет элин ынтымакташтырып жетектеп, алдуу коомду жалпы этке куруп чыгуудан социалисттик замандашка мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарына аттанууга чейин жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет баштан аяк алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, эл менен тыныкташ, тагдырдаш, дилдеш болуп келет. Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңы улуу сапарга аттаналы. Коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин уландуу өнүктүрүп, карапайым калктын ан сайын кооз турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзөлү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий жетектөөсүндө партияны жалпы этке катаң башкаруудай бул айкын негизги теманы көрүнүктөндүрүп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу сапарын терең жылыштатып, партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, ачуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөп, партия көңтөрүштүк такшалуу барышында ан сайын такшалып күчкө толду. Саясий курулушту биргелки жетекчи кылып, бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр болоттой бекем ынтымакташты. Жакын жылдардан бери партия борбордук комитеттин беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин бекем коргоочу түрдүү түзүмдөр кемелденип, партиянын улуттук кызматтарды жетектөө түзүлмө механизми курулуп, толук кемелденип, партиянын саясий тартиби жана саясий эрежеси катаңдашты. Бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр саясий өкүм кылуу жөндөмү

0: Әсі өздөштүрү жөндөмү, саясат аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Идея курулушун партиянын негиздүү курулушу кылып, партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтты. Бүт партия партиянын элчил Лусиан тарбиясын, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылы сыяктуу бир топ үйрөнүү тарбияларын алдарты кулач чайдырып, күндүмдөшкөн, түзүмдөшкөн, системалашкан партияны башкарып адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн калыптандырды. Негизги катмар партия уюмдун күрөш коргоону ролун жана партиялуулардын күжүрмөн үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, партия уюмдун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн токтоосуз өнүгүү аракет энергиясына жүнгү салуу өнүмүн айландырды. Жогору сапатта өнүгүн негизги күрөш майданында ан сайын көптөгөн партия ячайкаларын чарба чынжырында куруп, партиялуулар бирикме өткөлгө чабыл коюу тобун калыпташтырып, чарба чынжырындагы кыйын түйүн, тосук түйүндөрүн чогуп өстү. Коомдук конушта партия курулушу аркылуу жетектеп көп кайнарлуу чогуу башкаруу, тургундар эң камсыз болгон көңүлү эң жай тапкан мекен жайды чогуу курду. Айлык кыштактарда бүт мамлекетте 150 000 кыштакта туруу кызмат атрети, 500 000 ашуун кыштакта туруштуу биринчи шужи жана кызмат атрети мүчөлөрү биринчи чепке тамыр тартып, жооп кагазын айдоо жерде жазып, кыштакты күчтөндүрүп элди байтууну уландуу жылыштатты. Ячайканы күчтүү курууну биринчи зарыл иш кылып, партиялуулар жоопкерчилик районун бөлүү, күжүрмөн кызмат ордун курууга сөөнүп, жүрчүлүктү киреше арттырып байууга жетектейбиз. Стил курулушунун алтын түстүү маркасын уландуу жаркыратып, партия стили өкмөт стилинин бүтүндөй жаңылануусун түртмөктөдү. Белги мүнөздүү, алгылыктуу, жетектөө мүнөздүү зор бир түркүм партия ичи закон белгилемелерин чыгарып жолго коюп, партия жетекчилигин түзөлөштүрүүдө моюн сунуучу түзүм болуу, партияны катаң башкарып жөнгө салууда сөөнүүчү белгилеме болууну ишке ашырды. Чиректешүүгө карыштыруу күрөшүнүн өткөлгө чабыл коюу күрөшү, узакы күрөшү, жалпы күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партия борбордук комитеттин чордондо биргелки жетекчилигинде чиректешүүгө даялбоо, чиректеше албоо, чиректешүүнү ойлобоодой үстүртөн жана түпкүрүнөн да бирдей жөнгө салып, бир толкулаштырып жылыштаткан чиректешүүгө карыштыруунун жөнгөчө жолунда ийгиликтүү жүрдү. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапар өтө айбаттуу. 105 жыл алгачкы мүдө бек сакталып, тарых узарган сайын бекемделди. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Жүнгө Коммунисттик партиясы сөзсүз биргелки идея, бекем кайрат, шакештүү аракет, зор күрөшүү күчү менен жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып, кажыбас кайрат менен жаңы доор сыногу баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрүп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы элге курууну көздөй чоң арым менен алгалайт.
1: Бир канча күндөн бери ар кайсы жерлер мазмуну мол, ыңгай көптүрдүү негизги темалуу партия күнү кыймылдарын кулач чайдырып, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөнү унутпай, ээх милдеттести бекем сактап, нактылуу иштеген үстүндүү натыйжалары менен 1-июлдун жетип келүүсүн тосуп алууга жетектеди. Хубей Жэншида 100 ашуун жаңы партия мүчөсү коллектив ант берди. Карт партия мүчө өкүлдөрү жаңы партия мүчөлөрүнө бир бирден партия изнегин такап койду. Жыйынтыкта өлкө шаар одан 3 даражалуу органдан 500 жаңы партия мүчө өкүлү Жашиң Нанхуга келип, партия туусунун алдында салтанаттуу ант берип, кемеге отуруп, гүл ортосунда каралга барып, кызыл кемеге урмат билдирип, партиялуулук тарбиясын жана рухуу тарбиясын кабылдады. Анхуй Лаян партия сабагы сабакканасынын кызыл эски орундары, эстелик сарайларына узартылып, партия мүчө кадрлар ва Дон Жапон чапкынчыларына каршы туруу таянч базасы, жаңы 4-чү армия 2-ши Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун баатырларча алып барган тарыхты тереңдей билди. Сычан Дажо алгачкы мүдө күчүн улантуу негиз тема партия күнү кыймылын чыгарып, партия мүчөлөрү Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армия 9-чу армиясы саясий бөлүмү эски орду сыяктуу жерлерди аралап, чакан партия сабагын угуп, кызыл рухтун учугун улантты. Бейжин партия камсыз болуңуз. Мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар 1-июл негиз темада ант берүү жана Дашо орто мектеп баштоочу мектеп партия тарых сабагын чогуу окуу кыймылын кулач чайдырды. Миңге жуук окуучу Жүнгө Коммунисттик партия тарыхы көргөзмө сарайына кирип, идея улуу күчүн сезинди.
0: Көңтөрүштүк алгы муундардын боюндагы озот сапаты издеп, ушул озот рохуу санжыраны токтоосу улантабыз. Партия камсыз болуңуз, мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар бул 8 кат бизге. Жекенин күрөшү чакан нишанын мамлекет өнүгүүсүнүн чоң картинасына жоорулуштуруп, ан сайын кооз Жүнгө куруну ар убакыт эскертүүдө. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 3-чү түркүмдө 62 500 000 юандык ашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайым аркылуу керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түшүрүлдү. Ушундан улам быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруу карызынан жалпы 187 500 000 юан түшүрүп, керектүү көмүскө күчүнүн бачым кое берилүүсүн козгоду. Быйыл 1-айдан 5-айгача чектелген сомадан жогору орундардын ичинде орто жогору жөндөм өнүм даражалуу үй электр шаймандарынын чекине сатуу сомасы 30% ашуунарды 2026 жыл жаңыдан арткан толуктама жардам акчасы чөлкөмүнө киргизилген тагынууга боло турган акыл жөнөмдүү жабдуулардын чекинин сатуу сомасы окшош мезгилдегиден бир эседен ашуун жогорулаган. 6 айдын 20-чү күнүнө чейин 2026 жыл керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууда 136 миллион киширетин арпа алып сатуу сомасынын 1 триллиондон ашуусун жетектеп, толуктама жардам акчасынын козготуу салыштырмасы бирдин катышы 10.3 жетти.
1: Чүнкү жүк ташмал жана сатуу

0: керектүү жүк ташмал жалпы жагынан ийкемдүүлүктү сактаган. Биринчи айдан бешинчи айга чейин түз көрсөтүү электрондук соодада чекене сатуу суммасы 6.9% артып, артуу темпи биринчи айдан төртүнчү айга чейинкиден 0.2% бачымдаган.
1: Ау армиясы аба катуу аскерлер белгилүү тааны алыстан башкарылуучу тез ары стратегиялык жеткирүү милдетин аркалайт. Эң эртеде Юньо 20A жана Юн 20B эсептелген кошун дооралкы өзгөртүп кураштыруунун түйшүктүү кезинде армалуудан көп типтеги согуш жактарынын согуш күчүн калыпташтырууга чейин офицер жокерлер стратегиялык тип алмаштыруу барышында түйшүктүү такшалып кылычын кайрап согуш өткөлүнө чабуул коюп куруштук менен жаңылык жаратып бүт салада аракетке келген согушууга чебер күчтүүлүүнү такшалтып чыкты. Жүнгөнүн орто бөлүгүндөгү белгилүү бир учак жайда Юн 20A, Юньо 20A, Юн 20B'ден турган үч типтеги согуш учактары рети менен учуп, согуш өнөрүн көрсөтүп, учуп конуу сыяктуу чыныгы согуш темасындагы машыкты жалгап кулаш айтырды. Офицер жокерлер жогору күчтүүлүк даражасындагы машык барышында учак кызматчыларынын чайкешүү жөндөмүн такшалтты. Абадан таштоо, абадан секирүү, төмөн мекиндик, арал, мамлекет аттап жеткирүү сыяктуу бардык майдан көрүнүшкө шайкешүүбүз керек. Бардык учак кызматчыларынын жөндөмү эң жогору бийиктикке жетип, бардык учак бир буйрук менен аттанып милдет аткарат. Бизче мына ушуну күчтөнүү десек болот. 2019-жылы бул кошунга Юн 20 расмий эсептелип, ат салышууларда арт артынан жетип келди. Жаң учактын жогору акыл жөнөмдөшүүсүнөн улам учак кызматчылары азайып, учкучтар көңүл бөлүүчү жана игерүүчү маалыматтар зор темпте көбөйүп, бир майдан ойурууч түшүнүк системалуу өзгөрүүсүнө чукул муктаж болду. Биз бир группада үчтөн сапташ болчубуз. Алдыңкы 3-4 сааттык электеме учак сабагын мүлдө түшүнө албадык. Жетектөөчүбүзгө сүйлөп берген нерселерди электеме учак ичинде да колдонуп түшүнө албадык. Мурда үйрөнгөн билим өнөр жөндөмдөрүбүз керексиздей сезилди. Кандайча кайрадан жаңы нерселерди үйрөнөбүз? Машыгуу тажрыйбасы жетерлүү болбу, сандуу маалыматтар төрөөч болуу мөлчөрү аз болуу, милдеттин көптүрдүү болуусуна карата, офицер жокерлер күндүзү чыныгы учуп маселелерди чогултуп, кечтеси чордонду үйрөнүп өткөлгө чабуул койду. Эрте туруп кеч жатып, күндү түнгө улап, 4 күндө алгачкы учууну бүтүрүп, 46 күндө бөксөгө учуп, 5 айда улуттуу милдетти аткарды. Биздин көптөгөн жаш учкучтарыбыз милдетке катышты. Милдеттерди машыктануу аркылуу биздин жогору өлчөмдөгү, жогору талаптагы учуу милдетин жолу коюуга өтө анык таанымыбыз бар болду. Бул биздин кийинки кадамдагы учуу техникабызды жогорулатуубузга жардамы болот. Юньо 20A, Юн 20B'нин арт-артынан септелүүсүнөн улам, офицер жокерлер учуу машыгы жана учуу милдетин камсыздоо жаңы үлгүсүн уландуу изиктеди. Жол баштоо сыяктуу 20дан ашуун үлгүнү камтыган электрондук учуу бокчосу милдетке дайындык көрүү убактын саат даражасынан минут даражасына кыскартып, кошундун чыныгы согушуу жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө Юн 20'нын учуу изи барган сайын алыстарга жетип, милдети барган сайын көп кайнарлашууда. 3-сентябрь аскер көрүктөн өтүүдө мейкиндикте сызып көрүктөн өтүп, көп түркүмдө Кореядагы эрктүүлөр армиясы каармандардын сөөгүн ата мекенге кайтарып келди. Кооптон чукул куткарууда затык буюмдарды жеткирүү, чегер аттап мейкиндикти ташуу сыяктуу милдеттерге арт артынан катышты. Бул кошун эбак эл аба армиясынын стратегиялык жеткирүү күчүнүн күзүрмөн тепкич атыретин айланды. Армия куруу жүз жылдык күрөшүн нишанын бекитип, биздин бул кошунубуз милдет тибинен согуш тибине бачым өзгөрдү. Биз кол башынын табыштоосун эстеп бекем сактап, тартипке салып, таалим тарбия берип, такшалтууну тереңдетип, чыныгы согуш, чыныгы машык, биригип машыгуу жүрүшүндө өзөктүү жөндөмдү жетиштирип, ата мекендин таламы кайсыл жерге чейин кеңирсе, эл аба армиясынын учуу изи ошол жерге чейин жетүүсүнө кепилдик кылабыз.
0: Жакында Борбор катмарынан туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия кызмат атайын бааны борбордук тартип текшерүү Бангоң тиңи Гуанши Жуаңзу автоном району Наннин шаары, Гансу өлкөсү Жоучуан шаары Шинчоң району, Жэжиаң өлкөсү Хаңжоу шаары Шаошан районундагы саясий натыйжа карашындагы оошуу маселесинен үчтү ачык ашкер жалпыга билдирди. Бул үч саясий натыйжа карашы оошуу маселеси айрым айрым мындай: Гуанши Жуаңзу автоном району Наннин шаары мамлекет менчигинде керканалардын өз карсын бош айландыруудан пайдаланып малия кирешесин жалгандан арттырган. Гансу өлкөсү Жоучуан шаары Шинчоң району ашаан узак мөөнөттүү зайым карызын жалганчылык кылып алып көрүк курулушун салган. Жэжиаң өлкөсү Хаңжоу шаары Шаошан району эки каржы жүгүртүү сексинен пайдаланып жергилик өкмөттүн көмөскө карыз иштерин белгилемеге кайчы көбөйтүп карыздарды толук кайтарып бүтпөй туруп жалгандан чегинип чыккан. Жогоруда айтылган маселелердин ичинде кээлери оңой олжого умтулуп санаары боюнун ойногон, малия кирешесин жалгандан күлдөндүрүп чыныгы малия абалын жашырып жапкан, кээлери эки зарыл экини жаңылуу стратегия маңызына болгон таанымы терең эмес. Ашаан узак мөөнөттүү зайымды таңсыгынын эти кылып, каржыны жалганчылык кылып алуу өнүмсүз төмөн өнүмдүү түрлөргө салып, партия борбордук комитеттин улуттуу стратегия нишанынын орун алуусуна таасир көрсөткөн. Кээлеринин жергилик өкмөттүн насыяа порталынын алдын алып чечүүдөгү биринчи жоопкерчилик түзөлүштүрүүсү жансыз болгон. Борбордун жергилик өкмөттүн көмөскө карыздарын жаңыдан көбөйтүүгө катаң тыйым салуу буйругун капарына алмаган, дагы акча жүгүртүү өршүн чыгаруун жылыштатууда жалганчылык кылуу сыяктуулар бар. Бул кээ бир жер жана орундардын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү таанымынын

0: айқын емес деген саяси натыйжа карашында оор ошуу сакталганын толук айгенелейт. Азыр туура саяси натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия салгылыктуу күчүрөө мезгилине келди. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү изилдеп талкуулоону тереңдетип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүү изилдештирип, партиялуулукту чыңалтууну үздүксүз күчөтүп, туура саяси натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн идея билесеэлиги жана аракет билесеэлигин чыныгы күчөтүү керек. Жоопкерчиликти бирдемчи бекем чыңдап, кызмат эпкенин күчөтүп, айрыкча салыш кыдырып көзөтүү сыяктууларда көрсөтүлгөн маселелерди саясий натыйжа караш жагынан түпкү кайнарын текшерип таап, бириши аркылуу көптү билип, түзөтүп жөнгө салууну терең улаш жайдыруу керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча биринчи колбашчыларды жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштү башкы талабын сөйлөштүрүүгө тарбиялап жетектеп, идеяда туура саясий натыйжа карашын тургузуп, аракетте туура саясий натыйжа карашын үстүндө көрсөтүп, көз алдындагы пайданы көздөө идеясын жеңип, чындыкты үстүнөн издөөдө бекем туруп, баардык кызматтарда үстүнөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлардын эреже боюнча астайыл жумуш аткарып, чарба жаратуусун көзөмөлдөп айдактап, олуттуу курулуштарды курууда жүз жылдык чоң планда бекем туруп, эл көңүл курулушун куруп, оор опорталдан сактанып, чечүүдө кызыл сызыкты коргоп, белсемдүү натыйжа жаратуу керек. Жоопкерчилигин териштирүүнү күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын үстүнөн өткөрүү, элдин тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжалар жаратуусун көзөмөлдөп айдактоо керек.
1: Учурда Шенжоу 23 учкучтар группасынын Жунго мекендик пунктине кирип турганына толук бир ай болду. Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайин 3 алам учкучтун орбитадагы абалы жакшы, түрдүү милдеттердин илгерилөөсү ишидир. Мекендик илмий тажрыйбасы тартыптуу жылыш татылууда. Өткөн бир айда учкучтар группасы Килатка илимин изилдөө төрөлгүсүн күзөтүү жана сактоону кулаш айдырып, мекендик радация, биология илимин ашкерлөө тажрыйба жабдуусун бөлмөдөн чыгарып кураштырууну жеңиштүү жолугу койду. Мындан сырт учкучтар группасы дагы алгач жолу бүт система басымына чукул теңтелашуу машыгын алып барып, бөлмө ичиндеги шамал ылдамдыгы жана температура, абанын таза даражасы, микро жандуулар үлгүсүн чогултуу сыяктууларды текшерип өлчөдү. План боюнча Шенжоу 23 учкучтар группасы орбитадагы мезгилинде 100 ашуун илим жана колдоону түрүн жаңыдан кулаш айдырып, негизинен мейкиндик өмүр илими, мейкиндик материал илими, микро оорулуктагы буюм физика илими, аалам медицина илими, аалам жаңы техникалар сыяктуу салалардагы алдын катардагы илим жана техника маселелерине карата тереңдей изилдөө жана текшерип сыноо алып барат.
0: Жунго музыканттар коому 10-жолку жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, Жунго бийчилер коому 12-жолку жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, Жунго серикчилер коому 9-жолку жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы бүгүн айрым-айрым Бээжинде чабылды. Курултайга катышкан өкүлдөр айрым-айрым курултай кызмат баяннамасын карап чыгып кабылдап, Жунго музыканттар коому эрежеси, Жунго бийчилер коому эрежеси, Жунго серикчилер коому эрежесин өзгөртүп, курултайда Жунго музыканттар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Жанго Йон төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, Жунго бийчилер коому жаңы бир кезектүү кеңеши жана Шанчоң төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, Жунго серикчилер коому жаңы бир кезектүү кеңеши жана Юйган төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты шайланып чыкты. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин бүт мамлекеттин айыл чарба камсыздандыруусунан 37 миллиард юан төлөп, 12 миллион 90 миң түтүн ирет дыйкан нарп алган. Мында ачтык эгиндер камсыздандыруусунан 6 миллиард 47 миллион юан төлөп, 5 миллион 463 миң 100 түтүн ирет дыйкан нарпка ээ болгон.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, Хуанхэ көтөрмөсү жаратылыш корголуучу район экологиялык суу толуктоону баштаган. Бүгүнгө чейин 8 жердеги суу тартуу оозу жаратылыш корголуучу районду суу менен камдады. Ушул жылкы суу толуктоо мөлчөрү 150 миллион куб метрден ашып, дайра жолдорунун суу мөлчөрүнүн артуусунан улам, суу толуктоо агымы да уландуу жогорулатылып, суу толуктоо көлөмүн кеңиртүү пландалган.
0: Шинжин таможня статистикасына караганда, Шанган Атамекен коюнуна кайтып келген 29 жылдан бери ички райондор менен Шанганнын соода наркы 1997 жылдагы 420 миллиард 870 миллион юандан 2025 жылдагы 2 триллион 600 миллиард юанга артып, жылына орточо 6.7% арткан. Быйыл алдыңкы 5 айда ички райондор менен Шанганнын соода наркы 1 триллион 400 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 48.6% арткан.
1: 2026 жакы кино билет кирешеси 1 миллиард 500 миллион юандан ашты. Мында Кызыл Армиянын Узун Сапарда Чи Шуидин 4 жолу өтүп күрөшкөн арка көрүнүшүндөгү фильм 4 жолу өтүү коюлган биринчи күндөн баштап уландуу бир күндүк билет кирешеси жогору болуу рекордун сактап келет. Быйыл жай мезгилинде 80ге жуук Жунго чет элдин жаңы киносу коюлат. Бул көңтөрүш тарыхый, фантазиялык күлкүлүү кинолор, картон фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтыйт. Эл аралык ишмерлер Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде ар салада кишини жалкыраткан жетишкендиктерди колго келтирди. Мунун дүйнө тынчтыгы менен өнүгүүсүндө олуттуу маңызы бар деп билдиришти. Жүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылдык өнүгүү сапары Жүнгө Коммунисттик партиясынын улуу тарыхый ыйык милдетти ишке ашыруу жүрүшүндө токтоосуз жетишкендиктерди колго келтирип, Жүнгөнүн алкуун кайында өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөгөнүн аны көрсөтүп турат. 18-нчү курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпин өзөкүлөгөн партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Жүнгө түрдүү иштерде көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирди. Мен көргөн эң чоң бир жаркын түйүн болсо, Жүнгөнүн өнүгүү картинасы өтө анык. Мыкты назарыялык тиреги бар, ары конкрет аракетке чыныгы айландыргалы болот. Биз чогуу күбө болуп тургандай Жүнгө биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын жеңиштүү ишке ашырып, алдыңкы коомду жалпы бетке куруп чыкты. Мындан башка бир чоң табылгасы бир алкак бир жол демилгеси жана адамзат тагдырдаш ортоктолуксун куруу түшүнүгүн орто коюп, бүт жер шаарынын кол кармашып кызматташуусун жандуу түртмөктөп, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жалт каратат. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө узак мезгилдүү жана системалуу жоспор алып барууда бекем туруп, өнүгүүнү токтоосуз жылыштатты. Албайса, бүгүнкү күндө экологиялык коопсуздукка маани берип, жаңы энергиялуу чарбаны өнүктүрүү аркылуу жасанды акыл жөндөм колдонууну түртмөктөп, ат салышууларга тең талашуу сыяктуулар бар. Иш жүзүндөлүк Жүнгө Коммунисттик партиясынын баштан бойго доордун алдында жүргөн саясий партия экенин дал деди. Жеке өзүм жана партиябыз атынан Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгө Коммунисттик партиясы ишинен өткөрүү барышында анык айкын жүнгөчө социализм өнүгүү эңсөөсүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Жүнгөнүн көп салалардагы өнүгүүсү дүйнөнүн алдын катарында турат. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын алысты көргөндүгүнөн болду. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жеңиштүү тажрыйбалары өзүнүн күчтүү уюмдоо жөндөмү, өнүгүү толук барышындагы эл демократиясы сыяктууларды камтыйт. Саясий партия курулушун жылыштатуубузга карата чабыт маңызы бар. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгөчө замандаштыруу курулушу жандуу жылыштатылды. Бул дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө жаңы ан сайын зор салымдарды кошот. Жүнгөнүн коом экономика сыяктуу ар кайсы жактары көрүнүктүү өнүгүүлөрдү колго келтирди. Мен буга өтө ынанам. Башчужу Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салды. Башчужу Ши Цзиньпин орто койгон өнүгүү түшүнүгү Жүнгөнүн илгерилөөлөрдү үздүксүз колго келтирип, көптөгөн салалардагы өнүгүү деңгээлинин дүйнөдө алдын катарда туруусун жетектеди. Жүнгөнүн тажрыйбалары ар кайсы мамлекеттердин кеңири өрнөк алуусун арзыйт. Азыркы дүйнө кырдаалы башаламандашып шиелешкен абалда Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары өзүнүн таасир күчү аркылуу дилгир рол көрсөтүп, дүйнөнүн туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясы сызыл өнүгүп зоройууда. Жүнгө дагы бачым өнүгүп илгерилөөгө кол жеткирип, нече 100 миллион эл журчулук кембагалдыктан арылып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын башкаруу үлгүсүнүн өнүмдүүлүгүн толук дал деди. Ошону менен катар Жүнгөчө замандаштыруу курулушу сызыл жылыштатылып, Жүнгөнүн жогору илим техника сыяктуу саладагы өнүгүү орду дүйнөнүн алдында турду. Чындык Жүнгө Коммунисттик партиясы жетекчилигинин мамлекет ан сайын гүлдөндүрө турганын дал деди. Жүнгө Коммунисттик партиясынын дагы жаңы баракчаларды жазуусун каалайбыз.
0: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултай төрагасы Жорги Родригес 27-нчү күнү мындай билдирди. Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертирөөдө көз жумган киши саны 1430 кишиге көбөйүп, 3000 ашуун киши жараланган. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасынын кабарына караганда 8 жүнгө жаранынын көз жумганы бекитилди. Родригес мындай билдирди. 24-нчү күнү күчтүү жертирөө көрүлгөндөн бери Венесуэла чек арасы ичинде болжолу 430 ирет жертирөө апкыты көрүлгөн. Куткаруу кызматы дагы эле учурдагы эң зарыл милдет. Венесуэла өкмөтү 27-нчү күнү оор апат району Лагуайра штатына карата алгач түркүмдөгү 100 ашуун оор типтеги машинаны орундаштырып, издеп куткаруу жана жолдорду тазалоо кызматын бачым кылаш жайдырды.
1: Мен азыр туруп жаткан жер Лагуайра штаты жергиликтеги эң чоң бир убактылуу конуштандыруу түйүнү. Көпчүлүк артымдагыдан айылындагы аябай көп мөлчөрдөгү апатта жабыркаган тургундардын ушул жерде түнөп жаткандыгын көрө аласыздар. Алар өз үйлөрүнө кайтып жашоого айласыз калгандыктан жергиликтүү өкмөт жана ыктыярчылар бул апатка жабыркаган журтчулукту ичимдик суу, азык түлүк жана негизги турмуш буюмдары менен камдады.
0: Венесуэла өкмөтүнүн тааныштыруусуна караганда учурда жер тиреген апат районунда жалпы даарыланып куткарылып жардам берилген журтчулук мөлчөрү 12000 кишиден ашып, Лагуайра штатындагы электр менен камдоонун 6 үлүшү калыбына келди. Мындан башка жергиликтүү маалымат аралчыларынын 27-нчү күнкү кабарына караганда Венесуэланын Ордо Калас Каракас айланасындагы Маихтия Саймон Боливер эл аралык учак жайы ошол күнү бир бөлүк иштерин калыбына келтирген.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 27-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы Ирандын Хормуз деңиз кысыгары анын айланасындагы райондордогу көптөгөн аскер иштер нишандарына сокуруп, Ирандын соода кемелерине адамсыз учак менен сызыл чабуул койгонуна жооп кайтарды. АКШ зунтуңу Трамп 27-нчү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, Ирандын согуш токтотуу убадасына дагы бир жолу кайчылык кылганын айыптады. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Кувейт жана Бахрайндын көп жеринде турушту. АКШ армиясы нишанын ойрондо, АКШнын чапкынчылык жоругуна жооп кайтарды. Аталган отряд дагы мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында байланыштуу кемелерге эскертүү мүнөздүү ок атуу аракетин алып барды. Мунун мааниси кемелердин белгиленген суу жолун бойлоп жүрүүсүн эскертүү. Эмел аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан Жынжуудан жетекчиси Найим Касым 27-нчү күнү мындай билдирди. Ливан өкмөтү Сыралия жана АКШ 26-нчү күнү кол койгон үч чакандырга келишими күчкө ээ эмес, ары чектөө күчүнө ээ эмес. Ал мындай билдирди. Сыралиянын аскер чегиндирүүсүн Жынжуудан курал күчүн бошотуу менен байланыштыруу өтө кооптуу. Ливан Жынжуудан бардык зарыл аргаларды колдонуп, Сыралиянын АКШ Иран кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесин аткаруусун түртмөктөйт.
0: АКШ Кентаки штатынын башчысы Анди Бешер 27-нчү күн мындай билдирди. Уландуу жааган катуу жамгырдан келген селде аталган штатта 4 киши көз жумду. Аталган штат ошол күнү чукул абалга кирди. Жергиликтүү аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрүндө аталган штаттын көп бөлүк райондорунда жааган катуу жаан уланып, Кентаки штаты жана кошуна Индиана штатынын бир бөлүк райондорунда кыян эскертүүсүн жарыялады.
1: Жакында Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанартоосунда жандануу абалдары көрүлүп, жанартоонун чыгыш капталында магма акты. Италия элди коргонуу тармактары 26-нчү күнү эскертүү даражасын жогорулатты. Ары жанартоо кыймылы бирдемчи күчөөсү мүмкүн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жөнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу кое берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрүү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6-чу айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шучи Ши Цзиньпин мамлекет ичи эларалык кош айлан маанасылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасы ролун толук көрсөтүп, Жөнгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуу Жөнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшань номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт районуу кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын каттоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшань номуру көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөнөтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыңыйга барчага мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнань Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшань номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жөнгө Европа кезекчи поезду бирөөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдей өнүгүү аркылуу Жөнгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10 000 ашууну сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акылы директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сылатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтарын орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу ала тобоозу коргоз 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин ала тобоозу чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13 345 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11.1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион 380 миң тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ара тобузу ЖН зат жүгүртү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ара тобузу чек ара узунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара узунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара узунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийне жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкыктагы маалыматтарды автоматтык нактуруу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. Биринчи айдан бешинчи айга чейин Шинжандын кош чек ара узу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто аз эгизекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа орто азия поезунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна иштиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекети ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түрткөктөп, чек ара узун сан арттештирип, тив өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тив өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде бир күндүк, мамлекет ичинде эки күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде үч күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Чин мындай деди. Чек ара узу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду орток курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Жүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керканалардын четелге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуу улаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жүнгө Казакстан банкке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Жүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле үч керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Жүнгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарип кесиби экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарип кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарип техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңиртүүсүнүн баш көзөмөлдөчүсү Чен Жүн мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңиртүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
2: Эки күндөн бери 9-кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында кишилер кымгуут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары жүнгө чет эл керханаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Каумонхой, Ливкайлардын кабарын угасыздары. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай турусуп, Жибек жолу линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринин маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо токулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоосун алып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэнь Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорлор сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темири сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздүрүлдүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лизы Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сүз салат экен, дагы кол булгаганды билет экен, аны менен маектешкери жана үйрөнүш кылгалы урат экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди: Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим, дагы килем сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жүнгөрүк досторго рахмат. Хэфэй Тэньиэр цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Лиу Чанчи кабарчыга: көргөзмө мезгилинде түшүмдү сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн орто азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди: машина ит, учкусуз учак, булчуңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып 4-5 кызматташуу соодагер менен максатнамага жетиштик.
3: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жөңгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү кеңеш берүү секцисин тургузду. Англис тили, орус тили, монгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда

0: таштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган, көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Биз алдыңкы мезгилде эч ак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнадан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү, убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
1: 6 айдын 27 күнү Шинжан соода зат жүгүртүү тобу 9 кезектүү жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшан номер акыл идиректүү таможна иштер таможнасы ошондой эле көп мөмөлү бак жаңы түшүмүн жарыялады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонкуйдун кабарынан убасыздары. Тяньшан номеру Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркеси. Ошондой эле бир алкак бир жолду орток курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүш эсептелет. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу бөлүмчө шериктиги Шинжаң Дууган соода тейлөө чекти жооптурук шериктигинин аткаруу кеңеш башчысы баш директору Хан Теньюй мындай тааныштырды. Быйылдан бери Тяньшан номер көп ыңгайда бирикме ташымал маркелүү кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжаң жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнадан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасандакыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарт бешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдү. Биз санарт бештирип, тип өзгөртүп, өнүгүнү чыңгармайбыз. Тяньшан номер акыл идиректүү таможна иштер системасы AI акыл жөндөмдү талон айыруу бүт желени жабык башкарып тизгиндөө Шинжаң жогору арбын кесип атайын түрдү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнадан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасандуу өздүк наркын кое берип, тышкы соода керкиналарынын өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжаң мөмө кесиби тобу да тааныштыруу жыйыны нак майданында 60%дан ашуун жаңы түшүмүн жарыялады. Шинжаң мөмө кесиби тобу чектүү шериктиги парткомунун орун басары шучиси баш директору Лян Чао мындай тааныштырды. 60%дан ашуун жаңы түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелеши. Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр, ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайындарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирлешме Амирлигинин Жүнгүдө туруштуу элчисине Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизинен кызматташуу максатын бекиттик.
0: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо күчүн уландуу кое берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жүнгө темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курудуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу, тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл керкана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөнү ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бирдемжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Ма Жүнже мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6 айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27 артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун сала жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу саланын артуу тездиги эң жаркын болуп, кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоуна сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ван Биау тааныштырып мындай деди. 1 айдан 5 айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн бардыгы артуун ишке ашырып, курулмасы сызылгылдашты.

0: Мында кен казуу кесиби 4,6% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15,1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү, жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргос чек ара боозунун иш жүзүндө көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2,6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялуу автоунаа, жогору жаңы техникалуу түшүмдөр, кийим кече сыяктуулар. Коргос ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Юшанли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргостун таможнядан өткөрүүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2,000 тоннадан ашуун 100 автоунаа айланасына жетти. Азырга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160,000 тоннадан ашуунга жетип, соода сомабыз 220 миллион доллар болду. Коргос таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи дараж

0: жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан ортак баардануу механизмин туруксуп 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп чек ара боздорун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
1: 6 айдын 26 күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шиндянга нишандуу жардам берүү кызматы Нах Майдан жыйыны Иле областында ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Бентуандын 6 аймак облас Ши шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фудзиян өлкөсүнүн ачтык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго ачтык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен ачтык кесиби боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чинда Джасин Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дианбо мындай деди. Биз түрдүү иледен орночо калдырууну тандадык. Иле обласынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы Бентуан жергиликтин чүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу каркыналарына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсу өлкөлүк ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы парты группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсу Шинжаңдын ачтык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас ачтык төп тереңде иш кошуу, ачтык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайым дулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсу өлкөсү, Лянъюнгаң шаары, заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моу башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп берүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактарынан керканалардын оромолоо жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасынын нымдуулугун жана көмүртек кошкусунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уландуу 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөм дырымда бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жаңсуу өлкөсү Лянъюнгаң шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандырышканасынын мудуру Шүжия кабарчыга, түшүм жергилик базарда сатылуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу биз куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берсин түртмөктөп, кесип сарасы жагынан Шинжаң нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арылт журчулугун чыныгы баарландырабыз.
1: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсаң козугарыны Жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зору даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар угасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсаң катар-катар тизилип, фаңсаңдагы күн нуру жагымдуу, температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жанжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу

0: Раньшу күн мандай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фансанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюулук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фансандын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000 чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык. Температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-ден 3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фансан иштетүүгө кириштирилип, бүт жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-дон 12 чейин айланма өстүрүп, ар бир фансандын ар ирээтке түшүм пайдасы 20,000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор дараж да өскөн. Ошону менен бирге фансаңыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Беш багайлы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Такылмакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шорду суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып, бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шорду суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньонхоң кабарчыга мындай деди. Шорду суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан барыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шорду суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил барык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шорду суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньонхоң бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Такылмакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекетке керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
0: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч 4-чү урпак турак жай туруу иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-чү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкинлик короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тоңгуч 4-чү урпак турак жай туруу Шөймөгөө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик көлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп чымдык өстүрүп, кум бороонду аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин

0: кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оң тойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үймүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Би Шинкай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жырыштатылып жаткан 4-нчү урпак турак жай түр 42-ге жетет. Тяншан району, Шуймогу, экономика, техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үймүлүк карканалары 4-нчү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
1: 6-нчы айдын 27-нчү күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6-нчы айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Кумул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздары. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Кумул командасынын жарышы Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шай кечип, Кумул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Кумул командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргоонудан чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймашуу аркылуу Кашкар командасы 0-гө каршы 3 упай менен Кумул командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Хелил мындай деди. Кумул командасынын коргоонусу аябай күчтүү болду. Биз топтук шайкеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топкөрманы Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жандүрөп талашканын көрүп аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Эле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргагы тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргонуу чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Эле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуул көтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында 0-гө каршы 1 упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Эле командасына рахмат. Биз менен өнөр сынашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
0: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Карлуу тоо, Жайлоо жана Адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дака кылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти, Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөкү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда дака кылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен, көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинен эл сакчыларын чакырсак, Ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай коом таш жолунда каттоо жүргөндөн бери, Алтай чек ара башкаруу чоң отряды линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул теңтайлаштырып, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жүрүү, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирет кулаш шайдырып, тейлөө жүргүзгөн 380,000 адам ирээттен ашты. Кара сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул теңтайлаштырып куткарып жардам берүүдөкү кароолканага айландырабыз.
1: Жакында аптынын броюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторуну алып дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги баракайларга бир майдан жөрүлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуурада. Эми кабардан угасыздар. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таң сыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен уулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмеледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн аудандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чао Ю мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн 1909-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чин Мен Тинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сахналык оюндар балдардын назар чөлкөм тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөйгү ыңгайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ансайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нах майдан дүркүрөгөн кол чабуларды тосуп алды. Аптыран броюндук китепкананын артисти Ваң Ючуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Серхин жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу буйур кызыткан өлкө тизмесине чыгып, 2-чү орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автоном областы Бала Чакалуу саякат жайкы эс алуусунун буйур кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
1: 6 айдын 26 күнүнөн 27 күнүнө чейин 2026 Комул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаары өзгөчө ак эл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кэнсу Деңишинин 41 керканасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керканасы маркалуу жакшы буюмдарын чордондо көргөзмөлөдү. Нах майданда тең арымда даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянды товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар кулаш шайдырылды.
0: Жакында Шандон Рижауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери уда чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдугани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
1: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачылат абанын температурасы 24-төн 38 Цельсий градус айланасындагы ысы 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин дарылдан турат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градус айланасында ысы сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-37°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйдүндө азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 27-37°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шейханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-37°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 25-34°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда алалыктан турат, абанын температурасы 21-37°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин алалыктан турат, абанын температурасы 26-42°C айланасында

арасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат, абанын температурасы 24-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, ыстырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 24-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, ыстырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, ыстырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, ыстырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, ысырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми арулук элинин ырларынан убасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткарынын биргелки өлчөмүн бекитет. 7-нчи айдан баштап 2026-жылдык шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосуна толук акы тапшырганга болот. Уктоодон мурда курсак өтүп ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи? Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, мамлекет өлчөм комитети мамлекет өлчөмүн бекитүү планын түшүрдү. Чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруу жалпы талабынын мамлекет өлчөмүн бекитүү кызматы башталды. Узундан бери мамлекетибизде аба каттоо дарылоо куткаруу кесибинде бирдикке келген техника өлчөмү кемчил болуп, тижарат негизги толкусу текш эмес. Тейлөө тартибине коюла турган талап бирдей эмес. Укук жоопкерчилик чек арасын айыруу ачык эмес. Жабдуларды септөө талабы ачык эмес болуп, аба каттоо дарылоо системасынын жалпы өнүм жөндөмүн көрсөтүүсү оор даражада чектеп коюлган болчу. Бул жолу түзөмөкчү болгон мамлекет өлчөмүндө Бейжиндин жергиликтүү өлчөмүнүн негизги мазмуну жана иш жүзүндө тажрыйбалары жалпы бетке кабылданып, байлык толук болуу, тартип калыптуулашкан болуу, башкаруу өнүмдүү болуу, сызыл жакшылоодон турган төрт түрдүү кызматтын маңыздуу түйүнү көздө кармалып, аппарат салакаты, кызматчылардын септелүүсү, жабдуу материал, тейлөө тартиби, коопсуздук башкаруу сыяктуу жактарда системалуу белгиме чыгарып, түрдүү адам айдай турган аба каттоо аспаптары кулаш жайылдырылган дарылоо куткаруу кызматына иштетилет. Бул түрдүү мамлекет өлчөмүнүн түзүлүшү бүт мамлекеттин стролошкон аба каттоо дарылоо куткаруу системасын жаратууга түрткү болуп, бүт райондо каптаган, тез жооп кайтара турган мейкиндиктеги жан тамырын туташтырууга пайдалуу. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акын тапшырбаган тургундар көңүл бөлүңүздөр. 6-нчы айдын 30-нчу күнүнө мурда камсыздоого катышып акы тапшырган жекелер тек 400 уян тапшырса эле болот. Бул убакыт өтүп кетсе, 7-нчы айдын 1-нчу күнүнөн баштап камсыздоого катышып акы тапшырса малия жардам акчасынан баарлана албайт. Жекелер 1281.6 уян камсыздоо акын толук үстүнө алат. Төрөлгөнүнө 90 күн болгон жаңы төрөлгөн ымыркайлар, өзгөчө кишилер тобунан башка анын үстүнө акы тапшырып эсепке киргизгенден кийинки 3 айлык күтүү мезгили болот. Күтүү мезгилиндеги дарылоо каражатын жекелер өз үстүнө алат. Эгер 2026 жылы тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырбаган болсо, 2027 жылы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосун чордондоштуруп чыгуу мезгил ичинде 2027 жылдык тургундар дарылоо камсыздоо акын тапшырган кезде да дагы эле аз дегенде 3 ай күтүү мезгилинин чектемесине учурайт. Күтүү сактоо мезгили акча тапшырып болуп 3 айдан кийин калыптанган дарылоо камсыздоосу каражатынан отчет кылганга болот. 3 ай ичинде калыптанган каражатын отчет кылганга болбойт. Анын үстүнө тапшыруу ар бир жыл артык үзүлүп калса, күтүү мезгили бир ай узурат. Тургундар дарылоо камсыздоосуна уландоо катышканына 4 жыл тошкон камсыздоого катышуучуларга карата ошондон кийин уландоо 1 жыл камсыздоого катышса, оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги артынан 5000 уян жогорулатылат. Ошол жылы фонддон отчет кылынбаган камсыздоого катышкан тургундарга карата кийинки жылы оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги 5000 уян өстүрүлөт. Акы тапшыруу ыңгайы, нопус чектемеси жок. Биринчи, адаттагы ыңгай. Камсыздоого катышууга тизмдеткен калык. Биринчи, тордо акы тапшыруу. Шыбыр сөз аркылуу Шинжаң баж иштери акы тапшыруу чакан программасы аркылуу же астындагы баж иштери акы тапшыруу чаар дарегин саума кылып тикелей акы тапшырса болот. Экинчи, тор сыртында акы тапшыруу. Туруштуу жериндеги айыл шаарчылык элге оңтойлуу тейлөө борбору, кыштак, коомдук конуш тургундар комитети

Акимдин чилик иштер тейлөө залынын текчесинен бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышуу учуру тизимделбеген калык. Биринчи, сиз Шенжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү же шыбыр сөз чакан программасына кирип, камсыздоого катышууну тизимдөөнү бүтүрсө болот. Экинчи, жөн билгиңизди алып жакын айланада кайыл шарча, кышта коомдук конуш, элге оңтойлуу тейлөө борборуна барып, камсыздоого катышууну тизимдөө өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Экинчи, жумушчу кызматчылардын жеке эсебинен урук туугандары тургундар дарылоо камсыздоосуна өкөлөтөн тапшыруу. Шенжаңда жардам берүү жөлөө Овикте тургундардын негизги дарылоо камсыздоосунун жеке эсеп номурунан өкөлөтөн тапшыруу жөндөмү ачылды. Көпчүлүк Шенжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү IPC же шыбыр сөз чакан программасы Шенжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнө кирип өкөлөтөн тапшырууну өтүнүч кылса болот. Кең тургундар эң акыркы жеңилдик акы тапшыруу мөөнөтүн бекем кармап, камсыздоого катышып, акы тапшырууну убагында бүтүрүүсү керек. Эгер сиз камсыздоого катышууну тизимдөө, акы тапшыруу барышында ар кандай маселеге жолуксаңыз, ошол жердеги дарылоо камсыздоо тармактарынан кеңеш сурасаңыз болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз.

кечки тамакты өтө мурда жесе, өтө аз жесече, өтө кеч уктаса, уктоодо мурда курсак ачып курулдап кетүүсү мүмкүн. Сиңирүү жүгү же дене салмагын тизгиндөөдөн сактануучун көптөгөн киши зордоп чыдаштык берүүнү тандоосу мүмкүн. Бир түрдүү жаңы изилдөөдөн байкалышынча ач курсак уктаганда иммун системасы жаракаттануусу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн анализ кылышынча иммун системасы кызматы көптөгөн энергия коромжулайт. Эгер дене ач абалда турса, энергия азыктык кемчил болсо иммун жөндөмү начарлашат. Кечки тамак адам денесиндеги иммун клеткаларын ачкычтуу энергия менен камдайт. Кечинде ач курсак уктаганда энергия жетишпегенде клеткалардын активдиги төмөндөп дененин вируска каршы туруу жана бейнормал клеткаларды көзөмөлдөө жөндөмү кайрчи алсыздайт. Изилдөөчүлөрдүн билдирүүсүнчө адатта кишилерге салыштырмалуу айтканда кечки тамакты мыйзамдуу абалда жакшы жеш жана ач курсак түндө уктай албай таң атуурдан сактануу иммун системасына төк куюунун эң жөнөкөй аргасы. Дене салмагы нормал, булчуңдары көп болбогон кишилер дайым убагында тамак жебесе иммун күчү алсыздап кетет. Кечки тамакта жогору сапаттуу белок жана ылайыктуу мөлчөрдөгү суу майды текши кабылдаганда иммун клеткаларынын күрөшүү күчүн арттырып, кечинде дененин калыбына келүүсү жана коргонуу жөндөмүн коргоого болот. Кечки тамак жеш менен ач курсак болуунун кайсынысы денеге ансайын зыяндуу? Уктоодон мурда кечки тамак жеш жана ач курсак уктоо экөө тең саламаттыкка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Бирок конкрет кайсынысынын зыян ансайын чоң баарысы бир таякта айдоолго болбойт. Көп түрдүү факторлордун универсал таасирин ойлошууга туура келет. Уктоодон мурда көп мөлчөрдө май курамы жогору, жылдык мөлчөрү жогору азыктыктарды жегенде ашказан жана ичегенин жүгүн оорлоштуруп, уйкусуздукту келтирип чыгарып эле калбай дагы адам денесинин биологиялык саатын башаламандаштырып жиберет. Узун менен ушундай болгондо эт келдик, эки типтүү диабет оорусу, жүрөк кан тамыр оорулары, рак оорусуна чалдык опурталын арттырып жиберет. Ач курсак уктаганда уйку сапаты төмөндөп кетет. Ары жарым түндө ачкалыктан ойгонуп кетип, эсте кармоо деңгээли жана күндүзү үйрөнүү кызмат абалына таасир жетет. Узун убакыт ач курсак жүргөндө ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эки кыйын маселени чечүүнүн эң жакшы аргасы уктоодон мурда ачкалуунун себебин табуу. Көптөгөн кишилердин уктоодон мурда курсагы ачкандыктан кечки тамак жебегени же кечки тамакты өтө аз жегени сапатынын жогору болгон

Ктодо мурда курсак ачса теги кандай жеш керек? Дайым ктодо мурда курсак ача турган кишилер төмөндөгү бир канча түйүн аркылуу кечки тамак сапатын жакшыласа болот. Биринчи, азыраак караштык кошуу. Караштыктын курамында азыктык буласы мол болуп, адамдар оңой эле тоюнуу сигналын пайда кылат. Бул негиздүүсү азыктыктын кабылдануу мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу. Анын тоюу сезими дагы бир эле күчтүү болуп, кишини узун убакыт ач калтырбайт. Экинчи, ылайыктуу мөлчөрдө ет, жумуртка сыяктуу жогору белоктуу азыктыктарды жеш. Бул түрдө азыктыктар курамында жогору сапаттуу белок, май түрүндөгүлөр, витамина, витамин B түрүндөгү витаминдер жана минерал заттар мол болуп, кечки тамакта азыктыктан сайын кулпулап эле калбай дагы, кан кантын тизгиндөөгө жардам берип, ашказандын бошошуу темпин акырындатып, тамактан кийинки тоюу сезимин узартат. Эскертип коюуга тийиштүүсү, куурма кууруш жана даамын тең чуаргасында сөзсүз май курамы төмөн болушу керек. Дүмдө пышырылган тоок, дүмдө пышырылган балык, жаңы юуга чыланган уй эти, сууда пышырылган суу чаяны сыяктууларды ойлошуп көрсө болот. Үчүнчү, суук сей кылуу. Кечки тамакта жашылчаны көп жеш керек. Мындай болгондо ары жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүүгө, ары азыктыкка кепилеттик кылууга, ары тоюу сезимин узартууга болот. Бирок куурма кууруганда майда пышырылган куурмаларда май кем болсо болбойт. Ошого суук сей кылуу, жаңы юуга чылоо сыяктуу аргаларды колдонуу сунуш берилет. Андан башка кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Кечки тамактын көңүлдөкүндөй убакты уктап эс алууга аз дегенде да 3 саат калган убакыт болушу керек. Бул убакытта ашказанда азыктык калдыгы көп болбогондуктан кечиндеси уйкунун сапатына таасир жетпейт. Мындайча айтканда, эгер кеч саат 12:00 эс алса, кечки тамакты кеч саат 8:00-9:00 чейин бекитүү керек. Эгер кечинде кеч уктаса, ачкалыкты келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул убакытта кеч саат 11:00-12:00 чейин азыраак кечки тамак жеш сунушу берилет. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети тамак жегенде тыңшагычты алып жиберип, чөнтөк телефонду коюп, өзүңүздүн азыктык чайнаганда чыгарган доошуңузга көңүл коюп угуп, катуу, жумшак, серпил күчтүүлүгүн сезиниңиз. Чайнаган доош тамактануу жообу менен камдайт. Чайнаган доошуңуз канча жогору, ирестени канча көп болсо, чоң менин тамактанганга болгон сезим ошончо ачык болот. Тоюу сигналын сайын мурда келет. Чайнаган доошун укпаганда адам оңой эле билип-билбей көп жеп алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Көңүл коюп тамак жеш, эч кандай доош койбостук. Кулак өзүнүн оозундагы доошко байкас кылуу. Ар бир ооз тамакта 20 жолдон артык чайнаганда азыктыктын катуудан жумшактыкка карап өзгөргөнүн сезингенге болот. Бүгүн тамактанганда угуу сезими көз айнегин такап, өзүңүздүн тамак жегениңизди угуңуз. Аз сүйлөп көп жеңиз. Тамак мөлчөрүңүз табигый абалда аз болот. Жылылык мөлчөрүн эсептөөнүн ажаты жок. Доошун укса эле болот. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Салмастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба каттоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлешкен кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Куңбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум районунда 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышы, жалпылык жарышынан дене такшалдыруу жел мушмашы жарышы Абат Оодандык дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Бүт Синжаң боюнча 10 өкүлдөр командасындагы 200-дөн ашуун дене такшалдыруу жел мушмашы күйөрманы бир сахнада жөндөм көрсөттү. Бул кезектүү дене аракет жарышынын жалпылык жарыштарында көп жерде тарака өткөрүү, жарышты убакыт айырмаландырып өткөрүү үлгүсү колдонулган болуп, жарым барыштуу марафончо жүгүрүү, абагаттоо модели, курчоо шахмат, баскетбол, саңа ортоп, дене такшалдыруу мушмашы катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Басым көп сандагы жарыштар 8-нчи айдын ортолоруна мурда аякталат. Тыгыз орундаштырылган жарыш барышы Тянь-Шандын түштүк түндүгүн ар аптада жарыш өткөрүү, ар жерде көрүү түйүнүнө кылды. 5-нчи айдын акырында коргоо абагаттоо модели жарыш алды менен башталып, 8 өкүлдөр командасы 145 учкучсуз учак тизгиндөөчү учкучсуз учакты башкарып жарышка катышты. 6-нчы айдын ортолорунда бортола курчоо шахмат жарышы башталып, 89 напар курчоо шахмат күйөрманы шахмат аркылуу достошуп, Санжу командасы жалпы эл коллектив 6 медалына кол жеткирди. Окшош мезгилде эле саңы ортоп түрлөрү жарышы Чаган Токой ооданында өткөрүлүп, 11 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун дене аракетчи бир жерге чогулду. 5 кишилик баскетбол жарышы Нылкыда чечкин өткөрүлүп, 17 командадагы 200-дөн ашуун дене аракетчи тер агызып жарышып, Үрүмчү командасы кош чемпиондукту колго келтирди. Жакында Абатта аяктаган дене такшалдыруу жел мушмашы жарышында Шиханза командасы эки түрдө коллектив чемпиондукту колго келтирди. Жарыш ар улут эл арасындагы алмаштырууну жылыштатып, Кашкар өкүлдөр командасындагы Хуушуаңна командадагылар менен Чаган Токой ооданына келип, саңы ортоп түрүндөгү жарышка катышты. Ал мындай деди: баарыбыздын чөйчөккө тунгуч жолу келишибиз. Жол бою аябай үмүттө болдук. Келген соң Чаган Токой элинин жаркылдаган меймандостугун сезиндик. Бул жолку жарыштын артык чеп камсыздоосу абдан жан жактуу болуптур. Мындан ардагы юбилейибиз менен Чаган Токойго ойногу келебиз. Аксуу өкүлдөр командасынын баскетбол дене аракетчиси Райхан Гүл Обултаалып Нылкынын көркүнөн терең таасиратка ээ болуп, мындай деди: бул жердин абасы таза, нымдуу, көркү кооз. Ар кайсы жерлерден келген озот топчулар менен бир майданда жарышка түшкөнүмөн абдан сыймыктандым. Кийин кезмет болсо дагы сөзсүз Нылкыга келемин. Билүүгө караганда быйыл Синжаң 4 жылда бир ирет өткөрүлө турган Абдунум райондук дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышын тунгуч жолу биргелештирип өткөргөн. Бул жаңылык жаратуу чарасында дене тарбия байлыгын бириктирүү, жарыштын таасир күчүн арттыруу, ошону менен бирге дене тарбия маданиятын алмаштырууну жылыштатуу, жалпы эл дене такшалдыруу жана улуттар ынтымагын жылыштатуу иштерине түрткү болуу максат кылынган.

6 айда Аптоунун районунун узундар кастерлери өзгөчө мөмө чөмөлөрдүн мол түшүм мезгилин утурлап алды. Абат ооданынын Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагындагы Дулан жашылча кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында туташ кеткен шабдалы дарактарынын шак жалбырактары коюу өскөн болуп, жумшак, толук бышкан шабдалылар жалбырактардын арасында көзгө түшүп турат. Мөмө кабыгы кыпкызылары жылтырак болуп, мөмөлөрдүн куш кержити шамалда буркурап, таттуу даамы кишинин шилекейин чубуртат. Багбандар шабдалы баг арасында нары бери өтүшүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп айрып, бармактары мол түшүмдүү сириндигине толду. Кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баудиян мындай тааныштырды. Бул шабдалы бак жалпы 70 мо келет. Быйыл шабдалы дарактары тунугуч ирет мөмө берип өндүрүшкө кириштирилди. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк арт-артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Быйыл Комул сортун жакшыртуу илмий барбайыштуу айыл чарба техникасы аркылуу төп күч кошууга таянып, өрүктүн сапаты түшүмдү кош өстүрүүнү ишке ашырды. Түшүм өлчөө сандуу маалыматына негиз универсал эсептегенде быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүмүнүн 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артуусу божомолдонгон болуп, бүт шаардагы багбандардын кирешесинен 140 миллион юандан артык ашуусуна түрткү болуусу божомолдонду. Комул Рүйнөң илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги ВИЗШ өрүк базасынын жооптуусу Дуу Жэньюн мындай деди. Өрүк негизинен Бейжин, Чыгыш Түндүк, Гуандун, Шэньси катарлуу жерлерге сатылат. Бышкан соң соодагерлер өзү сатуу токтому түзгөлү келет. Кашкар аймагынын Бишек чоондорудагы бышуу мезгилин күтүп алып, Марал баш ооданынын Алагыр айылы Калтыайлак кыштагындагы коон атызында коончу дыйкандар жыюу, айыруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көркү жаралды. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болууда шартка таянып, бул жерде өстүрүлгөн бишекчи коондорунун эти калың, ширеси жеткиликтүү, таттуу ары жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Түтүн Абдувайт Давут мындай деди. Бишекчи коондору ширелүү, таттуулук даражасы жогору, таам өзгөчө сонун, сатуудан

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып

Ирүүз уланта азардактуу ормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба катоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чыңдуу аба каттоосунун C-909 типтүү учагынын ак кубаттуу баш тема кезекчи учагынын деңиз деңгээлинен 2506.85 метр бийиктиктеги Хэжиң Байынбулак учак чайнасылык конусуна ээрчи Үрүмчү Хэжиң Кашкар аба каттоо линиясы расмий ачылды. Бул Кашкар Таш Коргон аба каттоо линиясынан кийин C-909 типтүү учак учуу милдетин аткарган экинчи бийик бөксөтүү аба каттоо линиясы болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактарынын татаал жүрүү чөйрөсүнө шайкешүү жөндөмүнүн дагы бир далилденгендигинин дарек берет. Ошондой эле Шинжаң Байынбулак жайлоосу саякатынын кызуу мезгилине күчтүү аба маегиндеги кубатын кошот. Хэжиң Байынбулак учак жайында 2024-жылы 8-айда каттоо башталгандан бери тунугуч ирет элдик аба каттоосу мөөнөттүү түрдө жүргүнч ташымал аба каттоо линиясын күтүп алды. Алгачкы мезгилдеги мекиндик падышасы 350 типтүү учак тибинин убактылуу учуп конуусунан бүгүнкү күндө C-909 мөөнөттүү кезекчи учагынын учуу милдетин аткаруусуна чейин учак типтеринин жаңылануусу аба каттоо линиясы менен тыгыздашты. Хэжиң Байынбулак учак жайында куруу учуудан жакшы учууга чейин болгон өнүгүүнү ишке ашырууга түрткү болду. Бул авиация линиясында шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү учуу милдети аткарылат. Баруу сапарындагы кезекчи учак EU-1909 саат 13:55 өткөндө Үрүмчү Тияншан эдралык учак жайынан учуп, саат 14:55 өткөндө Хэжиң Байынбулак учак жайына жетип барат. Саат 15:35 өткөндө дагы бир жолу учуп, саат 17:05 өткөндө Кашкар Лайнинг эдралык учак жайына жетип барат. Кайта турган кезекчи учак EU-1910 саат 17:45 өткөндө Кашкардан учуп, Хэжиң Байынбулакта токтогон соң саат 21:05 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Акуу баш тема кылынган учактын сырткы көрүнүшүндөгү түстүү сызмалар Байынбулак өзөктүү көркүнөн шыгалынган болуп, кайдуу дайрасынын 9-20-18 ийме формасындагы айбаттуу кооз көркү, романтик күн баткандагы алтын түстүү дайра алабы, Акуу көлү шаалба жеринин жандуу экологиясы жана коюу, терең, узак болгон чыгышка кайтуу тарыхый маданият факторлору жандуу жоролоштурулган. Учактын көзгө түшө турган жерине Байынбулак дүйнөгө аңгем айтып берет деген үгүтүк көрүнөгү басылган болуп, бул жайлоого жүктөлгөн укмуштуу жаратылыштык көрүк жана гуманитардык рухунун мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учагы менен булуттар арасында калкып, дүйнөгө чек ара районго таандуу таасирдүү аңгемелерди жандуу сүйлөп бере тургандыгынан дарек берет. Хэжиң Байынбулак учак жайы Шинжаңдагы экинчи бийик бөксөтөө учак жайы. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу учак жайдагы элдик аба каттоо линиясы боштугун толтуруп эле калбай, дагы да маңыздуусу Хэжиң ооданынын саякат байлыгын ачууда алгылыктуу таянч түйүнгө айланып, сырт менен болгон убакыт мейкиндигин көрүнүктүү кыскартып, Байнагулун Моңгол автономия областынын стролук каттоо системасын жакшыртып, каттоо ташымал менен маданият саякат кесибинин терең жоорулушуусун тездетти. Бул саякатчылыктын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болуу, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү чыныгы жылыштатуу, улуттар ынтымагын күчөтүүдө терең мааниге ээ.

Бир үз дуланта азырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмөк үздүү 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондуу кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылкы бүтчө өлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатай Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда ачылды. Четелдик коноктор, академик, адистер, баштамчы кыргындардын өкүлдөрү чогулуп, жашыл тип өзгөртүү жолун чогуу изилдеп, чегара аттаган электрлешкен кесип экологиясын бирге калыпташтырды. Жыйында мамлекеттин кош көмүртеги стратегиясын жүзөлөштүрүүнү такынчыктап, бир алкак бир жол жашыл эл аралык кызматташтыгы менен чегара райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдө. Мындагы максат Орто Азияга багытталган болуп, саясаттарды чиркештирүү менен кесиптерди ширкештирүү бир тулкулашкан алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн калыпташтыруудан турат. Тарбагатайдын батышка карай ачып жиберүүдөгү район абзелдүүлүгү жыйында элдин назарын оодарды. Бактоо чек ара оозунун жылдык жүк ташымал курбаты 3 миллион тоннага жетип, 10 мүнөттө таможнадан тез өтүш шарт жагдайын камдады. Бул жаңы энергия түшүмдөрүн Орто Азияга экспорт кылуудагы зарыл жол, ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 10 миллион киловатттык жаңы энергия базасы тез курулуп, электрлештирүү кесибинин өзүндүк нарык төмөн, көмүртексиз мол энергия менен камсыз кылды. Нак майданда 2026 жылкы бүтчө өлкөмдү электрлештирүү кесибинин өнүгүүсүн изилдөө докладын жарыялап, кесип экологиясын куруу жолун системалуу баяндады. Көп жак Тарбагатай чек ара аттаган бүтчө өлкөмдү электрлештирүү кесип саласы кызматташтык аракет планына чогуу кол коюп, мындагы максат жабык айланманы жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтө турган чек ара аттаган кызматташтык экологиясын калыпташтыруу. Мындан тышкары жыйында 10 түргө чогуу кол койду. Бул түрлөр көмүртексиз жабдуу, жашыл материал, энергия сактоо негизги курулушу, эсептөө курбатын шайкештирүү, чек ара аттаган кызматташтык сыяктуу бүтчө өлкөмдү электрлештирүү өзөктүү жарыш жолун камтайт.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш Бең Тубаны КФАң дашөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Кун Вейгуан компьютердин алдында отуруп окуучулардын маалыматтарына бир бирден жооп кайтарып, жаң окуучулардын материалын реттеди. Азыр тал класс даярдыгынын алгылыктуу баскычы, окутууга жетекчилик кыла турган класс жетекчиси катары окууга кирүүдөгү бүдөмүк суроолорго так жооп берүү, сабак орундаштырууларын бир өңчөй жоспорлоо, окуучулардын түрдүү билим үйрөнүүдөгү кыйын маселелерин бир жактылуу кылууга жардамдашуу анын жакынкы мезгилдеги калыптуу кызмат абалы. Окуучулардын назарында Кун Вейгуан сабырдуу, иничке, эмнени айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы баардык жагына жашырынганын өтө аз киши билет. Анын жалпыга нарып жеткирүүчтери менен алектенгенине көп жыл болгон. Анын үстүнө быйыл 5-нчи айда кан жасай турган килеткан арнап, сиямындагы оор ооруга чалдыккан нуукастын жашоо үмүтүн кайра тутандырууга жардамдашкан. Кун Вейгуан шандуңдук, Линьи дашөөсүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар теле жүргүзүү кыймылына катышып, 2022 жылы 7-нчи айда бир майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекция жыйыны анын чек ара районго барып, негизги катмарда теле жүргүзүү оюн тутандырат. Синжанга алгач келгенде Кун Вейгуан Уштурпан ооданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүнө барып аралап, абал угушуп, калай калктын талап тилектерин угуп көп өтпөй, ал ар улут эл менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Бең Тубандын Орто Чакан кыркыныларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызматтанып, кызмат иштеген кезинде түштүк түндүк Синжанды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Синжан жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кууз, таамдуу тамактар көп, арсала ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. 3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Кун Вейгуан тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөөнүп, уландуу 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озоттук ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү толгондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Синжаңда калуу бир мезгилдик тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8-нчи айда Кун Вейгуан Бең Тубан КФАң дашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, так бир жагынан окуйт. Дайыма интернетте сабак угуу, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү төмөлөрү сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы аяга аябай ишенет. Окуучу тарбиялоодон тышкары жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда токтоп калган жок. 2024 жылы 4-нчү айда Кун Вейгуан кан жасоочу негизги килетке кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-нчи айда кан тиби ылайык келүү кулактандыруусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Кун Вейгуан автоном райондук эл доктурканасында кан жасай турган негизги клетканы жыйноону орундап, Үрүмчү шаарындагы 54-нчү кишиге автоном райондогу 242-нчи кан жасоочу негизги клетке арноочуга айланды. Ал мындай деди: ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилик күч жолгосу чексиз баалуу ары, маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтты.

базардарылып, интернетте көзгөчө таанымал ашканаларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, строулук, жандуу Шинжаңды тааныштырат. Шандун Йимыңдан Тянь-Шандын этегине келген бир канча жылда Куңвэй Гуаңдын кызмат орду токтосуз өзгөрүп турду. Өзгөргөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыр астайдыл мамиле жасоосу. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштердин кызуусу, Шинжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Куңвэй Гуаң үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таандуу болгон эң жакшы жообу.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Комул шаарынын түндүгүндөк тоолу райондордон бир бөлүк райондору жана Бор Талаа областынын тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын түндүгүндөк тоолу райондор, Алтай аймагынын түндүгүндөк тоолу райондордун бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам райондук парткоом Назарая үйрөнү борбордук урпасы атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеперет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
1: 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
2: 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
2: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ич каражатты илгери сүрүү, бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
1: Арал шаарынын көзгө буудай 100 000 молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Абдынам райондук парткоомдун Назарая үйрөнү борбордук курпасы бүгүн 6 айдын 29 күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Чоңго Улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеберет менен камдады. Абдынам райондук парткоомдун шуучуси Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдынам райондук парткоомдун туруктуу мүчөлөрү жана Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети, Абдынам райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы беткезилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Чоңко Улуттук ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чин Шаочаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы болсо, баш жууч Ши Цзиньпинг жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назарыясында жаңырык жаратуу, иш жүзүндөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зар Лидиянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө чуңкөө тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн, аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөттү. Чин Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган бекем мурат ченимин жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдетти аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңдоор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партиянын жалпы бетке катаан башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгылыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү жетектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Башта акбор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, белеселүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шууу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой, илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Башта акбол назарая менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Башта акбол кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаан моюн сунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк, таза, аркылай эле турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Башта акбол негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүүнүн негизин үздүксүз бекемдөө керек. Башта акбол стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолго коюлуу ички эрежеси рухун катаан аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Башта акбол стили таза, маанайы дурус, саясий экологияны жетиштирип, саясий менен ар убактар алпырышуу, ар түрдүү тартип белгилемелерин катаан сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнүн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Башта акбол партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу партком, партия группалардын партияны жалпы бетке катаан башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштеринен мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордонду көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы ауша, ақыл жөндөмдү, ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, ақыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйнууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушауха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу

темир карханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп, алмаштыруу алып бардык. Карханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жаңча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы толку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук жаңы түшүмдөрүн чордондуу жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы толку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжуу шаары Вэйхуан чыгашчылык чектүү шериктигинин баш лидери Куже Фэн шериктигибиз тактай материал, жасалгалуу сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып, Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуш көрсөтүп, маркелерди туңгуш тааныштырып, түрлөрдү туңгуш жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шанган соодан өнүктүрүү идарасы батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун абарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп, Шанган шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында эле Орто Азиялык достору менен көрүш алдык. Соо деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызмат

0: Қазақстандарын мамлекет қағалғасынан шығарып, Орта Азия менен чиркештіріп, ел аралық базар ачуға жардам берді. Эмстанциябыз қабарчысы Лиу Кай, Каумынхойдың қабарынан уастары. Байылқы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжан 1 август Полот Темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы Полот Темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, Полот Темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктик эритүү зоотунун мудуру инжинери Лиу Лей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогору даражалашкан акыл жөндөмдөшкөн жашыл эл аралашкан өзөктүү натыйжаны чалып беткей көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк Полот Темир, көмүркен, темиргенге чатышкан байланыштуу мамлекет ичи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандун, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары бизден бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип келесине өнүктү. Шинжан дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү. Шиючүн айраны, Сымайюн уну, Теншанхон, тамакка иштетүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон баргы сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү, түрдүү жашыл органик айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сырткы каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чынлин мындай деди. 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдүү түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн картосу Шинжан Тяньшан лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ак эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефт, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефт ремонттоо, асыроо сыяктуу телегелешкен жабдууларды үстүнө алып, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Жоң Жен Чан кабарчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжандын жергиликтүү базарын каптап эле калбай дагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ансайын жакшы үтөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ансайын оңтойлуу экенин көрдү.
1: 9-чи кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү туңуш жолу бүт барышта көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдек сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүртексти сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. 6 айдын 29-чү күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу Азия менен Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжан көмүрдек кое берүү укугу соода борбору 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүрдек кое берүүнү эсептөө, жашыл булгама кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүрдек сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган туңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжан көмүрдек кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгүү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты.

Болуқ өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүрдө кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Шинжан көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжандын жергилигинен келген. Шинжандын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1 миллион 500 миң кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүрдө кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айлампалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өрүшүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айлампалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайда

0: көргөзмөк орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланып,
1: чымыркануу күчүн уютуга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-й июлдун алдында автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктери көргөзмөсү экскурсиялоонун жогору белесин отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жүнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу биринетте жапалы күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактар дагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Буда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмүнөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номурлар менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчиев ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жаршы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмүнөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Сабан шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-нчи шыгдан келген карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар бир жерге чогулуп, хор, көрүнүштүү театр сыяктуу форумлар аркылуу партияны сүйүү, мекенди сүйүү чыныгы мээр махабатын туюнтту. Кызыл Кутиен, Кызыл Аңгеме, Кызыл Маданият чек араны балкытты негизги темалуу үгүт лекция кыймыры жакында Кутубей ооданына келди. Кутиен жыйыны эскерүү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерилей барып, Кутиен жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутубей ооданы Аршилиден шаарчасы Аршилиден кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутиенден келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизди аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: 1-й июл орденинин ээси Мамметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жүнгө Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жүнгө Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүрүп

0: партиясы да бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шужесі. Кыштак тургундар комитетинин мудур милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эс калып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28 миң юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынанын кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал ооруп болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективдин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300-дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, ар муу жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Маметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан бойгон негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди: "Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм." Булукей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжан карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо үчүн берекеттүү чыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан убастары. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Каржы салууну илгери сүргөн орто жакан майда керканалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик каржы салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керканалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү каржысын борбордук малия, автоном райондук малиядан айырмайрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшияң картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди: "Биз чама менен 30 миң юандык өсүмүнө жардам берүү толуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ан сайын ишеничке толдук." Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижарат негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдоону жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү саласын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айлык кыштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Че мындай деди: "Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, Симдик ыңгайындагы сатын улаш шайдырып, ары интернетте өтүнүч берүүлүгүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп,

0: Қазақша таратуу уақыт чегин қысқартабыз.
1: 6 айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Бингтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдоо, 1000 молук чарчы жер, 10,000 молук тилке, 100,000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100,000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограмм болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдоо, 1000 моо чарчы жер, 10,000 тилке, 100,000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу мөлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100,000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограммга жетип, 10,000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 килограмм, 775,24 килограмм, 748,54 килограммга жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100,000 моолук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илимий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жаугаңсай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шиндоң 55-чи номуру жана Аннондоң 6-чы номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичте бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Бингтуан 1-ши айыл чарба илимдер ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуаң Шин мындай деди. Бүт шыдакы 440,000 моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдо. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. 2025 жылга чейин Бингтуандын жогору өлчөмдүү айдоо жалпы аянты 17,860,000 моо болуп, асыл айдоо, асыл үрөн, асыл арга, асыл машина, асыл түзүм, 5 асыл топтоштуруу техника үлгүсүн зор күч менен жайылтып, уда 3 жыл жайкаштык боюнча бирдик түшүм, жалпы түшүм аянтын арттырудай жооп кагазды тапшырып, мамлекетте аштык коопсуздугу менен камсыздоого уланды күч кошту. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Лиушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ордуна айланышын түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Лиушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30,000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Содегер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Левшин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансу өлкөсүнүн Кулжаган шаандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансу долбоордоо тобун жалпы толкусунан жоспордогу сунуш кылып, Левшин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мында өкмөт жетектөө, Шинжаңган шаандуу жардам берип колдоо, базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп уруттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы. Болка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Левшин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиндин Шинжаңган шаандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлонг быйыл Нанжиндин Шинжаңган шаандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу кесип, улуттар ынтымагы сыяктууларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадарып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жуурлушуусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжаңган шаандуу жардам берүү түрүнөн 25-ти жолу коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Улаандуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз.
1: Кечөө, 6 айдын 28-чи күнү 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң Кот Булашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 6 айлампалуу таймашы өттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ошол күнү Байынгулун обласы командасы өз майданында Хотен командасын уктурлап алды. Эки тарап бүт барышында кескин таймашып, чабуул менен коргонуу кезеги менен алып барылды. Алдыңкы жарым майданда Байынгулун обласы командасынын топ тизгиндөө берекети бир аз көрүнүктүү болуп, арт артынан орто арткы майдандан тез чабуулга өтүп, командадакылары бир канча жолу күтүүсүздөн каршы тараптын чектелген районуна чабуулга өтүп коркунуч туудурганы менен бардыгы Хотен командасы жагынан майтарылды. Хотен командасы туруктуу ары бекем коргонуусуна таянып, оңутту күтүп коргону аркылуу кайтарма чабуулга өтүү кезметин күттү. 90 минуттук кескин таймашта эки тарап бирдей топ тээп киргизе албай, 0-0 упай эсеби менен гол кармашып майдандан түштү. Байынгулун обласы командасынын топчусу Пехрутулла Рахмет мындай деди. Хотен командасы дагы күчтүү команда, биз бар күчүбүздү салдык, команда мүчөлөрү да жетердүү күч көрсөттү, биз кийинки майданда сызыл чымырканабыз. Дагы бир майдан түндүк район таймашы Шыхансада өшөсү, Жаңжүншан мектеп району чыгыш дене тарбия майданында өттү. Санжу командасы Борталоо командасын утурлап алды. Жарыш башталгандан кийин Санжу командасы демилгелүү топ тээп, үзгүлтүксүз түрдө алдыңкы майданда коркунуч туудурду. Бирок номур айырмасын өзгөртө албады. Жарыштын бечел кырдалы кийинки жарым майданда бузулуп, Борталоо командасы түйүн топ оңутунан пайдаланып, топту жеңиштүү тээп киргизди. Артынан Санжу командасы алдыңкы майданда топту жакшы тээп, өз ара шайкешип, 22-чи номурлу топчу Кайсар Касым чектелген район ичинде командалашы берген пасты жакшы кабылдап, вартарга тээп киргизди. Бул дагы алардын ушул кезектүү Шинжаңга шаан даражалуулар бирлешме жарышындагы туңгуч киргизген тобу болду. 90 минуттук кескин таймаш аркылуу эки тарап бирде бир номур эсеби менен теңдешти. Санжы командасынын топчусу Акжол Алым мындай деди. Соңку майданда номурубуз тең болгону менен көпчүлүктүн көңүлүндө аздыр көптүр өкүнүч калды. Бирок биздин бардык топчуларыбыз соңку минутка чейин жан үрөп топ тепти. Мындай өжөрдүк чынында кишини кайыл кылды. Тең болуу жеңилүүдөн дарек бербейт. Эки тараптын дарэметин көрсөтүүсүнүн далили. Окшош бир убакытта алып барылган андан бөлөк эки майдан жарышта Үрүмчү командасы өз майданында 0-го каршы бир упай менен Алтай командасын жеңди. Бул майдан жеңиши аркылуу Үрүмчү командасы Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түндүк район упай тактасында экинчи орунда турду. Кызылсуу обласы командасы бирге каршы 0 упай менен Турпан командасынан жеңилди. Кызылсуу командасынын топчусу Нурбек Мамалаң мындай деди. Биз эң

0: секирип суу бетине чыгып балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып бир парча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калтанып ак майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаң Паң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди: эбегес чоң тордо балык кармоо бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык кармоо катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Баш балыкты ким артык сатуу алкагында салмагы 18 кг келген лакка балык 99900 юанга жеңиштүү ким артык сатылды. Корла шаарынан келген соодагер Жаң Вишин мындай деди: даамы, эт сапаты өзгөчө, жаңы жумшак экен. Баш балыкты сатып алгандан кийин турмуш күндөрүмдүн барган сайын жакшыланып, ан сайын шаңга бөлөнүшүн үмүт кылам. Кыймыл нак майданында дагы ыр бий оюн номерлары, заттык эмес маданият мурас көргөзмө, концерт сыяктуулар алып барган. Багараш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юэн Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты, өзгөчө чүйгүн даам, тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багараш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактуруу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди: бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салтсана жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнунун өзөктүүлүгүнө кырып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжиги моруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөйүү балыгынын 150 миң чабагы шатенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөйүү балыгы Шинжаңдагы типик муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапайы айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн Жың ооданы Шатенжи суу иштери түйүнүн экинчи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип техникага аз салууну кулаш жайдырып 2025 жылы ложоң чөйүү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку кое берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Шатенжи суу түйүнү экинчи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шенлей тааныштырып мындай деди: мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Кое берүү акырлашкандан кийин Жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, кое берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Таңху мындай деди: тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчий тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, кое берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми бүт Шинжаңда 16

tavanın temperaturası 22-38 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан бир табанын температурасы 25-37 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп табанын температурасы 22-38 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп кийин аралыктан табанын температурасы 21-38 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп табанын температурасы 22-38 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Коомулда аралыктан бир табанын температурасы 23-37 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Турпанда аралыктан бир табанын температурасы 28-43 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Корда да аралыктан кийин ачык табанын температурасы 20-35 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-38 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачык табанын температурасы 23-38 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-37 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-36 градус айланасында сыйт ысытарым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек, Мамет Турдапш. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынын убастары.

урматтуу агармандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартуулсун деген суудай тунук ой менен Турдакун Айса уулу обону жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сиргизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу, силер сулуу.

0: Шаңду 70 жыл. Жаңы сапарға талықпай илгер.
1: Сүйіктуу армандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Синго, обону жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жапжашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак, махабаттын деңизи. Бул жер бала кубанычынын булагы. Эми Райхангүл Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын эшик. Кайда барбайлы, кайсы жерде жүрбөйлү. Ата журтубуздун көгүлтөрү асманы, мөлтөрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу деген өгүнчү баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдап тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман.

сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу каармандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы ачыл күнүм деген ырды жүрөктөн сунган ырдести катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

Тугармандар, бизди берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бөлүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Буурталы шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбөн кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 000 мо жердеги буудайды оору башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Акчи ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтиян дүйнөсү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчыб ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы коңжиңтен өстүрүү базасы карбаластыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин коңжиңтенинин кең көлөмдө чордонду көчүрүүсүн тунгуучулугу лашайдыруусу болуп, паюу арзуусун үстүнө алган алтын чөп Тянь-Шандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метрге турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлүү айыл чарбасы узак мөөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак, нак коңжиңтен турган бул жердеги жоңуй дары материалдардын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн такаанчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, коңжиңтен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы оозуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачы айылдык партиком кыштагы эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булуң кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катары кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шужеси Адилбек Эсен тааныштырып мындай деди: база жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, даарылык курамы тартка тең тайлашуусу түшүмү жогору болгон кызыл гүл коңжиңтендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдүү сугаттоо, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын баардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофан тааныштырып мындай деди: базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктууга аттандырылат. Бул Акчы ооданында коңжиңтен майсасы аркылуу өз өзүн камдуу, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жүү, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жол койдуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдардын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип берекетин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Жиңтиян бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 юан киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштете алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборготуу, иштемчилик, жарнак кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хоң Жиңтиян түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу алгачкы иш кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кыштак Хоң Жиңтиян чай суусундугу, күтүнү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнү маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгиризденип, акчы Хоң Жиңтиян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен Болдордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Бурталаш шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шымгүйбүндүн кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйгөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өз жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөнхан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүңгүйгөн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрүүч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык бөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет майанасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тың шагычынан дагы маселе чыкты. Шүңгүйгөн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөнхан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүңгүйгөн өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шүңгүйгөн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда күтүнө камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып,

Өлесінің авалынан қабар алуын ойлады. Бұлдағы анын ең қамсанай тұрған іші. Шүңгүйбін Борталы шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарынын дагы да көп нарыкка ыйгылганы шаарчага жайгашкан Синжаң Төөрүн маданият кесип өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги. Боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4000 юан. Шүңгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шүңгүйбүн аны шириктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шириктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун кирешеги табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, лайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шүңгүйбүн издеп келген. Шүңгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди. Жана ага тижарат бөлүгүн бүтүрүп берди. Борталы шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шөңгөйбүн Мөмүн жанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүн жан чечкиндүүлүк менен Модур Магашениңиз мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай үй бүлөсү дагда оор кыйынчылыкта калды. Шөңгөйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шейриктигинен тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шөңгөйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: мен ушул жерден чоңойдум, бул жердегилердин баардыгы менин үй бүлөмдөгүлөр.

Ардактуу урмандар, жогоруда Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабыртак кыштык тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбөндүн кыштык тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу урмандар, бир үзү улантабыз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын Ташкөпүрө айылы, Ташкөпүрө кыштагындагы Аблиз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Ташкөпүрө айылы Ташкөпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулун муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып пайусундагы пайлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абылыз Жумакунун кудасынан шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Ташкөпүрө айылдык парткоому эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижарага калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип анын ишенимин эселеп арттырды. Абылыз мындай деди: Кудам Коргос ууданында төө багат, алар мага идеялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Абылыз тааныштырып, окшо болгон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг-дан 3 кг-га чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммдын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2-6°C муздак сактоо машинасында сактап 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берет. Абылыз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаан өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимине ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг-дан 130 кг-га чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошон менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумуш корундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Абылыз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду. Ал мындай деди: Ботолорду 1 жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу оормандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда чапчал ууданында 250 миң буудай бышып, чалпы беткей уруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, урууну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ууданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, уруу, данайруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштыкта шубафтуу унаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоджун же мындай деди. Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам быйылкы киришим деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылуу үчүн чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы көңүл коюп уюштуруп дал маалында чара колдонуп айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып уруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулоо кепилдик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери чөнгөн жүн тааныштырып мындай деди. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы 109 комбайн жана

5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйын теримге катыштырды. Ошон менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайнын которуп келип, жайкы жыйын теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилетти кылды. Кутуби ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Вантоу саан уй базасы тургурулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык соода багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесип келеси түрү болуп, Шилтиз Вантоу жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Вугунтай той соода базары жана Вугунтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шилтиз Вантоу жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңдан 51 км жол жасалып, таштандуусунун бир жактылыгылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугунтай той соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугунтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтоору жана суу, электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга дилгир уюмдады. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалды кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересі астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулеп себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди. Кересия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жукары, жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

сүйіктүү армандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга бүгүн десте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумаков.

сүйүктүү каармандар эми Мараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Марат деген жагымдуу ырды Нью Лимандын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Марат.

болса, иргеден бүчүрү жарып гүл ачылса, чабытым алууланып рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда ыңшаңыздар. Жайлоого барганда.

сүйектүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан бийек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдыр Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адамой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар. Ушул менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуз.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 29-чу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 5-айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиң Белоруссия зунтуңу менен жолугушту.
1: Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитет эл деген катты мамлекетти күчтөндүрүү курулушу булутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бедерлеп элдин кооз турмушка деген умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканганын көрсөтөбүз.
0: Ли Чанг Гоуянын дайымдоо иштери жыйнарышын башкарып ачты.
1: Ваң Кунин күчтүү мамлекет ички базарын куруу текшери бириктөө кеңешүү маек жыйналышына катышты.
0: Гоуян агартууну өнүктүрүүнүн 15-чи 5-жылдык жоспорун басып таратты.
1: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы кыймылдарды өткөрүп, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Партия туусу негизги катмар биринчиэнде бийик челбирет аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн аралды сактап чекераны коргогон коммунисттердин тоо деңиз арасында мамлекетти бекем сактаганын көрсөтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер Жунго коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгүү кереметин алкыштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 29-чу күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпиң Бээжин Дяойтай мамлекеттик конок сарайында Белоруссия зунтуңу Лукашенко менен жолугушту. Ши Жинпиң мындай көрсөттү: Жунго менен Белоруссия өзара ишенген, өзара колдошкон чыныгы достордун, ортак өнүгүп гүлдөнүүдөгү жакшы өнөктөштөрдүн, ары дайымдуу жалпы этке стратегиялык өнөктөштөрдүн. Жунго Белоруссия байланышы эл аралык бороон чапкындардын сынагынан өткөн. Жакынкы жылдардан бери алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырып, тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Тараптардын саясий да өзара ишенүүсү уюл таштай бекем. Бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу куруу табылгалары мол, түйүндүү кызматташы түрлөрү мыкты жылыштатылып, көп тарап шайкешүүсү мол өнүмдүү болууда. Чындык Жунго Белоруссиянын дайымдуу жанжатлуу кызматташууну тереңдетүүсү тарыхтын өнүгүү шаардарына шайкешип, эки мамлекет элинин түпкү тыламына ылайык келе турганын далилдеди. Ши Жинпиң мындай бышыктады: Жунго Белоруссия стратегиялык сүйлөшүүнү сактап, тараптар байланышынын жогору деңгээлде уланду алга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жарассак. Жунго Белоруссиянын мамлекет ээлик укугу, өз алтынчалыгы жана территория бүтүндүгүн коргоп, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Белоруссиянын өнүгүү курулушу үчүн чамасы жеткенче уланду жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет ар кайсы тараптардагы байлыктарды козготуп, бир алкак бир жол курулушун түртмөктөп, нактылуу кызматташуу ички маңызын байытсак. Жунго Белоруссия менен чогуу кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортоктолкусун куруп, төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу механизм ичинде шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, термелеп жаткан дүйнөнүн туруктуу күчү болууну каалайт. Лукашенко мындай билдирди: Өзүңүздүн эки мамлекет байланышына берген бааңызды толук куптайм. Жунго Белоруссиянын дайымдуу стратегиялык өнөктөшү, эки мамлекеттин мактылуу кызматташтыгы жалпы этке тереңдеп, Белоруссиянын экономикалык оом өнүгүүсүнө зарыл колдоо көрсөттү. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка өскүлүү маани берет. Жунго менен стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, кызматташтык салаларын кеңиртип, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шаары демилгеңиз кызуу түйүндүү маселелерди саясий жактан чечүүнү түртмөктө, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө олуттуу салым кошту. Белоруссия Жунго менен чогуу эл ара район иштеринде уландуу тыгыз шайкешүүнү сактап, дүйнө жана райондун тынычтык, өнүгүү, туруктуулугун чогуу илгери сүрүүнү каалайт. Ваң И көрүшүүгө катышты. Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Баш жууджу Ши Жинпиң мындай көрсөткөн: Жунгочу замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн баардык кызматы карапайым калыкты ан сайын бактылуу турмушка ээ кылууну максат кылат. Партия 18-чи курултайынан бери адамзат тарыхындагы көлөмү эң чоң кембагалдыктын арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетүүдөн бүт элди каптаган шаар айылды биргелки жоспорлогон калыс биргелки коопсуз калыпташкан сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын сызыл тыгыз курууга чейин Жунго коммунисттик партиясы алгачкы мүдөө ыйык милдетти эсте бекем сактап, эл деген эки катты мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бетерлеп, элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканды. Таң саарда толтура саякатчы отурган автобустордун жетип келүүсүнө эрчи, Тайханшан тосурун ичкер райондоруна жайгашкан ХБ Фупинг Лотубан кыштагындагы күндөлүк турмуш башталды. Ал эми жарандагы Кужатай кыштагында кыштак тургундары жаңы кузгарын, мөмөчөмө жашылчаларды терип, ар кайсы жерге жеткирүү менен шашылыш болууда. Эки кыштак биригип түзгөн айыл кыштак саякат Эсалы районунун жалпылай өнүгүү жоспоруна негиз 2030 жылга барганда бул жерде чордондук кызыл изилде окутуу экологияны көрүү, айыл чарба аракат эс алуусу бир тулукташтырылган айыл кыштак саякат Эсалы районун курдуп бүтөт. Кембагалдыктан арылуудан гүлдөндүрүүгө чейин ишенич болсо эле сары топуракты алтынга айландыруудан жашыл тоо тунук суу жакшы турмушка чейин Тайханшан тосунун ичкерисине жайгашкан бул айыл кыштакты гүлдөндүрүү жолу барган сайын кеңирип жатат. Ал эми 14 жыл мурда бул жерде бүтүндөй башкача көрүнүш бар эле. Кезиндеги Яншан Тайханшан тоосунун чордондо тилкелеш өзгөчө кыйчылыктуу райондордун типик өкүлү катары ошол кездеги Лотобан кыштагындагы 608 жансан ичинде 447 киши кембагал жансан болчу. Кембагалдыктан арылуу журтташтардын үмүтү эле. Партия 18-чи курултай жабылып узун өтпөй баш жууджу Си Цзиньпинг Фупинг ооданына келип кембагалдарды жөлөө кызматын текшерди. Дал ушул жерде баш жууджу бүт партия бүт мамлекетке кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүнө аттануу буйругун түшүргөн. Жүнгөрүн кембагалдарды жөлөө ачып өнөктүрүүсү кыйын маселелерди чечүү өткөлгө чабуул жасап милдети бүтүрүүнүн соңку чамуну баскычына кирди. Баш жууджу Си Цзиньпинг туу ашып дайраларды кечип чордонду тилкелеш өзгөчө кыйчылыктуу райондорго тириңдей барып кембагалдарды жөлөө кызматын тыгыз текшерип иликтеди. Алгач жолу кембагалдарды төп жөлөөнү ортого коюу кембагалдыкты азайтуу түшүнүгүн төптөштүрүп жөнгө салууга өзгөртүүнү түртмөктөдөн кимди жөлөө ким жөлөө кантип жөлөө кантип арылтууну түзүм мүнөздүү орундаштырууну айкындоогочу анан жалпы этке алдуу коом куруп чыгууда бир да кем болбо

Bunu sistemalı orundaştırıq ocha. Anandağı 2020 yılğa barğanda azı jol qoyulıp jatqan ölçem boyunca aylıqta qıyınçılıqtı jansanın barın kem bağlıqtın aralıtuday ulıttu badağa çen 10000 çaqırımda saparda jürüp eldi barını joğurunğa qoyıp başşuji Çi Jinping tarıxı joop keçilikti çeçkin arqıladı. Büt mamleketin joğuru tömönündögiler buyruq tuqqan zamat araketke gelip beş darajalı şuji kem bağaldardı jölönü qarmap 255000 qıştaqta turuştu qızmatı atıretti. 3 milyondan aşın birinci şuji jana qıştaqta turuştu kadrlar aylıqta tamır tartıp bir maydan tonu talqalığan qayratmen alpırgan 100 yıllık kembağalıktan arıltu çavuğulu çalpılay ulaş çaydırıldı. 8 yıl talıqbay güreşi de bekem türüp, Junhua ulutun kança minjil çırmağın kembağalık masalesi tüvünün çeçilip, 100 milyon gojuq aylıştaq kembağal jansanın bağırı kembağalıktan arılıp, 832 kembağal odanın bağırı kembağalık atın joyup, 128 bin kembağal kıştaqtın bağırı kembağalık qatarına çekindi. 2021 yılı Jungo Komünistik Partiyasının kurulğandırın 100 yıldığın kutuktuğu jinarışında, başşuji Xi Jinping, biz birinci 100 yıllık güreşin işarın işke aşırıp, Junhua ulu jergesinde çalpılay aldığı qoğum qurup çıkıp, mülde kembağaldık masalesin tarihi münözdü çeçip, azır götörünkü manayminin, sosyalistik samandaşkan güçtü memleketi jalpılay qurup çıkıp, ikinci 100 yıllık nişanın gözdöy, ilgerle dövüz dep olutu jaryaladı. Qoğumdu qamsız odan turgan bul, memleketi başkarıp, eldi baquvat kılu çoğ masalesin emechikdep, başşuji Xi Jinping, el turmuşun qamsız odan jana jakşır turun akırkı tüyünü jok dep pışıqtağan. Baldar tarbiyalanı alu, üyrenip bilim alalu, emgektenip akı alaluudan, oruganda darlanı alu, kartandar gütün aluğa çen, andan dağı turuğa konuşu bar bolu, alsızdardın jölögü bar boluunu, başşuji Xi Jinping daima estep, baştan ayaq köngülüne tüyüp keled. Başşuji Xi Jinping, zamandaştıruda kağaz üstündeki gösötkü sandu malumat kale karabay, zarılı, eldin bağıtılı, soğu bolusuna karo gerek, dep pışıqtağan. Елді борбырғылу түккен арқының бектілісі, құтым кеменін басырық ташында, Жүнгөөчө социализм іштерінің опырталды кездерінде тұрықты күшті сақтап, толқын жіреп, салмақты алдыға жүресіне кепілді қылды. Жаңы доордығы ел тұрмыш құрылышы үч айқын өзгөчөлікті көрсөттү. Бірінші, саясат менен қамту майда барчалануудан системалашууга карай өзгөрдү. Экинчи, телөө мазмуну негизги камсыздоодон жогору сапатка карай арымташтады. Үчүнчү, камсыздоо чөлкөмү нопустагы жансандан дайыма туруштуу жансанга кеңирди. Бұл басшуужи Си Цзиньпиндин ел турмушу эң зарыл деген бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук айгинеледи. Башуучунун табыштоосун эсте бекем сактап, жаңы доордон бери мамлекетибиз төмөнчекте бекем сактоо, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүү, түзүмдү кемелдендирүү, болжомду жетектөөдө кызмат ойорушунда бекем туруп, бир катар алгылыктуу жетектөө мүнөздүү ысылат чараларын арт артынан чыгарып, эл турмуш саласындагы түзүм курулушунда системалуу өзгөрүүлөрдү ишке ашырды. Төмөнчекти сактап, торду тыгыз токуп, элдин бакыт турмушуна бекем тиреч болду. Мамлекетибиздин негизги дарлануу камсыздандыруусу, негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы бирдей 95%дан ашууну сактады. Ушул дүйнөдөгү көлөмү эң чоң коомдук камсыздоо тору 1 миллиард 400 миллиондон ашуун элдин бакыт жашоосундагы бекем тирек. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин шаар чарчаларында жаңадан жумуштангандар ар жылы туруктуу 12 миллион кишиден ашуун артып, тургундардын киши башына орточо акчалык кирешесинин артуусу менен мамлекетибиз ич көндүр жалпы наркынын артуусу негизинен тең кадамда болду. Коомду куткарып жардам берүү системасы каптаган обектиктер, эбак төмөн турмуш кепилетиндегилер, өзгөчө кыйынчылыктуулардан жумуштануусунда кыйынчылык бар үй бүлөлөргө узарып, кембагалдыктын арылтуу чабыт табылгаларын бекемдеп узартуу менен бир убакта айлык штаттарды күлдөндүрүү менен өнүмдүү жалгоону ишке ашырды. 2025 yılı мамлекетибиздеги милдеттүү агартуунун бекемделүү салыштырмасы 96%дан ашып, жогору даражалуу агартуунун жалпылай окууга кирүү салыштырмасы 61.3%га жетти. Учурда мамлекетибиз мамлекеттик чөлкөм дарылоо борборунан 100%дөн ашуунун куруп бүттү. Орто батыш бөлүк сыяктуу сапаттуу дарылануу байлыгы бирчеме алсыз өлкөлөрдү жалп этке каптады. 1300дөн ашуун одан даражалуу доктуркананын тейлөө жөндөмү 3-чү даражалуу доктуркананын деңгээлине жетип, барган сайын көп киши эшигинин алдында оору көрсөтө ала турган, оорусун жакшы көрсөтө ала турган болушту. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздеги кишилердин орточо болжомдогу өмүр жашы 79.25 жашка жетип, орто жогору кенешелүү мамлекеттер ичинде алтын корунда турду. Муну менен бирге мамлекетибиздин негизги жалпылык телөөсүнүн тең салмакташуу деңгээли туруктуу арымда жогорулап, жалпылык маданият сыяктуу телөө тору шаар айларды каптап, эл жочулуктун рухуй маданий турмушу күн сайын байыды. Шаар айыл жоролушуп өнүккөн жаңы түзүлүштү куруп, бүт элдин жогору сапаттуу бактылуу турмуштан чогуу баарлануусуна өбөлгө түзүлдү. Жакынкы 5 жылда мамлекет боюнча шаар чарчалардагы эски көйнөк конуш жалпы 240 миңден ашуун өзгөртүлүп, 8132 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы 170 миллионго жуук коомдук конуш тургунуна тейлөө жасап, жашоого жайлуу шаар негизги түсүн сызып чыкты. Айлык штактагы кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдөн баары адамдарга жогорулануу таш жол жалгоо, баары штактарга эмди алкак жалгоого чейин жаңыча шаар чарчалаштыруу жана айлык штатты күлдөндүрүү мыкты жылыштатылып, чөлкөмдүн шакеш өнүгүүсү ан сайын көп кишинин өнүгү табылгандардын орток баарлануусуна өбөлгө түздү. Жаңы доордогу Жүнгөөдө жолдо Си Цзиньпинди узакылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон умтулуусун бекитип, ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштеп

0: Көчө замандаштырууну жылыштатуу улуу сапарында ан сайын жагымдуу эл турмушу жооп кагазын жазууда.
1: Гоян зоолиси Ли Чан 6 айдын 29 күнү Гоян дайындуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жасанды акыл жөндөм өнүгүү абалы жөнүндөгү доклад толуп, учурдагы тышкы соода кырдаалы жана соодада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеп, 15-5 жыл көмүртек чокун аркы аракет долбоору жана жалпы элдин ден соолугу 15-5 жылдык жоспорду карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жасанды акыл жөндөмдүн өнүккөн бет алышын тереңдей игерип, колдоо саясаттары жана жөнгө салуу системасын кемелдендирип, өнүгүүнүн белсендүүлүк укугун бекем игерүү, жасанды акыл жөндөмдө жаңылык жаратып, бөөсүнү колго келтирүүнү зор күч менен жылыштатып, алгылыктуу техника өткөлүнө чабуул коюу жана ашаан чоң көлөмдөгү акылдуу эсептөө тобун курууну басымдатып, жогору сапаттагы сандуу маалымат менен камтоону күчөтүп, керкандардын негиз изилдөө жана алдыңкы катары изиктөөнү кулаш жайдыруусун колдоо, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, мамлекетибиздин чарба системасы кемелдүү болуу, асыгатмалуу майдан көрүнүш мол болуу сыяктуу артыкчылык көрсөтүп, акыл жөнөмдүү түшүм жана тейлөөнү көлөмдөштүрүп, соодада колдонууну басымдатууну илгери сүрүү, жасанды акыл жөнөмдүн коопсуздук төмөн чегин бекем сактап, илим, техника, этика сыяктуу түзүм белгилемелерди кемелдендирип, ийкемдүү ылайыкташкан даража түргө бөлүнгөн коопсуз көзөмөлдү башкаруу системасын тургузуп, эл аралык жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу кызматташтыгын күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: тышкы соода өнүгүүсүнүн жакшы кырдаалын сактап, сенимдүү насыя, сенимдүү камсыздандыруу сыяктуулардын колдоо эткенин сурайтуп, сапаттуу товар жана тейлөөлөрдү импорттоону кеңейтип, соода тирөө системасын кемелдендирип, жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, импорт экспорттун тегиз өнүгүүсүн түртмөктө. Тышкы сооданын сапатын жогорулатып, өнүмдүн артуурун илгери сүрүп, товар соода даңктуу марка таасир күчү менен түшүм кошумча наркын жогорулатып, тейлөө соода санар соодасын күчтөндүрүп асылдаштырып, соода жаң кесип турбаты, жаң үлгүсүн басым жетиштирип зорайтып, соодага каржы салууну бир турукташтыруу, ички тышкы сооданы бир турукташтырып, өнүктүрүүн жылыштатуу, өз белги ашып жиберүүнү илгери кеңиртип, эл аралык экономика соода тартибин коргоп, чет элге катыштуу коопсуздук камсыздоо жөндөмүн күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу жана стратегиялуу жетектөө ролун көрсөтүп, экономика курулмасынын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, ансайын көп жашыл экономика артуу түйүнүн жаратуу, түйүндүн сала алгылыктуу алкаларга сызыл күч жумшоого берилип, энергия курулмасын тескеп жакшыртууну башымдатып, чарбаны жашыл төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатып, закон белгилеме өлчөм сыяктуу системаларды толук кемелдендирип, баалык текшерүүнү илимий тартиптүү кулаш айтырып, жашыл төмөн көмүртек жетекчи багытын эл чарба айлануусун ар кайсы сала ар кайсы алкаларына жоорлоштуруп, жашыл өндүрүш турмуш аргасын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу басым жылыштатылып, элдин ден соолук деңгээли уландуу жогорулоодо, бүт өмүр мезгилинин соо тейлөө системасын куруп, байлыктарды орундаштырууну биргелки жоспорлоп, дарылоо камсыздандыруу сыяктуу шайкешүүлөрдү күчөтүп, журчулукту системалуу улантылган сапаттуу жогору өнүмдөгү соо тейлөө менен камдоо керек. Соо чарбаларды күч сала өнүктүрүп, колдоо саясаттарын кемелдендирип, саламаттык саласындагы жаңылыктеги тебирек кесип турбаттарын жетиштирип зорайтып, соо түшүм менен камдоону молуктуруп, сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, журчулуктун камсыз керектөөсүнө, соо турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Күчтүү мамлекет ички базарын куруу боюнча текшер бийликтөө кеңеши маек чыңарчы 6-айдын 29 күнү Бээжинде ачылып, байланыштуу демократтик партия топтордун борбордук комитеттери партия топсуз иш менен кулаш жайдырган түйүндү текшерип бийликтөө табылгаларын кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жолдош Ши Цзиньпинге жакылган ЖКП борбордук комитеттин жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаалын көздөй кармап жасаган олуттуу чечими. Биз баш ужи Ши Цзиньпиндин күчтүү мамлекет ички базарын куруу зарыл баяндарын жана ЖКП 20-кезектүү борбордук комитет 4-жалпы жыйналышынын зарыл орундаштырууларын терең үйрөнүп ичилештирип, борборду имерчиктеп, чоң урдалга тейлөө жасоо саясий турумун жогорулатуубуз керек. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жаңы өнүгүү калыбын куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн стратегиялык тиреги, ысылаатты бирдемжи жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруудагы зарыл милдет, жүнгөөчө социалисттик бийлик иштерине катышуучу партия жана бийлик иштерине катышуучу күчтөрдүн милдет аткаруу сапат өнүмүн жогорулатып, 15-5 жыл мезгил күчтүү мамлекет ички базарын куруу милдет орундаштырууларын бекитип, көп партия кызматташуу артыкчылыгы менен партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө кеңири көңүл уйтуп, күчтү топтоо керек. Жүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чжэн Чжэнбаң, жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Дин Жоңли, жүнгө демократия жылыштатуу коому борбордук комитетинин төрагасы Сайдафун, жүнгө Тайван демократтык автономия ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Суухуй партия топ ишмелер өкүлү Голи маек жыйналышында текшерип бийликтөө табылгаларын тааныштырды. Ары мамлекет боюнча биргелки энергия базарын бачым куруу, шаар айыл жер түзүлмө сылатын тереңдетүү, маданият керектөөсүн кеңиртүү, керектерди жандандыруу атайын аракетин тереңдөө жолго коюу, өнүмдү каржы салуу тербелин дилгир кеңиртүү, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курушунан пайдалануу түзмө механизми сыяктууларды кемелдендирүү жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмелер менен кеңешип пикир алмаштырды. Гоуян жақында ағартуын өріктірінің 15-ші 5 жылық жоспарын бастыратып, 15-ші 5 жыл мезгілінде ағартуда күшті мемлекет құруыны басымдатуыны орындаштырды. Жоспарды мұндай бұшықталды. Ши Цзиньпин жаңы дур жүнгөчө социалдык медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин ағартуу жөнүндөгү сарыл баянын жалпылай изчилдештирип, ағартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, партиянын ағартуу фондунун жалпылай изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн куруу, ағартуунун илим техника жана ишмерлерге тирек болуу ролун күчөтүү, ағартуунун жалпы тейлөө сапатын жана деңгээлин жалпылай жогорулатуу сыяктуу 5 жактуу эмгектеп, 23 түрдүү түйүндү милдетти орундаштырып, ағартуу байлыгын алдын көрөрлүк менен жайгаштырууну кемилдендирүү, ағартуу чөлкөмүн жайгаштырууну күчөтүү, ишмерлерди жетиштирүүнү жайгаштырууну жакшылоо карата системалуу орундаштыруу жасады. Ағартууну илмий өнүктүрүү түшүнүгүн тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, ағартууга баа берүү ысылатын тереңдетүү, ағартууну санарып акылдаштыруу ысылатын жылдыртуу сыяктуу алты тараптагы универсал ысылат милдетин айкындады. Жогору деңгээлдеги асык атма түбүндөгү толук курс жогору окуу жайларынын кош озот курулуш планы, мамлекеттин кайчылашкан илим борбор курулуш планы, жогору окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү жогору сапатта толук жумуштандырууну илгилетүү планы сыяктуу 15 олуттуу түрдү орундаштырды.
1: 1-ci iyuldun altında ar qaysı yerler türdü ıңгайда көп түрдү кыймылдарды кулаш жайдырып, партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрү кадрлардын Мурат Шиенин бирденчи бекемдеп, элге деген мээр махабатын коюулаштырды. Хайнан Хайко, Мин жаң партия мүчөсү коллектив ант берүү аземин өткөрүп, бардык партия мүчөсү катарга тизилип, партия туусуна карап салтанаттуу ант берди. Көпчүлүк көңтөрүштүк рокко мурас кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдө ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Жаңши Руйжин жаң партия мүчөлөрүнүн негизги темалуу партия сабагы, борбордук комитеттин кызыл армия узун сапар чечими жана аттанган тарыхы көргөзмөсүнө экскурсиялоо, жүздөн ашуун жаңы партия мүчөсү түшүндүрүүнү угуу, көргөзмөлөрдү көрүү аркылуу булуу узун сапар рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Хунан Чаңдыдагы жаңы карп партия мүчөлөрү кызыл тарбия базасына келип, партияга кирүү антын кайра эскерип, кызыл изилдеп үйрөнүү, атайын тема партия сабагы угуу барышында партиялуулук тарбиясын кабылдады. Жаңсуу Хуайян көңтөрүштүк каармандар рухуна мурасты кылып, алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактоо негизги тема партия күнү кыймылын кулаш жайдырып, жаш партия мүчөлөрү негизги катнар кадрлар Лиулау Жуаң 82 каармандар көрүштөндүгүнө келип, каармандар эстелик мунарына урмат билдирди ары гүл тартуулады. Көпчүлүк көргөзмө сарайга кирип, чыныгы абал устаканасында жапон чапкычыларына каршы туруу согуш отун эскерип, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезиништи. Жойжаң Сүйчаңда партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы көчүрмөндөр шысынын эстелик сарайын аралап көрүп, микро партия сабагын угуп, кызыл рух чугун улантты. Анхуй Анчин негизги тема партия күнү кыймылын пионерлер отрядынын мурал жетиштирүү иш жүзүндөлүгү менен тереңдей жоролуштуруп, жаш өспүрүм балдарды кызыл аңгемелерди угуучудан аңгеме баяндоочуга айланууга жетектеди. Хайрунжан Ходин партия мүчө кадрларды кызыл изди издеп, жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапония армиясынын кылмыш далилдери көрсөтүлгөн Хутоо Ялсай ажайыпканасында чыгыш түндүк армия элинин кандуу салгылашкан шаңдуу жылдарын кайра эскерип, ишеним түп улун бирденчи бекемдеди. Чоңчин Хоңян көңтөрүштүк тарых ажайыпканасы саякат баргылуу кызыл шаарданы тосуп алды. Бүт мамлекет нарга селдинен келген партия мүчө кадрлар Хоңян руху менен тереңдей таанышып, Мурат Шиенимин бекемдеди.
0: Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталып жаткан эки буюм өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Бири Кайшан аралынан алып келинген мамлекет уусу, дагы бири Памыр бөксөсүнөн алып келинген тоо ташы. Бул айрым айрым деңиздин булуңунан жана бөксөнүн чоксунан алып келинген сакталма буюм. Аралды коргоп чыгыраны бекемдеген коммунисттик партия мүчөлөрдүн нече 10 жылды бир күндө өткөрүүдө ишеним жана ак жүрөктүгүнө күбө болуп келет. Бул эки кымбаттуу жыйып сакталган буюм аркылуу тоо деңиз арасындагы ата мекенди бекем сактоону сезинели. Чекеси көөнөрүп түсөнгөн бул мамлекет уусун Кайшан аралын коргоочу Ваң Жисе мурда ар күнү ата мекенибиздин деңиз чыгарасында көктө желбиретет эле. 1986 жылы 26 жаштагы Ваң Жисе Кайшан аралын коргоо жоопкерчилигин аркалаган. Ваң Жисе менен колуктусу аралда таш көп, топурак аз, тайфун бороону 4 мезгил чыгууда начар чөйрөгө туш келген. Начар жашоо чөйрөсү Ваң Жисе менен колуктусун баш ийдире алган жок. Алар бул жерде 32 жыл бекем турган. Аралды кыдыруу, аба өзгөрүүсүн күзөтүү, жүрүү белгисин коргоо, эстелик калтыруу алардын жоопкерчилиги эле. Ал эми ар күн киши мамлекет туусун чыгаруудан башталган. Алардын бири туу чыгаруучу, дагы бири туу коргоо жоокери болгон. Мейли бороон чыгып жамгыр жааса да туу чыгаруу аземи эзелтен үзүлүп калбаган. Ваң Жисе көз жумганга чейин үзүлбөгөн. Эки оралда чыгарган мамлекет туусунун саны 200, чыгаруу ирес саны 10,000 ашып, партияга ак жүрөк болгон бекем ишенчин жандуу көрсөттү. Ваң Жисе мурда Кайшан аралы кичик болсо да жүнгөнүн территориясы, сөзсүз Жунху айыл республикасынын туусу көтөрүлүү керек. Мамлекет туусунун деңиз желинде желбирегенин көрсөм гана бул аралдын түстүү экенин сезем деп айткан. Ал эми Чүнгөө деген кат оюлган бул тоо ташы деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктен ашкан Памыр бөксөсүнөн келген. Шинжаң Уйгур автоном району Кызылсу Кыргыз автоном областы Улуу Чат ууданында коммунисттик партия мүчөсү Бурмакка молду өмүр бою бир ишти иштейм, ата мекен үчүн чек араны коргойм деген ишенимин иш жүзүндө көрсөтүп, ата мекендин ар бир сөөм жерин бекем коргоду. Жыгын айылынын бир чек ара коргоочусу катары Бурмакка молду чек ара линиясындагы сансыздаган ташка Чүнгөө деген катты ойду. Бул таштар өзгөчө таш белгисине айланган. Ал мурда күйөөсүнө мага кат жазганды үйрөтүп койчу. Мен бул жердеги ар бир ташка ата мекенибиздин атын оюп чыгып, урпактарыбызга бул жер мамлекетибиздин жери экенин билдирем деп айткан. Ал 60 канча жылда Памыр бөксөсүндөгү чоң кичи таштарга өз колу менен 100 миңден ашуун ташка Чүнгөө деген катты койгон. Анын үйү дагы кыдырып текшерүүчү офицер жоокерлердин көчмө кароолканасына айланды. Анын чек араны коргоо өмүрүндө жардам берип жөлөп куткарган чек ара коргоо офицер жоокери жалпы 156 киширет. Ал жылуу мээрими менен чек араны коргоп, бекем сактоосу менен коргоонун линиясын бекемдеди. Мейл аралды коргогон Ванжисай жубайлар болсун, же ташка Чүнгөө катын ойгон Бурмакан чогуне болсун, алар нече 10 жылды бир күндө өткөргөн карапайым бекем сактоосу, мамлекет жана элдин талабын баардан бийикке койгон ыйык миндет көтөрүмдүгү жана талпыноосу менен ата мекенге болгон эң салмактуу сүйүүсүн жазып чыккан. Рух өчпөт, учук уланат. Бүгүн Кайшан аралындагы жаңы урпак арал сактоочулар ар күнү бир жолу өтүүчү туу чыгаруу аземин жалгаштырууда. Памыр бөксөсүндө жаш чек ара коргоочулар абалкыдай эле Бурмакан чогунунун жүргөн изин бойлой чек араны кыдырып, чек араны сактоодо. Бул мамлекетти бекем коргоо Тоо деңиз арасында урпактан урпакка уланып, жаңы доордо коммунисттер рух санжирасындагы коюу түпкү түскө айланууда.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекетибиздин маданият жана ага байланыштуу чарбасы дүркүрөп өнүгүп, бүт жылда ишке ашырган тижарат кирешеси 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юанга жетип, дагы тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Ишке ашкан пайда жалпы суммасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болуп, пайда алуу жөндөмү туруктуу жогорулаган. Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласы жетектөө ролун уландуу көрсөткөн. 2025 жылы интернетте жарыя берүү терөөсү, санарып басмасы сыяктуу кесип салалардын өкүл кылган маданият жан кесип турпатындагы кесип саласынын тижарат кирешеси окшош мезилдегиден 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырып, маданият чарбасы тижарат кирешесинин артуусуна кошкон салымы 59.7% жетип, алдыңкы жылдагыдан 1.8% жогорулаган. Маданият чарбасынын изилдеп өнүктүрүү салмасы бир чама ылдам арткан. 2025 жылы көлөмдөн жогору маданият керканаларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы алдыңкы жылдагыдан 12.1% артып, маданият менен илим техниканы терең жоорулуштуруу маданият чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүүнү түртмөктөчү зарыл моторго айланган. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 4-нчү кезектеги Чүнгөө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин маалымат билдирүүчүлөр сүйлөшүү жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор маалымат билдирүүчүлөрү көпүрө байланталык ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттерин замандаштырып өнүгүү аңгемесин жандуу баяндап, Чүнгөө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин кызматташуу табылгаларын көрсөтүп, тынчтык, өнүгүү, кызматташуу, орток жеңишке жетүү түшүнүгүн жеткирип, райондун тынчтыгы, туруктуулугу жана гүлдөнүп өнүгүүсү үчүн ийги күч кошуу керек деп карашты.
0: Жакында мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы улаттандыруу бастыратып, жумуштар уюшмасы салкындык жеткирүү кыймылын кулаш айдырууну орундаштырып, жогору температурада иштегендерди коргоону көзөмөлдөп текшерүүнү күчөттү. Жүк машина шопурлары, тордо бүтүшүүчү такси шопуру сыяктуу жаңча жумуштануу турпатындагы эмгечтер, ийкемдүү жумуштангандар, дагы жайда талаада жумуш иштей турган каттоо, жүк ташымал, электр күчү сыяктуу кесиптер жана өндүрүш мүнөздүү ысык температурада иштеген кишилерге түйүндүү көңүл бурулат.
1: Бүгүн мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү алгачкы жарыктык жылуулук электр станциясы болгон Жоңгуанхы ЖИШИ базасы 100 000 киловаттык жарыктык жылуулук электр станциясы өндүрүшкө киришип электр таратты. Аталган электр станциясы мамлекетибиздеги эң бийик кеңдик сызыгындагы жарыктык жылуулук электр станциясы. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылда 180 000 000 киловатт саат электр таратуусу күтүлүүдө. Өнүмү болжолу 139 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз кое берген кетти.
0: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Чүнгөө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери баштан аяк элди борбор кылып, Чүнгөө элин жетектеп, чаңдуу жетишкендиктер жана улуу жеңиштерди колго келтирди. Чүнгөө коммунисттик партиясынын эл менен кан эттей байланышы алардын жеңишке жетүүдөгү зарыл купуя номуру.
1: Чүнгөө коммунисттик партиясы убакыттын сынагына чыныгы чыдаштык берген саясий партия. Чүнгөө коммунисттик партиясы элди борбор кылып, баштан аяк элди баш корунга коюп, элдин ишенчине ээ болду. Ошондуктан Чүнгөө коммунисттик партиясы Чүнгөөнү жетектеп өнүгүү укмуштарын жарата алды. Бул Замбиянын өрнөк алуусуна арзыйт. Чүнгөө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Чүнгөө өнүгүү сапарында бекем кайратын көрсөттү. Жаңгырталдын жаңы талаптарына өзгөлтүксүз ылайыкташты. Чүнгөөнүн илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу көптөгөн салалардагы жетишкендиктери кишини абдан ынандырат. Баш ийчи Си Цзиньпиндин илим техника өнүгүүсү, орток гүлдөнүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ортого койгон Бир катар зарлы идеялары Жүнгө элине бак жаратып эле калбай, дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак өнүгүп алга илгерилөөсүн түртмөктөдү.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын тарыхы, улуу тарых, жеңиштин тарыхы, муратка талпынуу жолунда түбөлүктүү алгылоо тарыхы. Жүнгөдө кызмат кылган он канча жылда мен Жүнгөнүн баардык тегидей өлкөлөрүнө барып, чоң киши шаарлар жана айылкыштактарды аралап көрүп, кишилердин Жүнгө коммунисттик партиясынын айланасына ынтымакташып, көтөрүңкү маанай менен мамлекетти куруп, өз турмушуна кантип умтулуп жатканын көрдүм. Жүнгө коммунисттик партиясы баштан аяк

Салмастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба каттоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлешкен кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коңбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышы, жалпылык жарышынан дене такшалдыруу, жел мушмашы жарышы Абат Оодандык дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Бүт Синжаң боюнча 10 өкүлдөр командасындагы 200-дөн ашуун дене такшалдыруу, жел мушмашы күйөрманы бир сахнада жөндөм көрсөттү. Бул кезектүү дене аракет жарышынын жалпылык жарыштарында көп жерде тарака өткөрүү, жарышты убакыт айырмаландырып өткөрүү үлгүсү колдонулган болуп, жарым барыштуу марафончо жүгүрүү, абагаттуу модели, курчоо шахмат, баскетбол, саңа ортоп, дене такшалдыруу мушмашы катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Басым көп сандагы жарыштар 8-нчи айдын ортолоруна мурда аякталат. Тыгыз орундаштырылган жарыш барышы Тянь-Шандын түштүк түндүгүн араптада жарыш өткөрүү ар жерде көрүү түйүнүн ээ кылды. 5-нчи айдын акырында коргоос абагаттуу модели жарыш алды менен башталып, 8 өкүлдөр командасы 145 учкучсуз учак тизгиндөөчү учкучсуз учакты башкарып жарышка катышты. 6-нчы айдын ортолорунда бортола курчоо шахмат жарышы башталып, 89 напар курчоо шахмат күйөрманы шахмат аркылуу достошуп, Санжу командасы жалпы эл коллектив 6 медалына кол жеткирди. Окшош мезгилде эле саңы ортоп түрлөрү жарышы Чаган Токой ооданында өткөрүлүп, 11 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун дене аракетчи бир жерге чогулду. 5 кишилик баскетбол жарышы Нылкыда чечкин өткөрүлүп, 17 командадагы 200-дөн ашуун дене аракетчи тер агызып жарышып, Үрүмчү командасы кош чемпиондукту колго келтирди. Жакында абатта аяктаган дене такшалдыруу жел мушмашы жарышында Шиханза командасы эки түрдө коллектив чемпиондукту колго келтирди. Жарыш Арлут эли арасындагы алмаштырууну жылыштатып, Кашкар өкүлдөр командасындагы Хуушоңна командадагылар менен Чаган Токой ооданына келип, саңы ортоп түрүндөгү жарышка катышты. Ал мындай деди: баарыбыздын чөйчөккө тунгуч жолу келишибиз. Жол бою аябай үмүттөө болдук. Келген соң Чаган Токой элинин жаркылдаган меймандостугун сезиндик. Бул жолку жарыштын артык чеп камсыздоосу абдан жан жактуу болуптур. Мындан ардагы үй бүлөбүз менен Чаган Токойго ойногол келебиз. Аксуу өкүлдөр командасынын баскетбол дене аракетчиси Райхангүл Обултаалып Нылкынын көркүнөн терең таасиратка ээ болуп мындай деди: бул жердин абасы таза, нымдуу, көркү кооз. Аргы жерлерден келген озот топчулар менен бир майданда жарышка түшкөнүмөн абдан сыймыктандым. Кийин кезмет болсо дагы сөзсүз Нылкыга келемин. Билүүгө караганда быйыл Синжаң 4 жылда бир ирет өткөрүлө турган Абдунум райондук дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышын тунугуш жолу биргелештирип өткөргөн. Бул жаңылык жаратуу чарасында дене тарбия байлыгын бириктирүү, жарыштын таасир күчүн арттыруу, ошону менен бирге дене тарбия маданиятын алмаштырууну жылыштатуу, жалпы эл дене такшалдыруу жана улуттар ынтымагын жылыштатуу иштерине түрткү болуу максат кылынган.

6 айда Аптоунун районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмө-чөмөлөрдүн молтушум мезгилин утурлап алды. Абат ооданынын Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагындагы Дулан жашылча кесипи көмөктөштүк кооперативинин шабдалы багында туташ кеткен шабдалы дарактарынын шак жалбырактары коюу өскөн болуп, жумшак, толук бышкан шабдалылар жалбырактардын арасында көзгө түшүп турат. Мөмө кабыгы кып-кызылары жылтырак болуп, мөмөлөрдүн куш кержити шамалда буркурап, таттуу даамы кишинин шилекейин чубуртат. Багбандар шабдалы баг арасында нары бери өтүшүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп айрып, бармактары мол түшүмдүү сириндигине толду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваң Баудиян мындай тааныштырды. Бул шабдалы бак жалпы 70 мо келет. Быйыл шабдалы дарактары тунугуч ирет мөмө берип өндүрүшкө кириштирилди. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк арт-артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илмий барбайыштуу айыл чарба техникасы аркылуу төп күч кошууга таянып, өрүктүн сапаты түшүмдү кош өстүрүүнү ишке ашырды. Түшүм өлчөө сандуу маалыматына негиз универсал эсептегенде быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүмүнүн 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артуусу божомолдонгон болуп, бүт шаардагы багбандардын кирешесинен 140 миллион юандан артык ашуусуна төрткү болуусу божомолдонду. Комул Руйноң илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги ВИЗ-ША өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньюң мындай деди. Өрүк негизинен Бейжин, Чыгыш Түндүк, Гуандун, Шэньси катарлуу жерлерге сатылат. Бышкан соң соодагерлер өзү сатуу токтому түзгөлү келет. Кашкар аймагынын Бишек чыгоондордагы бышуу мезгилин күтүп алып, Марал баш ооданынын Алагыр айылы Калтыайлак кыштагындагы гоон атызында куунчу дыйкандар жыюу, айыруу, жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көркү жаралды. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай шартка таянып, бул жерде өстүрүлгөн бишек чыгоондорунун эти калың, ширеси жеткиликтүү, таттуу ары жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Түтүн Абдубайыт Даут мындай деди. Бишек чыгоондору ширелүү, таттуулук даражасы жогору, таам өзгөчө сонун, сатуудан деги эле кам санабайбыз. Ардактуу армандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кирүүздү уланта азардактуу ормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба катоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чыңдуу аба каттоосунун C-909 типтүү учагынын ак кубаттуу баш тема кезекчи учагынын деңиз деңгээлинен 2506.85 метр бийиктиктеги Хыжин Байымбулак учак чайнасылык конусуна ээрчи Үрүмчү Хыжин Кашкар аба каттоо линиясы расмий ачылды. Бул Кашкар Таш Коргон аба каттоо линиясынан кийин C-909 типтүү учак учуу милдетин аткарган экинчи бийик бөксөтөө аба каттоо линиясы болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактарынын татаал жүрүү чөйрөсүнө шайкешүү жөндөмүнүн дагы бир далилденгендигинин дарек берет. Ошондой эле Шинжаң Байымбулак жайлоосу саякатынын кызуу мезгилине күчтүү аба мейкиндиги кубатын кошот. Хыжин Байымбулак учак жайында 2024-жылы 8-айда каттоо башталгандан бери тунугуч ирет элдик аба каттоосу мөөнөттүү түрдө жүргүнч ташымал аба каттоо линиясын күтүп алды. Алгачкы мезгилдеги мейкиндик падышасы 350 типтүү учак тибинин убактылуу учуп конуусунан бүгүнкү күндө C-909 мөөнөттүү кезекчи учагынын учуу милдетин аткаруусуна чейин учак типтеринин жаңылануусу аба каттоо линиясы менен тыгыздашты. Хыжин Байымбулак учак жайында куруу учуудан жакшы учууга чейин болгон өнүгүүнү ишке ашырууга түрткү болду. Бул авиация линиясында шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү учуу милдети аткарылат. Баруу сапарындагы кезекчи учак EU-1909 саат 13:55 өткөндө Үрүмчү Тияншан эралык учак жайынан учуп, саат 14:55 өткөндө Хыжин Байымбулак учак жайына жетип барат. Саат 15:35 өткөндө дагы бир жолу учуп, саат 17:05 өткөндө Кашкар Лайнинг эралык учак жайына жетип барат. Кайта турган кезекчи учак EU-1910 саат 17:45 өткөндө Кашкардан учуп, Хыжин Байымбулакта токтогон соң саат 21:05 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Акуу баш тема кылынган учактын сырткы көрүнүшүндөгү түстүү сызмалар Байымбулак өзөктүү көркүнөн шыгаланган болуп, кайдуу дайрасынын 9-20-18 ийме формасындагы айбаттуу кооз көркү, романтик күн баткандагы алтын түстүү дайра алабы, Акуу көлү шаалба жеринин жандуу экологиясы жана коюу, терең, узак болгон чыгышка кайтуу тарыхый маданият факторлору жандуу жоорлоштурулган. Учактын көзгө түшө турган жерине Байымбулак дүйнөгө аң ким айтып берет деген үгүт көрүнөгү басылган болуп, бул жайлоого жүктөлгөн укмуштуу жаратылыштык көрүк жана гуманитардык рухунун мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учагы менен булуттар арасында калкып, дүйнөгө чек ара районго таандуу таасирдүү аңгемелерди жандуу сүйлөп бере тургандыгынан дарек берет. Хыжин Байымбулак учак жайы Шинжаңдагы экинчи бийик бөксөтөө учак жайы. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу учак жайдагы элдик аба каттоо линиясы боштугун толтуруп эле калбай, дагы да маңыздуусу Хыжин ооданынын саякат байлыгын ачууда калгылыктуу таянч түйүнгө айланып, сырт менен болгон убакыт мейкиндигин көрүнүктүү кыскартып, Байнагулун Моңгол автономия областынын стролук каттоо системасын жакшыртып, каттоо ташымал менен маданият саякат кесибинин терең жоорлошуусун тездетти. Бул саякатчылыктын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болуу, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү чыныгы жылыштатуу, улуттар ынтымагын күчөтүүдө терең мааниге ээ.

Бир үз дулан тазырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылкы бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатай Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда ачылды. Четелдик коноктор, академик, адистер, баштамчы керкандардын өкүлдөрү чогулуп, жашыл тип өзгөртүү жолун чогуу изилдеп, чегер аттаган электрлешкен кесип экологиясын бирге калыпташтырды. Жыйында мамлекеттин кош көмүртеги стратегиясын жүзөлөштүрүүнү такынчыктап, бир алкак бир жол жашыл эл аралык кызматташтыгы менен чегер райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдө. Мындагы максат Орто Азияга багытталган болуп, саясаттарды чиркештирүү менен кесиптерди шайкештирүү, бир тулкулашкан алмаштыруу кызматташтык өрүшүн калыпташтыруудан турат. Тарбагатайдын батышка карай ачып жиберүүдөгү район абзелдүүлүгү жыйында элдин назарын оодарды. Бактоо чек ара оозунун жылдык жүк ташымал курбаты 3 миллион тоннага жетип, 10 мүнөттө таможнадан тез өтүш шарт жагдайын камдады. Бул жаңы энергия түшүмдөрүн Орто Азияга экспорт кылуудагы зарыл жол, ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасы тез курулуп, электрлештирүү кесибин өзүндүк нарк төмөн, көмүртексиз мол энергия менен камсыз кылды. Нак майданда 2026 жылкы бүт өлкөмдүү электрлештирүү кесибинин өнүгүүсүн изилдөө докладын жарыялап, кесип экологиясын куруу жолун системалуу баяндады. Көп жак Тарбагатай чек ара аттаган бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип саласы кызматташтык аракет планына чогуу кол коюп, мындагы максат жабык айланманы жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтө турган чек ара аттаган кызматташтык экологиясын калыпташтыруу. Мындан тышкары жыйында 10 түргө чогуу кол койду. Бул түрлөр көмүртексиз жабдуу, жашыл материал, энергия сактоо негизги курулушу, эсептөө курбатын шайкештирүү, чек ара аттаган кызматташтык сыяктуу бүт өлкөмдү электрлештирүү өзөктүү жарыш жолун камтайт.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Тууаны КФАң жөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Кун Вейгуан компьютердин алдында отуруп окуучулардын маалыматтарына бир бирден жооп кайтарып, жаңы окуучулардын материалын реттеди. Азыр дал класс даярдыгынын алгылыктуу баскычы, окутууга жетекчилик кыла турган класс жетекчиси катары окууга кирүүдөгү бүдөмүк суроолорго так жооп берүү, сабак орундаштырууларын бир өңчөй жоспорлоо, окуучулардын түрдүү билим үйрөнүүдө кыйын маселелерин бир жактылуу кылууга жардамдашуу анын жакынкы мезгилдеги калыптуу кызмат абалы. Окуучулардын назарында Кун Вейгуан сабырдуу, иничке, эмнени айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы бардык жагына жашырынганын өтө аз киши билет.

Анын жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенгенине көп жыл болгон. Анын үстүнө быйыл 5-нчи айда кан жасай турган килеткен арнап, Сиамындагы оор ууруга чалдыккан нуукастын жашоо үмүтүн кайра тутандырууга жардамдашкан. Куңвей Гуаң Шандуңдук Линий даашөөсүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү кыймылына катышып, 2022 жылы 7-нчи айда бир майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекция жыйыны анын чек ара районго барып, негизги катмарда тейлөө жүргүзүү оюн тутандырат. Синжанга алгач келгенде Куңвей Гуаң Уштурпан ооданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүнө барып аралап, абал угушуп, калай калктын талап тилектерин угуп көбөйтпөй, ал ар улуу тел менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Биң Туандын Орто Чакан кыркыныларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызматтанып, кызмат иштеген кезинде түштүк түндүк Синжаңды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Синжаң жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кууз, таамдуу тамактары көп, арсала ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. 3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Куңвей Гуаң тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөйүнүп, уланды 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү толгондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Синжаңда калуу бир мезгилдик тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8-нчи айда Куңвей Гуаң Биң Туан Кайфаң даашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, так бир жагынан окуйт. Дайыма интернетте сабак угуу, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү, өтөмөлөрү сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы аяга аябай ишенет. Окуучу тарбиялоодон тышкары жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда токтоп калган жок. 2024 жылы 4-нчү айда Куңвей Гуаң кан жасоочу негизги килетке кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-нчи айда кан тиби ылайык келүү кулактан урусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Куңвей Гуаң автоном райондук эл докторканасында кан жасай турган негизги килетканы жыйноону орундап, Үрүмчү шаарындагы 54-нчү кишиге автоном райондогу 242-нчи кан жасоочу негизги килетке арноочуга айланды. Ал мындай деди: ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тирүүчүлүк күч жолгосу чексиз баалуу ары, маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, кунт коюп кызматына киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илим жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жуңхуа жилик чучугу кампасына кирүүгө үндөдү. Бүгүнкү күндөгү Куңвей Гуаң Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достору Синжаңга келгенде, ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктү ээрчитип, чоң базарды аралап, интернетте өзгөчө таанымал ашканаларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, строулук, жандуу Синжаңды тааныштырат. Шандуң Йимыңдан Тяньшандын этегине келген бир канча жылда Куңвей Гуаңдын кызмат орду токтоосуз өзгөрүп турду. Өзгөргөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыр астайдыл мамиле жасоосу. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштерин кызуу сүйүү, Синжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Куңвей Гуаң үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таандуу болгон эң жакшы жообу.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мамлекетибиз чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткарынын биргелки өлчөмүн бекитет. 7-нчи айдан баштап 2026 жылдык шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосуна толук акы тапшырганга болот. Уктоодон мурда курсак өтү ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи? Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоолугу байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, мамлекет өлчөм комитети мамлекет өлчөмүн бекитүү планын түшүрдү. Чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруу жалпы талабынын мамлекет өлчөмүн бекитүү кызматы башталды. Узундан бери мамлекетибизде аба каттоо дарылоо куткаруу кесибинде бирдикке келген техника өлчөмү кемчил болуп, тижарат негизги толкусу текше эмес. Тейлөө тартибине коюла турган талап бирдей эмес. Укук жоопкерчилик чек арасын айыруу ачык эмес. Жабдуларды септөө талабы ачык эмес болуп, аба каттоо дарылоо системасынын жалпы өнүм жөндөмүн көрсөтүүсү оор даражада чектеп коюлган болчу. Бул жолу түзөмөкчү болгон мамлекет өлчөмүндө Бейжиндин жергиликтүү өлчөмүнүн негизги мазмуну жана иш жүзүндө тажрыйбалары жалпы бетке кабылданып, байлык толук болуу, тартип калыптуулашкан болуу, башкаруу өнүмдүү болуу, сызыл жакшылоодон турган төрт түрдүү кызматтын маңыздуу түйүнү көздө кармалып, аппарат салакаты, кызматчылардын септелүүсү, жабдуу материал, тейлөө тартиби, коопсуздук башкаруу сыяктуу жактарда системалуу белгиме чыгарып, түрдүү адам айдай турган аба каттоо аспаптары кулаш жайылдырылган дарылоо куткаруу кызматына иштетилет. Бул түрдүү мамлекет өлчөмүнүн түзүлүшү бүт мамлекеттин стролошкон аба каттоо дарылоо куткаруу системасын жаратууга түрткү болуп, бүт райондо каптаган, тез жооп кайтара турган мейкиндиктеги жан тамырын туташтырууга пайдалуу.

2026 жылдык шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоокун тапшырбаган тургундар көңүл бөлүңүздөр. 6 айдын 30 күнүнө мурда камсыздоого катыш убакыт тапшырган жекелер тек 400 уян тапшырса эле болот. Бул убакыт өтүп кетсе, 7 айдын 1 күнүнөн баштап камсыздоого катыш убакыт тапшырса малия жардам акчасынан баарлана албайт. Жекелер 1281.6 уян камсыздоо акын толук үстүнө алат. Төрөлгөнүнө 90 күн болгон жаңы төрөлгөнү мыркайлар, өзгөчө кишилер тобунан башка анын үстүнө акы тапшырып эсепке киргизгенден кийинки 3 айлык күтүү мезгили болот. Күтүү мезгилиндеги дарылоо каражатын жекелер өз үстүнө алат. Эгер 2026 жылы тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырбаган болсо, 2027 жылы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосун чордондоштуруп чыгуу мезгил ичинде 2027 жылдык тургундар дарылоо камсыздоо акын тапшырган кезде да дагы эле аз дегенде 3 ай күтүү мезгилинин чектемесине учурайт. Күтүү сактоо мезгили акча тапшырып болуп 3 айдан кийин калыптанган дарылоо камсыздоосу каражатынан отчет кылганга болот. 3 ай ичинде калыптанган каражатын отчет кылганга болбойт. Анын үстүнө тапшыруу ар бир жыл артык үзүлүп калса, күтүү мезгили 1 ай узарат. Тургундар дарылоо камсыздоосуна уландоо катышканына 4 жыл тошкон камсыздоого катышуучуларга карата ошондон кийин уландоо 1 жыл камсыздоого катышса, оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги артынан 5000 уян жогорулатылат. Ошол жылы фонддон отчет кылынбаган камсыздоого катышкан тургундарга карата кийинки жылы оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги 5000 уян өстүрүлөт. Акы тапшыруу ыңгайы. Нопус чектемеси жок. 1. Адаттагы ыңгай. Камсыздоого катышууга тизимдеткен калык. 1. Тордо акы тапшыруу. Шыбыр сөз аркылуу Шинжаң баж иштери акы тапшыруу чакан программасы аркылуу же астындагы баж иштери акы тапшыруу чаардар эгин саума кылып тикелей акы тапшырса болот. 2. Тор сыртында акы тапшыруу. Туруштуу жериндеги айыл шаарчылык элге оңтойлуу тейлөө борбору, кыштак, коомдук конуш тургундар комитети, акимчилик иштер тейлөө залынын текчесинен бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышуу учуру тизимделбеген калык. 1. Сиз

Шенжаңдарлы камсыздоо селге оңтойлу тейлөө өрүшү же шыбыр сөз чакан программасына кирип, камсыздоого катышууну тизимдөөнү бүтүрсө болот. Экинчи, жөн билгиңизди алып жакын айланада кайыл шарча кышта коомдук конуш элге оңтойлу тейлөө борборуна барып камсыздоого катышууну тизимдөө өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Экинчи, жумушчу кызматчылардын жеке эсебинен урук туугандары тургундар дарылоо камсыздоосун өкөлөтөн тапшыруу. Шинжаңда жардам берүү жөлөө Овикте тургундардын негизги дарылоо камсыздоосун жеке эсеп номурунан өкөлөтөн тапшыруу жөндөмү ачылды. Көпчүлүк Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү IPC же шыбыр сөз чакан программасы Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнө кирип өкөлөтөн тапшыруунун өтүнүч кылса болот. Кең тургундар эң акыркы жеңилдик акы тапшыруу мөөнөтүн бекем кармап камсыздоого катышып акы тапшыруунун убагында бүтүрүүсү керек. Эгер сиз камсыздоого катышууну тизимдөө акы тапшыруу барышында ар кандай маселеге жолуксаңыз ошол жердеги дарылоо камсыздоо тармактарынан кеңеш сурасаңыз болот.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз.

кечки тамакты өтө мурда жесе, өтө аз жесече, өтө кеч уктаса, уктоодо мурда курсак ачып курулдап кетүүсү мүмкүн. Сиңирүү жүгү же дене салмагын тизгиндөөдөн сактануучун көптөгөн киши зордоп чыдаштык берүүнү тандоосу мүмкүн. Бир түрдүү жаңы изилдөөдөн байкалышынча ач курсак уктаганда иммун системасы жаракаттануусу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн анализ кылышынча иммун системасы кызматы көптөгөн энергия коромжулайт. Эгер дене ач абалда турса, энергия азыктык кемчил болсо иммун жөндөмү начарлашат. Кечки тамак адам денесиндеги иммун клеткаларын ачкычтуу энергия менен камдайт. Кечинде ач курсак уктаганда энергия жетишпегенде клеткалардын активдиги төмөндөп дененин вируска каршы туруу жана бейнормал клеткаларды көзөмөлдөө жөндөмү айрыкча алсыздайт. Изилдөөчүлөрдүн билдирүүсүнчө адатта кишилерге салыштырмалуу айтканда кечки тамакты мыйзамдуу абалда жакшы жеш жана ач курсак түндө уктай албай таң атуурдан сактануу иммун системасына төк куюунун эң жөнөкөй аргасы. Дене салмагы нормал, булчуңдары көп болбогон кишилер дайым убагында тамак жебесе иммун күчү алсыздап кетет. Кечки тамакта жогору сапаттуу белок жана ылайыктуу мөлчөрдөгү суу майды текши кабылдаганда иммун клеткаларынын күрөшү күчүн арттырып, кечинде дененин калыбына келүүсү жана коргонуу жөндөмүн коргоого болот. Кечки тамак жеш менен ач курсак болуунун кайсынысы денеге ансайын зыяндуу? Уктоодон мурда кечки тамак жеш жана ач курсак уктоо экөө тең саламаттыкка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Бирок конкрет кайсынысынын зыяны ансайын чоң, баарысы бир таякта айдоолго болбойт. Көп түрдүү факторлордун универсал таасирин ойлошууга туура келет. Уктоодо мурда көп мөлчөрдө май курамы жогору, жылдык мөлчөрү жогору азыктыктарды жегенде ашказан жана ичегенин жүгүн оорлоштуруп, уйкусуздукту келтирип чыгарып эле калбай дагы адам денесинин биологиялык саатын башаламандаштырып жиберет. Узун мөнөт ушундай болгондо эткелдик, эки типтүү диабет оорусу, жүрөк кан тамыры оорулары, рак оорусуна чалдыгуу опурталын арттырып жиберет. Ач курсак уктаганда уйку сапаты төмөндөп кетет. Ары жарым түндө ачкалыктан ойгонуп кетип, эсте кармоо деңгээли жана күндүзү үйрөнүү кызмат абалына таасир жетет. Узун убакыт ач курсак жүргөндө ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эки кыйын маселени чечүүнүн эң жакшы аргасы уктоодо мурда ачкалуунун себебин табуу. Көптөгөн кишилердин уктоодо мурда курсагы ачкандыктан кечки тамак жебегени же кечки тамакты өтө аз жегени сапатынын жогору болгонунан болот. Ошого алды менен кечки тамак сапатын жогору көтөрүү керек. Мурдакыларда кечки тамакты аз жеңиз деген сөз бар, бирок бул азыктык түрүнүн аз болуусу же кабылдануу мөлчөрүнүн азайышын көрсөтпөйт. Кайра кабылдана турган жалпы жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүү, май жана көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануусун ылайыктуу тизгиндөө негизинде жетерлүү мөлчөрдө белок, витамин жана минерал зат сыяктуу азыктык заттардын кабылдануусуна кепилеттик кылууну көрсөтөт. Жалпы принцип жагында жылуулук мөлчөрү төмөн, май аз, оңой сиңе турган болуусу сунушталат. Уктоодо мурда курсак ачса теги кандай жеш керек? Дайым уктоодо мурда курсак ача турган кишилер төмөндөгү бир канча түйүн аркылуу кечки тамак сапатын жакшыласа болот. Биринчи, азыраак караштык кошуу. Караштыктын курамында азыктык буласы мол болуп, адамдар оңой эле тоюнуу сигналын пайда кылат. Бул негизүүсү азыктыктын кабылдануу мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу. Анын тоюу сезими дагы бир эле күчтүү болуп, кишини узун убакыт ач калтырбайт. Экинчи, ылайыктуу мөлчөрдө эт, жумуртка сыяктуу жогору белоктуу азыктыктарды жеш. Бул түрдүү азыктыктар курамында жогору сапаттуу белок, май түрүндөгүлөр, витамин А, витамин B түрүндөгү витаминдер жана минерал заттар мол болуп, кечки тамакта азыктыктан сайын кулпулап эле калбай дагы кан кантын тизгиндөөгө жардам берип, ашказандын бошошуу темпин акырындатып, тамактан кийинки тоюу сезимин узартат. Эскертип коюуга тийиштүүсү, куурма кууруш жана даамын теңшүү аргасында сөзсүз май курамы төмөн болуусу керек. Дүмдө пышырылган тоок, дүмдө пышырылган балык, жаңы юуга чыланган уй эти, сууда пышырылган суу чаяны сыяктууларды ойлошуп көрсө болот. Үчүнчү, суук сей кылуу. Кечки тамакта жашылчаны көп жеш керек. Мындай болгондо ары жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүүгө, ары азыктыкка кепилеттик кылууга, ары тоюу сезимин узартууга болот. Бирок куурма куурганда майда пышырылган куурмаларда май кем болсо болбойт. Ошого суук сей кылуу, жаңы юуга чылуу сыяктуу аргаларды колдонуу сунуш берилет. Андан башка кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Кечки тамактын көңүлдөкүндөй убакты уктап эс алууга аз дегенде да 3 саат калган убакыт болуусу керек. Бул убакытта ашказанда азыктык калдыгы көп болбогондуктан кечиндеси уйкунун сапатына таасир жетпейт. Мындайча айтканда, эгер кеч саат 12:00 эс алса, кечки тамакты кеч саат 8:00-9:00 чейин бекитүү керек. Эгер кечинде кеч уктаса, ачкалыкты келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул убакытта кеч саат 11:00-12:00 чейин азыраак кечки тамак жеш сунушу берилет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доош тукканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бөлүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчи ооданынын суу каба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Буурталы шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шымгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 000 мо жердеги буудайды оору башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Акти ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында таң емелі жарышымен Ақчеводанның Қарачи айлы бұлың қыштағындағы Хонжинтен өстіру базасы қарбаластыққа толып, қыштақ тұрғындары атыз баштарында ары бері өтішіп, көшеттерді байқастықмен көшіріп отырғызды. Бұл ошол жердің Хонжинтеннің кең көлемде чордонду көшірісін тұңғышчылығыла шайдырысы болып, паю арзусын үстіне алған алтын чөп Тяншандың түштік етегінде тамыр тартып өсуді. Деңіз деңгейлінен орточо бийиктиги 2200 метрге турган Карачи айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлүү айыл чарбасы узак мөөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Хонжинтен турган бул жердеги жоңуй дары материалдардын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, Хонжинтен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы озуу кылып, экологияны алдын корун кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачи айылдык партиком кыштагы эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булуң кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүтчелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катар кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шудеси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, таарлык курамы тартка тең тайлашуусу түшүмү жогору болгон. Кызылгүл Хонжинтендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүү система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын бардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофон тааныштырып мындай деди. Базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу гана аттандырылат. Бул акчы ооданда Хонжинтен майсасы аркылуу өз-өзүн камдоо өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жүү, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жол койдуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдардын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10 000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип эрекетинин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хонгдингтен бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150-ден ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100-ден ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 уян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштетет алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборготуу, иштемчилик, жарнак кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хонгдингтен түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин, майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу алгач кыч кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кыштак Хонгдингтен чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө делгириздеп, акчы Хонгдингтен өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардакт куармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Бурталаш шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шап Уртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйбөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өз жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөн хан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөн хан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүңгүйбүн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрөөч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык бөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет майанасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шүңгүйбүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөн хан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүңгүйбүн өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта моңгол тилинде баткак жер деген маани билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шүңгүйбүн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда күтүнү камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам санай турган иши. Шүңгүйбүн Бортала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ыйгылганы шаарчага жайгашкан Синжаң, Тыжын, маданият кесип өнүгүү чектүү жооптуулук жериктиги. Боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кир эшеси 4000 юан. Шүңгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шүңгүйбүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, пар айда 7000 юандан ашуун кир эшеги табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шүңгүйбүнү издеп келген. Шүңгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди. Жана ага тижарат бөлүгүн бүтүрүп берди. Бортала шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шөңгөйбүн Мөмүн жанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүн жан чечкиндүүлүк менен мудур мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай. Үй бүлөсү дагы оор кыйынчылыкта калды. Шөңгөйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шейриктигинен тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шөңгөйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: мен ушул жерден чоңойдум, бул жердегилердин баардыгы менин үй бүлөмдөгүлөр.

Ардактуу оормандар, жогоруда Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.